Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp liksom med kuddar och grejer, så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader, men i alla fall ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann, vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver det. Jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara, att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Kranz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för så där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där, han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva, är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden, det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fin. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig
0: ut. Det lilla
1: ut.
0: Barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan. I mean, it's a...

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

0: no.
1: Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Tim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelet soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppt ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den har hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Överhäxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, jag var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Där är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt. Hon påstår att nej.
0: Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrixen Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega i natt, var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Och det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: dig. Eller jag kände så här,
0: jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
0: Okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: matcher. Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det
2: jag ska prata om det, och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då, han
2: det.
0: Hade ju lämnat landet, vad ska inte tro på det?
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: det
2: lag.
0: Det känns
2: då.
0: Som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det
0: så
2: var
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han är, ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

Ella Langley, Choosing Texas. Där ser vi namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: borgerlig ekonomisk politik.
1: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon, klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country, låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt

i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här countrykanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av liksom, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country FM, country kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in countrykanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som... Jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha... Det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it, typ. Om jag skulle bo själv, nu har jag familj. Men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in. Så jag kan absolut äta i sängen. Men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen. Det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen. Och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Rada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och då har den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Är lite meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Och, men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: är det så svårt?
1: Nej, det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad jag ska ta. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja. Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i baken med Peter och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegal

0: minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
1: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge?

0: trafiken.
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafiken, så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker. Men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har man haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting. Och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering. Och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: God morgon, säger väl morgonfolket, P4 Dalarna. Och det är, vilken dag är det nu igen, Hanna?
3: Jo, det är den 18 september idag.
2: Och närmare bestämt vilken
3: fredag.
2: Dag
3: är det? Tack, såklart.
2: Fredagskänsla.
3: Kunde jag missa det?
2: Hur kunde du missa det? På många håll är det fredagskänsla. Vankas premiär i Hockeyallsvenskan ikväll. Siljans derby redan imorgon i Mora. Mellan just Leksand och Mora. Innebandyn också premiär. Kais Mora äntrar högsta ligan igen. Talmannen ska ägna dagen åt sonderingsfikan med partiledarna. Ulf Kristersson ländade Sverige för Riga igår kväll. Vad av det där ger dig någon slags helg är mest?
3: Oj, men det ska vara visst spännande med derby igen.
2: Det var mer det än Riga-besöket. Ja, men det är bra att veta. Naturligtvis med Anna Magnryd och Alva Snis bland annat denna morgon får vi senaste nytt. Och ny musik också, kan jag berätta. Men nu tid för Ekot och den är klar när klockan är 6.
4: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
5: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
6: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
5: Det vi oroas allra mest för det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
5: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag, va

0: talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
1: Det är ju en insats där man, den Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
2: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
0: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
0: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador. Men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
4: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
5: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
4: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
5: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
6: No social media under the age of 13.
5: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
4: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
5: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
7: Det gör vi. Dagen är klar. Du sitter kvar tänkte jag säga, men du får väl gå ut på redaktionen så länge du är redo att springa in till mikrofon så fort det vankas nyheter ifrån Sverige och världen i Ekot. Trodde att den där estniska representanten som vi hörde i nyheterna skulle säga att barn är mycket smartare än vi tror. De kan hantera sociala medier, göra någon typ av bedömning av det de ser och så vidare. Men nej, de var så smarta att de skulle hitta sätt att komma runt det där förbudet. Det var också ett sätt att se på det på något sätt. Vad blir det för väder idag då denna fredag, denna den 18 september som Hanna Magnerid så förtjänstfullt konstaterat att det är idag? Jo, men mycket moln under morgonen och sen från eftermiddagen regnskurar vad det verkar. Temperatur i nordväst 9-12, i sydost omkring 15 och så har vi en sydvästlig vind som blåser runt oss också. Homewrecker har vi med oss, Somber. Är det som sjunger och Alva Snis är det som pratar lite också.

0: Ja, men visst. Somber och Home Wrecker hör du klockan 6:09 i denna studio där vi precis har stått och vrålat till varann med Home Wrecker väldigt högt i hörlurarna. Fick en sån känsla, Hanna och Stina, som ni vet när man var hemma hos en kompis och det var något stora syskon som spelade musik väldigt högt i kanske ett radhus och de var tvungna att vrålas upp att det var middag och så vidare.
1: Vilka coola stora syskon till kompisar du hade.
0: Ja, det var verkligen urcoolt. Det är en fredagskänsla man kunde ha.
1: Oh, ja, definitivt.
0: Någon som skriker sig hesamma till tacos över hela huset. Nåväl, vi kommer att snacka annan med skogs i fredagskänsla om en liten stund. Hur mycket svamp det egentligen finns där ute. Men innan dess, annat man kan göra under en helg, nämligen turista, ska starta denna morgon i Nyhetsväg, Hanna, med att snacka om just turist. Och nya rekordsiffror för just turismen i Dalarna. Hela 12,6 miljarder kronor spenderades av turister i länet förra året.
2: Det är coolt. Alltså att det är mycket, att det är så enorma siffror som blir, det blir väldigt bekräftande. Och vilken dragningskraft det ändå finns i Rättvik och Dalarna.
1: Ja, och där hörde vi precis Emma Hjelm och hon är då näringslivschef i Rättvik. Och Rättvik är ju då en av de kommuner i Dalarna som drar mest turister. Och som vi sa här innan så 12,6 miljarder kronor handlar det om alltså. Och det är då siffror från Visit Dalarna.
0: Och Dalarna lockar ju inte bara svenska turister utan även utländska turistnätter ökar.
1: Ja, precis. Nästan 1 miljon utländska gästnätter registrerades i Dalarna under 2025.
0: Just det, det är ett sånt där turismbranschbegrepp, det här med gästnätter och turistnätter. Man får en bild av en speciell typ av natt, men det handlar ju om hur du har bott över helt enkelt.
1: Exakt.
0: Något som kanske då intresserar turister, Stina, det är ju det här med skog och mark i Dalarna. Och hur är det apropå det, med det där som finns i skog och mark?
3: Ja, jag tänker att vi ska ta oss ut på jakt och de byten vi söker är stillastående. Mm-hmm. Så på det viset passar den här jakten mig. Det är svamp vi ska spana efter. Tillsammans med Anders Janols, ordförande i svampföreningen Skogsriskan. Han ser hur lite svamp det är i trakterna där han brukar röra sig. Han bor i Tunahästberg. Ja, men det är ju mellan Ludvika och Borlänge där kan man säga. Och han säger att det är riktigt snålt med svamp i år på grund av att det är så himla torrt i markerna.
0: Du, det där jag har lagt märke till. Inte ens hittat en flugsvamp när jag varit ute.
3: Mm-hmm. Och det finns det inget att passa sig för heller.
0: Nej, exakt. Tänkte i alla fall att det skulle vara något kul att titta på. Inte ens lite ögongodis blev det. Sen kan det ju vara så att det finns mer svamp längre norrut. Du som lyssnar får gärna höra av dig med rapport om hur det ser ut i dina svampmarker. Till exempel till 023 77 77 77, visst va?
3: Det är ett bra nummer. Man kan skicka ett sms, man kan ringa till det också. Tala in ett meddelande på telefonsvararen.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Tips om vad du kan hitta i appen Sveriges Radio. Innan dess hör du Lady Gaga med AA här i P4 Dalarna ju. Och vi ska till Orsa nu, faktiskt rent konkret till vägen som leder oss till Orsa om man nu kommer från Mora. Det där hörde vi en hel del om igår om du var med oss då. E45 där ska göras om till en 2+1-väg. Det där är ett projekt som varit på gång länge och av vissa är det efterlängtat.
8: Ja, när vi var 10 år, då skulle de igång med vägen. Och vi hade en koja. Och den fick vi lov att riva bums. För de skulle börja nästa vecka med vägen. Och ja, många här i Orsa, de väntar ju bara på att det här ska hända. Många vet ju hur farlig vägen är.
7: Medan andra är oroade över hur en ny snabbare väg skulle kunna påverka naturområdet Lindänget intill.
9: Dels så finns det ett lugn här nere, när man är nere på tidigt på morgonen. Det är tyst, lugnt både för fåglar och människor. Och sen kommer ju nya vägsträckor gå genom högerka östra sidan av bondens åker här uppe. Och mycket av den marken kommer försvinna. Och där rastar ju stora mängder fåglar emellanåt. Så det kommer bli en påverkan då.
7: Ja, Orsaborn Leif Lundell och den mycket fågelintresserade Magnus Strömberg hörde vi där. Så där lät alltså i programmet igår. Ida Friberg, projektledare på Trafikverket, är med oss nu. Hej!
10: Hej!
7: Ja, men vad tänker du om det som Magnus säger där sist då? Kan du förstå den där oron som finns över att den här vägen skulle kunna påverka fågellivet där vid Lindänget? Man pratar ju mycket om det här som en viktig lokal för flyttfåglar inte minst.
10: Ja, men det kan jag absolut förstå, för det här är ett värdefullt landskap som vägen går igenom. Både den nuvarande sträckningen och den nya. Det är ett gammalt odlingslandskap med stora kultur- och naturvärden. Och det är många arter här som inte är så vanliga längre.
7: Det här var ju röster.
10: Det förstår jag.
7: Mm. De här Leif då och Magnus som vi hörde här ger ju uttryck för olika saker. Leif pekar på att ja, men det är svårt att veta annars var man ska lägga den här vägen. Och vi vill verkligen ha den där, att den görs om helt enkelt. Blir säkrare, som han pekar på då. Samtidigt som då Magnus beskriver det här som du också säger här, att det är ett unikt område på många sätt. På vilka sätt kan ni ta hänsyn till natur och fågellivet vid Lindänget som vägen då passerar förbi?
10: Ja, men det gör vi ju. Och det måste vi göra. Annars hade vi inte kunnat få den här vägplanen godkänd. Utan vi genomför ju kompensationsåtgärder så att vi påverkar ju delar av de områden som är viktiga för olika arter, som till exempel de här markhäckande fåglarna. Och då behöver ju vi visa att vi tillskapar nya ytor.
7: Hur gör man det då?
10: För de som försvinner. Ja, men det gör man genom att nya ytor liksom i ordning ställs så att de blir bra för de här arterna. För markhäckande fåglar så kan det vara så att man tar ner träd till exempel. Så att det blir de här stora öppna ytorna där det inte kan sitta rovfåglar och spana och attackera de här markhäckande fåglarna. Då.
7: Men går det att göra så att fågellivet inte alls blir stört, eller vad ska jag säga? Eller får man ändå lite grann ge upp för att man tycker att den här vägen är så pass viktig på andra vis?
10: Nu är ju inte jag expert på just de här frågorna, så att jag kan ju inte riktigt svara på hur de bedömningarna görs, utan det är ju länsstyrelsen som bedömer om de åtgärder vi gör är tillräckliga. Och jag tänker att tanken är ju att de arter som är sällsynta idag, de ska ju inte de ska ju inte liksom ytterligare hotas genom vägen, utan våra kompensationsåtgärder ska väl just kompensera för den påverkan som vägen gör.
7: För vissa då så har ju det här varit en fråga länge. Vi hörde om Leif där Lundell som är 60 års ålder nu. När han var 10 fick han riva en koja för att man tänkte att vägen skulle, man skulle komma igång med det här omgörningsarbetet med vägen veckan efter. Det har varit ett långt, långt arbete. Men för de som inte har hängt med lika mycket, kort och konkret, vad är det man planerar att göra?
10: Vägen kommer byggas om mellan Vattnes nära Mora och Trunna precis vid Orsa. Och den kommer att delvis gå i samma sträckning. Men på två ställen så kommer den att få en ny sträckning. Och det är ju det då som en del är bekymrade över. I och med att då går man i områden som, som idag till exempel är häckningsplatser för fåglar.
7: Magnus Strömberg då, som brukar befinna sig där vid fältstation Lindänget och är orolig då för hur fågellivet kommer att påverkas av detta, menar ju att de inte har fått någon respons på sina synpunkter. Borde de ha fått det?
10: Det borde de ha fått, och det ska de ju även ha fått. Nu vet inte jag om just Magnus har varit involverad i vägplaneprocessen, men jag har ju sett att vi har ju fått in synpunkter från både Naturskyddsföreningen och från en ornitologisk förening, och alla som har lämnat in synpunkter ska ju ha fått respons på dem.
7: Men han menar ju eventuellt att han inte tycker att man har fått något gehör, kanske jag ska uttrycka det lite tydligare. Vad tänker du om det?
10: Där är det ju så att det vi gör med de här synpunkterna, det är ju att vi beaktar dem i hur vägplanen utformas, och sen visar vi upp det här då för länsstyrelsen, som är den instans som får bedöma är de här åtgärderna som vi gör tillräckliga. Och vi har lagt ner jättemycket jobb på att få till de här åtgärderna, ska jag säga. Det har varit ett arbete som har tagit flera år, för att vi vill ju verkligen att det här ska bli bra.
7: Det säger
10: men,
7: det.
10: Nej, jag tänkte bara säga det att jag beklagar ju om naturligtvis inte alla kanske känner att deras synpunkter har fått den respons som de ville ha. Men vi är ju trygga med att länsstyrelsen gör en klok bedömning av det här.
7: Det säger Ida Friberg, alltså, som är projektledare på Trafikverket. Snackats mycket om det här, har det gjort genom åren. Det låter som att vi kommer få prata en hel del om det även framåt. Men du, allra sist, tidigast 2027 har man sagt som start för det här. Är det mest konkreta man kan säga fortfarande?
10: Ja, så är det.
7: Då har vi koll på den tidsplanen. Du, stort tack för att du kunde vara med här under morgonen.
10: Tack själv.
0: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: träffa svagare än jag med låtskrivarassistans från Skattungbyn i form av Ivar Kinnell. Klockan 6:30.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Ekonyheterna den här morgonen. Just nu då i kort format tillsammans med Daniel Klar.

0: Om nu weekenden behövde en hymn så har de fått den här av Coldplay. De fick den i Björfra Dalarna. Jajamän, vi ska få lokala nyheter nu när klockan närmar sig 6:30. Det är tillsammans med Hanna Magnryd och handlar om sådana som tar sig till Dalarna på semester.
1: Turismen slår nya rekord i Dalarna och lockar hit gäster som aldrig förr.
2: Det är coolt, alltså att, det är så enorma siffror som blir, det blir väldigt bekräftande och vilken dragningskraft det ändå finns i Rättvik och Dalarna.
3: Säger Emma Hjelm som är näringslivschef i Rättvik. Hela 12,6 miljarder kronor spenderades av turister i länet förra året. Det visar nya siffror från Visit Dalarna och Rättvik är en av kommunerna där turismen märks tydligt.
2: Några vänner och det var sol och det var folk på stranden. Det var ju som att man satt utomlands. Turismen här gör ju att restauranger och övrigt kan ha öppet hela året runt.
4: Det är en jätteviktig bransch för oss.
3: Och det är inte bara svenska turister som hittar hit. De utländska besökarna blir allt fler. Nästan 1 miljon utländska gästnätter registrerades i Dalarna under 2025. Birgit är en av dem.
5: Vi syns ju väldigt fint terräng och landskap och fint, mycket fint att se. Och så förra vi brukade varit ute i Tällberg, men här gången blev det inte det. Vi har lyckats oss väldigt gott.
3: Du, blir det mycket pengar som ni spenderar här?
5: Ja, vi betalar hotell och fyller diesel och spiser.
3: Och de här pengarna blir kvar i länet. Besöksnäringen gav omkring 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter till kommunerna och regionen förra året. Johanna Hemming är vd på Visit Dalarna.
6: Den siffran som har med turismkonsumtion att göra, det var ju ett mål som Dalarna hade för 2030. Och att vi nu infriar vi det redan 2025.
1: Och reporter var Jasmin Ayobi.
0: Nyheter ifrån länet, där såg precis Stina Ivansson stega ut med ett stort paraply i ena handen. Hon ska ut i skogen minsann och leta efter svamp här under morgonen. Tänker mig, Hanna, att om det inte regnar så kan man liksom bara vända paraplyet åt andra hållet. Kan det bli någon typ av svamp? Korg?
7: Ja, såklart.
0: Kanske.
7: Just det, det kan det bli. Då måste man plocka ganska mycket svamp då.
0: För att det inte ska kännas ovärdigt, ja. Att de ligger och skvalpar ner det.
7: Ja, men lite så, tyvärr. Men det verkar ju vara lite skralt i skogarna. Så att, kanske blir svårt för Stina att fylla upp det här paraplyet.
0: Kanske. Eller så behövs det liksom det självförtroendet för att svamparna ska visa sig. Jag vet inte. Vi var inne lite på att det ändå råder någon typ av fredagskänsla idag. Inte minst sportmässigt, som sagt. Det drar ju igång både SHL och Hockeyallsvenskan ikväll. Tror jag. Så åtminstone till helgen. Så drar igång Hockeyallsvenskan ikväll då. SHL kan nog vara snarare på lördag när jag tänker efter. Men,
7: ja,
0: på lördag...
7: men igår kväll drog ju SHL igång.
0: Det var igår kväll det drog igång. Hur?
7: Då hade Radiosporten i alla fall full koll på SHL.
0: Just det, ja. Det där ska vi reda ut. Hockeyallsvenskan drar i alla fall igång ikväll. Det vet jag. Två klassiska lag, Leksand möter Modo till exempel ikväll, Östersund möter Mora då. Många blickar kanske dock riktas mot andra omgången som ju är imorgon, för då är det ju Dala Derby.
7: Exakt.
0: Late night of Siljans fight skulle man kunna säga också. 8:30 på kvällen drar matchen igång.
7: Ja, just
0: imorgon.
7: Det. Då gäller det att vara vaken länge. Ja. Det är inte så länge kanske man kan tycka. Men nej, för oss som går upp tidigt ofta så kände jag att det var sent.
0: Är man gammal när man känner att det är sent?
7: Kanske.
0: Vi hade ju den här rekordmatchen i SHL förra säsongen när de ju... Det avgjordes ju aldrig, minns inte. Det var någon slutspelsmatch där med Norrlandslag inblandade som liksom aldrig tog slut. Det var över midnatt.
7: Det kanske blir en tuff batalj mellan Mora och Leksand.
0: Ja, vem vet, om den dessutom börjar 8:30. Ja. Vi får se hur det går helt enkelt, men många är nog väldigt glada över att det är igång. I hear the

0: Africa, och nu är det här med olika typer av hockeypremiärer utrett även i trötta morgonhuven som Alvas och Hannas. Jo, men visst är det SHL-premiär imorgon ju. Hockeyallsvensk premiär ikväll. Där har vi ju Dalalagen i högsta ligan. Där har vi inget Dalalag längre denna säsong. Leksand åkte ju ur efter förra. Dock är det ett lag som har gjort sitt inträde igen efter ett kvarts sekel, om man nu tycker att det är lite spännande. Björklöven, de är nog ett av de lag som spelar under den fulla omgången imorgon i SHL. Och under den kvällen så är det som sagt också då Dala Derby i Hockeyallsvenskan mellan Leksand och Mora. Annan sport nu med Per Karl i form av Radiosporten. Då blir det Europacup, fotboll och skidskyttemästerskap som kommer att avgöras i Sverige, bland annat.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
5: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankande turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Jajamän, redan omtalade hockeypremiär där, och så nämnde han ju Besfort Seneli också, som vi brukar vilja påminna om att han tultade fram på Falu fotbollsplans gräs en gång i tiden innan han flyttade vidare mot Västsverige. Nåväl. Vi går vidare därmed. Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen, god morgon till dig också.
7: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Har du en bra morgon?
7: Ja, jag skulle säga att utifrån trafikperspektivet så är det en riktigt bra morgon. Det ser ut som att det rullar på riktigt bra, både ute på vägarna och också på tågspåren. Från tågsidan så hälsar man att man har precis ankommit till Avesta Krylbo, och då är det tåg i Bergslagen som glädjande massonerar ut det. Och sen ska man vidare i riktning mot Gävle, och att man är i tid. Jag är inte riktigt hundra på varför man liksom tar med den, men det är ju bra. Då ja, funkar det som det är tänkt.
0: Det kan man väl få säga någon gång.
7: Ja, det är fredag morgon, så varför inte?
0: Exakt så. Men du, nu vart det så trevlig stämning så att jag glömde bort att höra om du ens sa numret som man kan höra av sig till.
7: Ja, men det finns alltid där. Ja. Då tar vi det. 020 999 444.
0: Jag sa det.
8: Den här gången är jag.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Och ja, Stina, apropå den där ljudkulissen, det var ändå fint att få följa med på din lilla resa i huvudet när jag såg dig vara på väg ut genom dörren alldeles nyss, sen vända tillbaka och grabba åt dig ett ordentligt paraply.
1: Ja, det gjorde jag, och jag var superglad för det när jag klev ut genom dörren från radiohuset. Står nu lite som ett fån under det, för jag tänkte att det skulle höra det här härliga smattret, men då slutade det att regna. Men det var en rejäl skur alldeles nyss. Lite dugg, det kanske smattrar lite.
0: Ja.
1: Någonstans.
0: Det gör det. Men en gullig bild att du liksom tittar fram under brättet på paraplyt, förvånad och dan.
1: Det är mysigt under ett paraply. Jag blev glad på något vis att jag fick använda det, så nu tänker jag ha det uppe, oavsett.
0: Du ska du unna dig en fredag som denna. Fredrik Kronvall på SMHI som tar skydd i någon typ av, jag vet inte, studiolokal kanske. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Ja, vad kan du säga om paraplymässigheten i vädret och annat idag?
2: Jo, men det kan nog behövas. Det har ju passerat, som vi hörde här, skuran under morgonen, och sen blir det väl mest uppehåll några timmar här under förmiddagen, men sen kommer det nya skurar igen under eftermiddagen, så det kommer helt enkelt variera.
1: Vad är det för temperaturer vi pratar den här fredagen då, när vi är på väg in i helgen?
2: Ja, men det är mycket moln och det håller ju uppe temperaturerna, så det är ju redan nu runt en 10 grader, kanske upp mot 12 till och med i sydöstra delen. Och det stiger ju under dagen, så upp mot 15 i sydöstra Dalarna och lite lägre mot fjällen till med kanske runt 10.
0: Mm, just det, man brukar kunna se de där molnen som någon slags litet varmt lock. Du var inne på att det vankas helg. Hörde lite igår din kollega prata om att det blir åt det ostadigare hållet ändå.
2: Ja, men det blir det. Det är skurar både lördag och söndag, och det kan ju vara en del sol också emellan, men tidvis regnskurar och ganska blåsigt också, speciellt lördagarna kan det till och med vara upp mot hårda vindbyar, så en blåsig och lite ostadig helg får man säga.
1: Det ska piska på snedden.
2: Ja, men precis.
1: Alltså, ja. Regnet pratar jag om. Just nu stilla i alla fall, så att det är paraplyväder. Men då lär det ju bli svårt att använda det här stora mysiga.
0: Ja, paraplyet kommer se sådär lite roligt ut, som det kan göra i serietidningar, när det liksom vänds åt andra hållet, ser jag framför mig. Fredrik Kronvall, du får ha det bra.
2: Ja, men detsamma.
0: Nu låter det ändå, Stina.
1: Ja, alltså, nu kommer det. Ja. Mera regn. Ha.

0: Amy MacDonald, This is the life, en dag när ju som sagt talmannen inleder sin process för regeringsbildning. Det där som väl också brukar kallas för talmansrunda, ibland för också talmansfikarunda eller talmansfika eller allt vad det nu kan vara. Dock så har ju Andreas Norlén varit tydlig med att han tycker att det ska gå snabbare den här gången än vad det har gått tidigare, inte minst under den där rekordhösten 2018. Så får se om man kanske spar in på själva tilltugget, går mer rakt på brödbettan, eller vad man brukar säga. Nåväl. Det där inleds i alla fall idag då med förslag till ny statsminister som ska tas fram. Han kommer samtala enskilt under förmiddagen och tidig eftermiddagen idag med företrädare för riksdagspartierna. Finns ett schema som officiellt sätter igång då om, ja vad blir det nu, dryga 3 timmar, så börjar de enskilda samtalen. Först ut Socialdemokraterna 10:00 och sen ska han ta sig igenom alla de där partierna med någon typ av lunchpaus ändå, vad det verkar. Kanske, ja, det ser ut som ett tajt schema alltså, men kanske att han hinner med en liten lunch där någon gång mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna. Avsluta med Liberalerna 2:00. Moderaterna, som inte finns med på den här listan, har han uppgett i ett pressmeddelande, Andreas Norlén, att han redan har pratat med i form av Ulf Kristersson. Ulf Kristersson begärde ju sitt entledigande som statsminister igår. Därför är de inte inbjudna till samtal här under fredagen idag alltså. Han har ju dessutom åkt till Riga, stod det klart i rubriken igår, för att hälsa på en pluggande dotter igår kväll, Ulf Kristersson. Men även om allt det där sker idag, så är det först efter att riksdagen öppnar den 28 september, alltså om dryga veckan, och en ny talman har valts som riksdagen kan rösta då om en ny statsminister. Vi får se vad som har hänt innan dess. Mycket kan ju det bli, har vi lärt oss.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där en fråga om ny väg också väcker en hel del tankar. Då pratar vi om Orsa.
3: Jag bor inte i Orsa, men jag hörde det om den där vägen. Det spelar ingen roll vad de säger, så fort man drar en stor bred väg, då är hela det området förstört. Sen får ju de motivera hur de vill, Trafikverket. Så är det väl. Man kan väl inte dra en fin väg över ett fint område bara för att bilarna ska åka där. Vägen duger som den är. Jag har åkt den många gånger. Jag bara sänka farten. Nej.
0: Ja, så där kan man tänka. Vi har hört om att det finns många olika slags åsikter om det där. Både då från de som är engagerade i fågellivet där i naturområdet Lindänget. Där handlar ju då om E45 mellan Mora och Orsa, mellan vattnet och Trunna, där man då ska göra om vägen. Det där har varit på gång mycket. Mycket länge, och längs delar av den här sträckan så får också vägen annan sträckning, ska jag säga. Oj, oj, vad svårt det var att säga de där orden. Och det är väl framförallt det där som är relevant då när det gäller det här naturområdet Lindänget. Samtidigt som ju också många orsabor har längtat efter att man ska göra om den här vägen. Vi hörde Leif Lundell tidigare nu i morgonen som minns att han fick riva bort en koja när han var lite, bara 10 år, för att man skulle börja göra om vägen då. Nu har det gått många decennier sedan dess och man har ännu inte börjat. Och han menar då att det där verkligen behövs ur säkerhetssynpunkt längs med E45 mot Orsa. Tack för att du hör av dig. 023 77 77 77 är numret som du ringde till.

Tina Turner med The Best. Hör du här i P4 Dalarna. Vi har snackat mycket om hockeypremiärer här under helgen. Men det vankas ju också premiär i andra sporter. Innebandy till exempel, och några som nog kände sig som simply the best, där de tog sig tillbaka upp i högsta ligan igen, SSL. Det var Kais Mora. Vi ska snacka med en riktig stjärnveteran nu efter klockan 7. Tona in stulen som gör sin, vad känns det som, 80:e säsong i Kais Mora. Han kommer tillbaka igen efter att ha varit med på den gamla goda tiden. De tog SM-guld till exempel för en drygt decennium sedan. Vad tänker hon om kommande säsong nu då? När de är tillbaka i SSL. Det hör du mer om efter klockan 7.

0: Lose Control här med Teddy Swims. Daniel Klar, han finns i Ekots nyhetsstudio. Vi ska då höra mer om vägen mot en ny regering. Klockan, den slår 7.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är

0: Den har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
1: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
3: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
4: Ja, man kunde höra om det där lite tidigare här i radion också, om man var vaken redan under de tidiga timmarna när Ekot rapporterade i Vaken i P3 och P4. Och det är mycket i den där nyheten som man känner sig nyfiken på. Inte varje dag man får höra om molnskogar heller där då när är klar, eller om den här lilla katten som ändå ska vara tigerliknande, förstod jag det som. Det är mycket man känner att man skulle vilja se om man nu vågade ge sig ut i en boliviansk molnskog. Kanske där det liksom tar stopp för mig. Jag vet inte. P4-dagen är detta. Vi håller oss kvar i länet. Alva Snis heter jag.

0: Fever Dream hör du här med Alex Warren ju naturligtvis. En av de där låtarna som känns som att de gått varma både där under sommaren men också under hösten här i radion. Vi ska ta en kik då på länet och då kan vi konstatera att Dalarna lockar turister som aldrig förr. Nya rekord har slagits, Hanna.
1: Ja, och det här är enligt siffror från Visit Dalarna. Då spenderades hela, ja, håll i hatten nu Alva, även om du inte har någon hatt. 12,6 miljarder kronor spenderades av turister i länet förra året. Och Dalarna lockar ju då inte bara svenska turister utan även utländska. Och nästan en miljon utländska gästnätter registrerades i Dalarna i fjol. Och vi har pratat med norskan Birgit som turister i Rättvik.
2: Vi syns ju väldigt fint terräng och landskap och fint, mycket fint att se. Och så förr har vi brukt ha varit ute i Tällberg, men den här gången blev det inte det. Det har likt oss väldigt gott.
0: Hon verkar minsta kosa sig här i Dalarna får man säga, Birgit. Det är en hel del norrmän alltså som ja. Är på besök.
1: Ja, men det är det. Mycket danskar också.
0: Mycket danskar också, just det. Det finns ju ett bra län och land att hålla sig i. De får, ja... De har det säkert jättebra i Norge och Danmark också, men det är kul när de ska turista. Då är det hit de kommer. Alldeles strax så ska vi prata med en till norsk landslagsstjärna som även är stjärna i Mora. Då handlar det om innebandy. Håller just nu på och försöker att koppla upp Tone Einstulen. Får se hur det går där hon befinner sig i någon slags bil.

0: Havana hör du här i din radio.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och nu är de tillbaka igen. SSL-säsongen står som precis för dörren. Och den där dörren, den slår Kais Mora som upp och kliver in. Vi snackar innebandy nu. Du som inte hänger med, det forna storlaget från Mora, åkte ju ur högsta ligan men tog sig tillbaka i våras under ordentlig spänning, får man säga. På söndag då är det premiärmatch på hemmaplan mot inga mindre än topplaget Täby. Och spelaren och Kais Mora, veteranen får man väl säga, Tone Einstulen, är med oss nu. Hej!
3: Hej!
0: Du, hur mycket liksom sådär frustande häst redo att komma igång är man den här tiden på året som sportare som har säsong över vinterhalvåret?
3: Nej, men det ska såklart bli otroligt kul att komma igång. Det känns som att man har väntat på det ett tag. Så det ska bli riktigt roligt.
0: Du, en lite kul detalj var när jag skulle slänga iväg ett sms till dig igår, kolla om du ville vara med och snacka upp helgens första match, så var det som att jag såg att jag hade skickat ett nästan identiskt sms förra året vid den här tiden. Nu känns det att vara P4 Dalarnas premiärlejon nummer ett innebandy sammanhang.
3: Nej, men det känns bra. Det är kul.
0: Det är bra det, Tone Einstulen alltså, som är med oss. Vi var inne på det där med att ni ska möta Täby då på söndag. Sen är det Torén-gruppen i nästa hemmamatch om 2 veckor. Mm. När ni nu återinträder in i bandyns högsta liga SSL. Är det härligt eller förfärligt premiärmotstånd det där?
3: Nej, men jag skulle nog säga att det är ett bra premiärmotstånd. Det är ju SSL vi spelar och det är väl lika bra att gå fullt ut från start, skulle jag säga. Så att, ja, det spelar egentligen ingen roll vilka vi möter, men jag tror att det är bra att börja tufft.
0: Ja, vad är det som är bra med det då?
3: Jag tänker att man får se direkt vad det kommer handla om att spela SSL. Det är ju stor skillnad mot allsvenskan, så att, ja, det är ju det där vi ska möta liksom. Så att jag tror bara att det är någonting positivt.
0: Du tror att det kan vara lite danande på något vis för truppen inför fortsättningen?
3: Ja.
0: Om vi kikar då på den här säsongen som väntar. En kul detalj. Vi har rapporterat om en hel drös norska spelare i hockeylaget Mora IK. Nu har ni en ny norsk tränare i form av Bård Børresen hos er. Du är ju dessutom stjärna i norska landslaget också. Alltså, vad är det med Mora och Norge?
3: Jag vet inte, men Mora är väl bra generellt på att ta in utländska spelare, skulle jag säga. Så att det är ju bara kul att det är en härlig mix.
0: Tycker du på något vis att du berikas både av att befinna dig i svensk och norsk innebandy? Är det någonting som du kan ta med dig av det?
3: Ja, men absolut. Det skulle jag säga. Det är väl olika erfarenheter att spela i Sverige. Det är något helt annat än att spela i Norge. Så jag tänker att absolut, det kan jag göra.
0: Vadå då? Måste jag ju fråga.
3: Nej, men jag tänker tempot kan man väl ändå ta med till Norge. Jag tänker att man kan bidra med den erfarenheten man har härifrån. Framför allt, skulle jag säga.
0: Det är väl bra för Norge då. Men om vi snackar om någon som Sverige också då har plockat från grannlandet Norge, nya tränaren då, Bård Børresen. Han sa nyligen i Mora Tidning att han var väldigt förnöjd över försäsongen hittills, att det här var den bästa grupp han haft. Snackade då framförallt om stämningen i Kais Mora just nu. Kan du förstå hans glädje? Håller du med?
3: Absolut. Det var ju något vi flaggade för redan förra året. Det var väl det som gjorde att vi tog oss så långt som vi gjorde, att vi till slut gick upp. Jag skulle säga att det hade helt och hållet att göra med vilken grupp vi har. Och sen har vi fortsatt byggt vidare på det och fått in lite nya spelare som har kommit in otroligt bra. Så att, ja, jag är beredd att hålla med. Det är jag verkligen.
0: Just det, ni är dessutom en ny norsk spelare också, tror jag mig komma ihåg. Apropå det där ni pratade om, eller vi pratade om tidigare. Men du, det låter ändå peppigt alltså när du pratar inför säsongen, samtidigt som det också har känts tungt ibland när man pratar om innebandy på damsidan på senaste tiden. Och när det gäller er, ni var ju egentligen inte tänkt egentligen att ni skulle ta det upp så här snabbt igen till högsta ligan. Nu är ni ändå där. Är ni redo, skulle du säga?
3: Ja, jag skulle faktiskt säga det. Det hände någonting efter jul förra året. Och sen dess känns det som att vi tar kliv hela tiden. Det är en väldigt hungrig trupp och ja, många vill verkligen utvecklas och vi gör det tillsammans. Jag skulle säga att vi är verkligen redo. Det gick fort där efter jul, men jag skulle säga att ja, vi förtjänar att vara här och jag skulle säga att vi är redo som grupp.
0: Kommer ni klara er kvar den här säsongen?
3: Ja, det kommer vi.
0: En liten paus, men ändå ett definitivt svar. Du, Tone Einstulen, sist här. Känns alltid som en lite ful fråga när det här kommer upp. Men du är ju en spelare, vad ska man säga, rik på innebandysäsonger. Jämnårig med Alexander Galante Karlström till exempel, som nyss avslutade karriären. Hur många år har du kvar i dig?
3: Ja, jag säger väl att varje år är sista året. Men jag skulle nog säga att i år är det sista året.
0: Det är så.
3: Hade vi inte gått upp i SSL så vet jag faktiskt inte om jag hade kört. Men jag fick en liten ny tändning och får spela SSL igen. Så att, jag är otroligt motiverad för den här säsongen. Men jag skulle nog säga att det blir den sista.
0: Då blir det en säsong att minnas på många vis då för Kais Mora. Tone Einstulen, en av stjärnorna i laget där, veteranstjärna dessutom. Tack så mycket och lycka till på söndag.
3: Tack snälla.

0: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
1: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
2: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
3: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
4: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
5: 440 jobb försvinner.
6: Jag vet att jag skjuter många skott.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Maslin, The Magnolia.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13.
3: Fredagskänsla på många olika sätt. Vet inte om du som lyssnar också var lite oförberedd på den typen av ljud så här tidigt på morgonen. Jag vet inte. Om triggervarning är någonting du jobbar med, då är det klar. Men härligt var det också. Naturligtvis

0: I love you, that's all I've got to say, eller I have to say, sjunger Natasha Bedingfield i These Words. Hon gjorde det ändå på 3.35, så att lite mer hade hon att säga. Och det fick vi njuta av här i P4-dalarna. Nu tid för lokala nyheter från ditt län tillsammans med Hanna Magneryd.
1: Turismen slår nya rekord i Dalarna och lockar hit gäster som aldrig förr.
2: Det är coolt, alltså att det är mycket, att det är så enorma siffror som blir, det blir väldigt bekräftande. Och vilken dragningskraft det ändå finns i Rättvik och Dalarna.
3: Säger Emma Hjelm som är näringslivschef i Rättvik. Hela 12,6 miljarder kronor spenderades av turister i länet förra året. Det visar nya siffror från Visit Dalarna. Och Rättvik är en av kommunerna där turismen märks tydligt.
2: Några vänner och det var sol och det var folk på stranden. Det var ju som att man satt utomlands. Turismen här gör ju att restauranger och övrigt kan ha öppet hela året runt. Det är en jätteviktig bransch för oss.
3: Och det är inte bara svenska turister som hittar hit. De utländska besökarna blir allt fler. Nästan 1 miljon utländska gästnätter registrerades i Dalarna under 2025. Birgit är en av dem.
4: Vi syns ju väldigt fint terräng och landskap och fint, mycket fint att se. Och så förr har vi brukt att varit ute i Tällberg, men här gången blev det inte det. Vi har lyckats oss väldigt gott.
5: Du, blir det mycket pengar som ni spenderar här?
4: Ja, vi betalar hotell och fyller diesel och spiser.
3: Och de här pengarna blir kvar i länet. Besöksnäringen gav omkring 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter till kommunerna och regionen förra året. Johanna Hemming är vd på Visit Dalarna.
6: Den siffran som har med turismkonsumtion att göra, det var ju ett mål som Dalarna hade för 2030. Och att vi nu infriar vi det redan 2025.
1: Och reporter var Jasmin Ayobi.
0: Och Hanna Magneryd, var det där i nyheterna ett ljud som jag har, ja, jag saknat det ända sen vi hörde det sist. Jag ska bara vänta tills den här störande musiken är klar, så kan vi riktigt njuta. Är du, Stina, det är blött?
7: Ja, nu är det blött. Jag är i Tuna Hästberg nu. Jag är hemma hos Anders Janols som är mycket svampintresserad för att prata om hur torrt det är i marken och hur dåligt med svamp det är.
0: Oh.
7: Och då mötte Anders mig och det första han sa var ödets ironi när han öppnade dörren till sitt uterum som är precis fäst på stugan här. Ja, nu regnar det på bra. Och jag har ju tänkt att jag och Anders ska gå ut och leta svamp som inte finns. Vi får väl se om de gör skäl för namnet nu, om de har ploppat upp som svampar ur marken.
0: Tänk om det sker i direkt sändning.
7: Ja, tänk om jag tajmat in det. Det vore väl underbart. Ja, men riktigt, alltså, du sa det här ljudet har jag inte hört sedan jag hörde det sist. Ja, jag minns knappt när det var.
0: Nej, det var ju för sig för en timme sedan här i radion. Lite smått. Men ändå.
7: Ja, men förutom idag.

0: Bruce, den enda Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. Hör av dig till P4 Dalarna alltså denna morgon om du har någonting på hjärtat som du inte behöver vara så där väldans hemlig med, så kan du också bara höra av dig till 023 77 77 77. Nu du. Hockeypremiär.
2: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
3: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
4: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
5: Omgående, ja.
4: Omgående, precis som nu.
5: Är det
4: helt internationellt.
5: Bättre rytm.
4: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
5: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
4: då är det 2 minuter att sätta sig.
5: Bra regel.
6: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
3: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
7: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
8: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
7: Andreas Lundin. Salzburg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League, vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Det berättar Per Karl för dig. Du, Elisabeth, på Trafikredaktionen, jag har fått till mig att du ska snacka halka. Det gjorde mig intresserad.
9: Ja, eller hur? Vi varit också lite så här till när vi fick in samtalet från en lyssnare. Ursäkta. Riksväg 69, Rättvik och vid Hantverksbyn. Där hade den här personen kört och kände att det släppte. Och varför det är halt just där, det är lite okänt. Men jag har pratat med Trafikverket, de skulle kika till det. Men är det så att man då är på 69, eller kör in på 69 där från 70 och är riktning då mot Falun, så varnar jag för att det är lite risk för halka. Och jag som motorcykelintresserad vill ju då vända mig lite extra till motorcyklister.
0: Naturligtvis, jag känner mig alltid lite nervös när ni far omkring. Men det ska ju inte göra, ni har ju koll på vad ni håller på med. Men halka är ju ändå bra att ha ögonen på, naturligtvis.
9: Ja, men precis. Och vill man tipsa mig om trafik, då kan man ringa på 020 999 444.
0: Tips om motorcyklar behöver du inte, det kan du utan och innan.
9: Ja, fast då tar vi det via andra kanaler.
0: Ja. Diplomatiskt. Elisabeth Edberg alltså på Trafikredaktionen. 020 999 444 var alltså det där numret som du ska ringa till om du har trafiktips. På andra sidan om en somrig fotbollslåt så ska vi istället ta oss an hösten om bara en liten stund.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die, men nu vill jag att du förflyttar sinnet från någon slags sprängfylld arena i Los Angeles till en helt annan känsla. Vi har haft en vecka med sådär mörk grå moln på himlen, ständigt en känsla av att regnskurarna är på väg, löven gulna på träden, luften har fått den där klarheten i sig tycker jag ändå som mer liknar hösten sommar. Och då känner åtminstone jag, gissar att många med mig, också får den där obevekliga dragningen mot skogen om man ändå inte skulle ta sig ut och plocka lite svamp. Stina, kan man ju känna. Men om man ger sig ut nu, och det här har jag varit med om, då kan det hända att man går bet.
1: Ja, för att det verkar i alla fall som att det i de här delarna av länet där jag befinner mig nu, Tunahästberg för tillfället, så är det dåligt med fungus i markerna. Jag kliver omkring här med Anders Janols som är mycket svampintresserad. Jag har fått veta att det finns, det är artrika marker det här kring där Anders bor. Och nu är vi liksom på andra sidan en gammal sån här stenmur, ett litet skogsparti vid Anders hus. Här brukar du gå och spana, Anders. Varför då?
2: Ja, det är för att de här markerna, just det här partiet av skogen, hör till en artrik typ. Och hittar jag här, det här kan jag ha som en måttstock på hur det är i övrigt. Så att jag behöver bara titta ut dels på ängsmarken hos mig här och dels på skogen som ansluter för att få en ganska bra bild av hur det står till med svamptillgången.
1: Och när vi kliver omkring här nu då, jag har aldrig haft öga för svamp, jag ser dem inte, jag förstår inte riktigt varför. Jag har väl inte tränat upp mig, men det har ju du. Vad ser du då runt omkring här?
2: Ja, det är ingen svamp alls här nu.
1: Då ser jag rätt nu alltså.
2: Ja, det gör du. Jag talar med tre hängivna svampamatörer igår. En i Västmanland, en i Härjedalen och en uppe i Mora. Den ena ringde och jag ringde till två. Och vi kollade av hur det var inför kommande helger svampaktiviteter i svampklubben och naturskyddsföreningen. Och Härjedalen, där var det gott om svamp. Det är en kille som är där och inventerar. I Mora är det lite grann. Men däremot nere i norra Västmanland och här i Dalarna, det är ingenting. Och de hade en stor kurs här som man planerat i helgen nere i Surahammarstrakten. De har inte ställt in den utan de håller fast vid den av sociala skäl för att träffas och ha trevligt. Men någon svamp hittar de inte.
1: De får titta på bilder av svampar.
2: Absolut. Det skulle komma en del människor utifrån kustområdena i Svealand och från västligaste Svealand, Värmland, även från Dalsland. Och de hade fått uppgiften att ta med sig lite.
1: Okej. Man åker på någon slags svamptillställning och får ta med sig sin egen svamp.
2: Ja, precis. Sen kan man säga att det här är fin svampmark och här brukar det växa och så vidare. Så har det ju varit flera år nu. Vi märker alltså en förskjutning i lite grann årstiderna och vädertyperna. Det är ju inte linjärt utan det är med statistiska begrepp och upplevt. Men det här är inte nytt att vi har haft en väldigt torr och varm förhöst. Och trots att det har regnat lite då och då under sommaren så är bäckarna helt tomma. Det har ju blåst och varit varmt och inte kommit tillräckligt med nederbörd. Och det här som kommer nu, det är lite irriterande, man blir blöt om fötterna bara.
1: Ja, jag förstår hur du menar. Men du, när jag pratade med dig igår inför att jag skulle åka hit och du började prata om hur torrt det är i markerna. Det var som att du, jag vet inte hur jag ska säga, det var som att du gick igång på något vis. Du blev bekymrad eller kanske nästan rent av förbannad. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Hur känner du kring det här?
2: Ja, alltså, vi upplever ju liksom årstiderna och vädertyperna har förändrats. För svamparna i stort är ganska goda indikatorer på hur det är med väder och förutsättningar. Och man pratar ju mycket om klimat och så här. Och man kommer in på såna här tankar. Och det går ju inte, det är ju skillnad på väder och klimat så att säga. Det här med klimatförändringar, det är ju statistiska långsiktiga begrepp. Men vi har en bestämd känsla av att det här är på väg någon annanstans. Och det vi hoppas nu, det är ju att frosten håller sig undan. Och så har det lite grann varit också, att det var sen frost. Men jag såg på vädret här att det hade varit frost upp i norra Dalarna och norröver redan nu, nattfrost. Och en allmän frost, till exempel över en eller två nätter, det slog ju ut väldigt mycket av sånt bara. Mm. Så att vi håller tummarna att här lite längre åt söder, att vi kan få hitta lite grann god matsvamp och andra intressanta svampar.
1: Innan frosten slår till ordentligt då. Ja, men du Anders, vi trampar runt här lite i det här lilla skogspartiet och så fortsätter vi prata alldeles strax.

0: sjunger Adele om här i
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där det droppar på Stinas paraply, men i torra skogsmarker.
3: Ja, så är det. Anders Jarnols svamp, mycket svampintresserad och även ordförande i svampföreningen som heter Skogsriskan, va? Är ju nästan irriterad över den väta som kommer ner, för man blir mest blöt om fötterna, säger han. Det behövs mycket mer fukt i markerna för att svamparna ska ploppa upp så där som man brukar säga att de gör. Vi står i en skog annars, Alva, där det är så lugnt och mysigt nu. Inte en, ja, någon liten rörelse i granruskorna här. Men det här är som en liten modell av gammal beteskog, säger Anders. Som har funnits och fått liksom utveckla många olika arter under många år. Inte en enda svamp här har vi sett. Det har vi konstaterat.
4: Absolut. Det är... sällan som det är så totalt i avsaknad av svamp. Men det jag märkte när jag gick här i närheten för några dagar sedan, bäckarna är helt torra. Och det har ju varit ganska varmt periodvis och det har blåst en hel del i sommar, trots att det har skvättat fram till mitten av juli. Så att det har varit gröna gräsmattor och fint i naturen. Men sen har det blivit ett ackumulerat underskott och nu är det för svampförutsättningarna är riktigt illa.
3: Ja, vi stod och pratade om också att jag är så dålig på att se svamp så att det skulle lika gärna kunna vara svamp här. Men du som är kanonduktig, du ser dem inte. Vi pratar om att har man väl börjat se svamp, då ser man inget annat. Men jag har liksom inte, brukar inte komma till det stadiet riktigt. Men om man ska ut och plocka, om man är väldigt sugen på att ut och plocka svamp nu då, vad kan man ändå hitta om det är torrt och var ska man leta?
4: Ja, det är så här torrt, då hittar man ingenstans. Men naturligtvis, alltså, man ska inte leta där det för det mesta är väldigt blött. Va? För det, i de markerna är det för syrefattigt för de flesta svampar som är intressanta för matsvampplockare till exempel. Utan man ska plocka på hårdbackar som inte är allt för torra. Och där det är trädbevuxet. Och gärna en blandning av trädslag och trädåldrar. Det här som man brukar benämna naturlig skog, mer eller mindre naturlig skog. Där hittar du väldigt mycket.
3: Vad är det man hittar där då?
4: Ja, det är ju en blandning av arter. Men kantareller och Carl Johan är ju förnöjsamma. De är faktiskt lite grann av undantag. De kan man faktiskt hitta i lite äldre odlingsskogar också. Så huvudsaken är att man går ut. Man skulle nästan kunna göra som så kallad linjetaxering när man jagar arter. För ibland blir man ganska förvånad. Men generellt sett är det så att det är mycket mer artrikt om man hittar mer svamp när man går i den här typen av skog då, där vi har som olika typer av träd och olika typer av karaktär på dem.
3: Och du är ändå ganska pessimistisk. Jaktlyckan är inte kanon just nu i de här delarna av Dalarna i alla fall.
4: Nej, det är det inte. Det här är ju ett ödesironi att det regnar när vi spelar in det här.
3: Ja.
4: Men liksom, imorgon så har svampklubben Skogsriskan, vi har jubileumsutflykt. Vi fyller 40 år i år. Ja, och då har vi bestämt att vi ska ha den i Falun vid Stångtjärn. Och vi har kontaktat press och massmedier och slå på stort. Och så finns det nästan ingen svamp alls. Så att Men vi ställer inte in, utan vi hoppas att man kan hitta, för vi har medlemmar som bor och kommer farande från Hälsingegränsen österut mot kusten. Och de brukar hitta lite svamp, så att vi kan ha lite utställningsbord och vi har lite litteratur och vi pratar och har trevligt. Men det känns lite problematiskt att arrangera svampaktiviteterna där på det här viset alltså.
3: Ja, imorgon alltså vid Stångtjärn i Falun. 30 år firar ni som svampförening då. 40 till och med, skogsriskan. Okej, Anders Jarnol säger det här. Hoppas på mer regn nu och så att frosten håller sig borta ett tag så att det faktiskt ploppar upp några svampar.
4: Absolut.
3: Mm. Tack ska du ha.
4: Ja, tack själv.

0: måste hasta vidare mot Daniel Klar. Han väntar ju på oss där med en uppdatering ifrån Ekot. För det händer ju en hel del under dagen idag efter att det preliminära valresultatet blivit klart. Regeringsbildning ska det handla om nu när klockan är 8.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,5 tusen kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.

0: Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
2: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksyfte, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
3: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
4: Gjorde tre raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
3: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
5: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
6: Ja, premiärer i plural får man väl säga när det gäller både hockey och innebandy. IB Falun spelar ju sin premiär i SSL imorgon eftermiddag. Och Kais Mor, de gör ju återinträde i högsta ligan på söndag. Där har du någon slags sportslig kalender för helgen. En fredag får man väl säga inleder helgen med mycket moln under morgonen här samt fram på eftermiddagen också. En del regnskurar, temperaturer i nordväst 9-12, i sydost omkring 15. En fredag när det också släpps en hel del ny musik. Tove Lo till exempel kommer med sitt sjätte studioalbum, singel idag, Source of Life, där den släpps. Miley har droppat Cyrus och kommer med ny musik, och Felicia, Melodifestivalvinnaren från i vår vintras, kommer också med ny låt. En som inte har släppt ny musik på snart 2 år, det är Benjamin Ingrosso, men nu kommer en dubbel singel om hans stökiga kärleksliv enligt egen uppgift. Jag tänkte att vi ska lyssna på en av de där låtarna nu som precis för bara någon minut sedan trillade in i Sveriges Radios system. Waste my time.

0: Jajamän, ny musik med Benjamin Ingrosso där från ett album som ska komma någon gång nästa år är det sagt. Han ska ut på en nordisk arena-turné under hösten här med start i oktober. Hanna, tror vi att en nordisk arena-turné stannar i Dalarna?
1: Det är tveksamt. Än så länge turnén är under hösten stannar inte i Dalarna.
0: Nej, tyvärr. Exakt. Det är också noterat. Mm. Tydligen så ingår Sandviken och Sundsvall i Norden, men inte Dalarna. Bra att veta. Nåväl, apropå det här med att ta sig runt till olika ställen. Varsågod allihopa för övergång. Vi har ju snackat en del turism under morgonen och vi ska alldeles strax prata mer om det. Hanna, det har satts rekord. Vad är det för slags rekord?
1: Ja, då handlar det om hur mycket intäkter som turismen har dragit in till Dalarna. Och då handlar det om 12,6 miljarder kronor. Och besöksnäringen gav även runt 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter till kommunerna och regionen förra året.
0: Mm, mycket pengar får man säga. Och snart har vi också mer från Visit Dalarnas vd Johanna Hemming som naturligtvis är intresserad av de här siffrorna också. Men för att höja den där fredagsstämningen som jag bara antar har kommit igång grande klockan 8:10 på morgonen lite extra, så ska vi också snacka bubbel. Extra stark champagne närmare bestämt. Varför blir det det?
1: Ja, det beror på årets rekordhetta och den här torra sommaren som vi har haft i Europa och då framförallt i Frankrike. Och det har då slagit hårt mot vinskörden. Och på grund av den här värmen så har man behövt skörda druvorna tidigare i år än vad man normalt sett brukar göra. Så man har behövt skörda dem i augusti, normalt sett skördar man i september. Och den här snabba spurten orsakade då höga sockerhalter på sina håll i druvorna. Och det har då lett till att man i champagne för första gången tummat på de här reglerna för hur mycket alkohol som bubblet får innehålla. Och i år tillsätts tillfälligt 15% som ny alkoholhalt. Och jämfört med den normala 13%, även om få producenter lär utnyttja den här dispensen.
0: Så får de ändå, om de känner sig busiga.
1: Precis, de får det.
0: Nu har vi haft ny musik med Benjamin Ingrosso. Vi har haft extra stark champagne. Får jag försöka toppa?
1: Absolut.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: För jag vet att du har längtat, Hanna. Ändå frågade du mig nyss. Vänta, har det premiär ikväll?
1: Ja där, jag visste att det skulle börja tidigare i år. Mm. Men redan den här veckan.
0: Mm. Skandal, Hanna. Men du är förlåten, för de som inte hänger med så är det nog en hel del som kommer sitta bänkade, tror jag i alla fall, ikväll klockan 8 när det här drar igång. Ja, det är det där som finns att tillgå på SVT Play detta nu, när det inte liksom har lagts ut några avsnitt ännu. Det där var På spåret introt från 2004.
1: Ja, det var några år sedan.
0: Om du inte kände dig helt hemma. Första matchen ikväll, Johanna.
1: Ja, precis.
0: Nu vet du, kommer du titta nu då? När jag har upplyst dig om att det är.
1: Ja, det kommer jag definitivt göra. Ska bänka mig i soffan.
0: Ja, toppen. Första matchen ikväll då tävlar Gry Forssell och Jonas Rodiner. Det här är inte bara arrogant av mig, utan jag har faktiskt glömt varifrån de kommer nu. Men radio på annat vis kan man väl säga kommer de ifrån. Mot Lotta Lundgren och Erik Haag, Christian Lok, programledare som vanligt, Fredrik Lindström, domare, och Europe husband.
1: Spännande.
0: Det där ser man fram emot. Du, en som bräcker dig i På spåret fanskap. Obs, fanskap, inte fanskap.
1: Ja, jag läste här, men jag förstod nog vad du...
0: Ja, och det är ganska lätt att göra det, inser jag nu när du inte ens visste vem den premiären var. Det är en som också till slut nu får vara med och tävla, Radiosportens Bengt Skött från Orsa, som ställer upp i nästa match då nästa fredag tillsammans med Ayan Jamal. Vi tycker vi ska lyssna på hur redo han är för På spåret. Han berättade så här när han då var med hos oss tidigare när årets laguppställningar presenterades för ett tag sedan.
4: Jag menar, jag tror att jag har läst kartböcker ungefär lika mycket som jag har läst resultatbörssidor i tidningar. Pappa var geografilärare under en period i Orsa. Och det var ju bra. Så det såddes nog ett frö redan där och då.
1: Mm. Kan man prata om doping? Ja. Jag tyckte nästan det lät lite som det. Men jag håller på vår Orsa Bengt Skött.
0: Ja, geografi, lära, doping från Orsa. Den är okej.
1: Ja, det är väl bättre än Pepp.

0: EMD Baby Goodbye klockan 17 minuter över 8. Ja, du bor i ett län som verkar ha något som turisterna gillar. För turismen slår nämligen rekord i Dalarna och målet som egentligen skulle nås först om några år, 2030, är redan passerat. 12,6 miljarder kronor. Så mycket spenderade turisterna i Dalarna förra året. Johanna Hemming, hon är vd på Visit Dalarna.
1: Det ser väldigt bra ut. Dalarna har ju en stark position som fjärde största destinationområde i Sverige när det gäller turism. Och det den här undersökningen framförallt lyfter fram, det är ju hur viktig den är för Dalarna. Vi har ju tagit fram i undersökningen då siffror på konsumtion på plats. Så det är ju inte bara att det kommer turister, utan det betyder ju någonting för kommunerna, för näringslivet på plats. Det är ju allt ifrån hotell, stugor, campingar, boenden, men det är ju också att man konsumerar på plats. De här restauranger, det är kaféer, det är handel, det är drivmedel. Så att för Dalarna som helhet så är det ju väldigt fina siffror. Och Dalarna går starkt och det är väldigt fina siffror för Dalarna.
2: Och hur känns det för dig? Vad tänker du då?
1: Jag tänker att för det första så besöksnäringen i Dalarna har ett fantastiskt fint erbjudande. Människor kommer hit. Vi såg ju julisiffrorna, om man bara petar ut under en kort period i sommar, så slår vi lite rekord där också. Och det betyder ju att som den som kommer hit som gäst upplever att det finns någonting som är bra. Och det finns, som jag brukar säga, det finns någonting för alla i Dalarna. Det finns ju för barnfamiljer, det finns för aktiva resenärer, det finns kulturen. Så att för mig är ju siffran, det är ju att aktörerna inom besöksnäringen gör ett otroligt bra jobb.
2: Ni ser ju en tydlig ökning från utlandet också. Varför tror du att just Dalarna lockar så många internationella besökare?
1: Jag tror det är flera delar i det. Dels så är Dalarna geografiskt väldigt bra placerat. Det är lätt att ta sig hit. Vi ser ju att danskarna på vintern och norrmännen på sommaren, det är ju våra grannar. Där har man ju jobbat länge med, det finns en tradition att man kommer till Dalarna. Sen har vi lite nyare marknader som vi ser dyker upp, där Sverige är ett land som står för bra saker. Det finns mycket att göra och Dalarna specifikt är ju liksom vaggan för så mycket svenskt, med vår kultur, med naturen. Och där har vi ju också medvetet jobbat under lång tid, som till exempel Storbritannien då, att få resenärer under flera års strategiskt arbete för att fånga upp den gruppen. Så att det är ett högt intresse för Sverige. Sverige är omtyckt som besöksmål, men Dalarna speciellt, därför att återigen, det finns någonting för alla och att man kan ta sig hit smidigt och enkelt.
2: Vad betyder det här rekordet för Dalarna, både liksom nu och även framåt?
1: Det betyder dels att vi har en stark position, vi kan göra mer, men det betyder att för kommunerna är det är ju skattepengar i form av konsumtionen på plats. Det ger arbeten, besöksnäringen i Dalarna, det är en otroligt viktig del för Dalarna. Och det finns ju planer på expansion i vissa områden, att kunna ta emot fler besökare. Så att jag tänker ändå att med den här fina, försiktiga men också hållbara ökningen av turister och besökare, så kan vi också titta på hur kan man stanna i Dalarna, kanske också på andra tider. Vi vet vecka 9, sportlovet, då är många i Dalarna, och juli är många i Dalarna. Men att med de här fina siffrorna och den vägen som vi tar, då kan man stanna lite längre. Man kan komma på fler tillfällen, till fler tillfällen på året, så att vi också sprider ut det. Så att det är väldigt fina siffror, så det är ett otroligt bra jobb som har gjorts.
0: Jag nöjde hon, Visit Dalarnas vd Johanna Hemming, som reporter Jasmin Jobi pratade med.

0: just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Och det får också nu i form av Ekot.
2: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
2: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Daniel Klar, han har koll på det mesta, en näsa ut i molnskogen i Bolivia. Till exempel, samtidigt så pågår debatt på P4 Dalarnas insändartelefon.
4: På spåret. Det finns väl inga masar och kuller som klockan 8 ser på spåret ikväll. Då är det ju på isen i Tegera Arena. Allsvenskan börjar ju på Leksand. Och som ska jag säga, alla andra lag spelar ju också. Det är public service. Men, finns ingen som ser på spåret. Det blir på isen ikväll. Klockan 7.
0: Ska vi slänga iväg en snabb gallup? Ska du kolla på spåret eller ska du kolla på hockey ikväll? Eller på något helt annat? SMS eller ring till 023 77 77 77. Vilken sida vinner?

0: Det här är Michael Jackson med Black or White. Du hör den i P4 Dalarna. Om en liten stund då ska vi snacka ännu mer svamp för Minna i Yttermalung. Hon är lite svamptokig får man säga. Svamptokig på ett speciellt sätt också ska jag tillägga. Du får höra mer snart. Men först, lokala nyheter nu klockan 8:30.
1: Turismen slår nya rekord i Dalarna och lockar hit gäster som aldrig förr.
2: Det är coolt, alltså att det är mycket, att det är så enorma siffror som blir, det blir väldigt bekräftande och vilken dragningskraft det ändå finns i Rättvik och Dalarna.
3: Säger Emma Hjelm som är näringslivschef i Rättvik. Hela 12,6 miljarder kronor spenderades av turister i länet förra året. Det visar nya siffror från Visit Dalarna och Rättvik är en av kommunerna där turismen märks tydligt.
2: Några vänner och det var sol och det var folk på stranden. Det var ju som att man satt utomlands. Turismen här gör ju att restauranger och övrigt kan ha öppet hela året runt.
4: Det är en jätteviktig bransch för oss.
3: Och det är inte bara svenska turister som hittar hit. De utländska besökarna blir allt fler. Nästan 1 miljon utländska gästnätter registrerades i Dalarna under 2025. Birgit är en av dem.
5: Vi syns ju väldigt fint terräng och landskap och fint, mycket fint att se. Och så förr har vi brukt ha varit ute i Tällberg, men här gången blev det inte det. Det har likt oss väldigt gott.
3: Du, blir det mycket pengar som ni spenderar här?
5: Ja, vi betalar hotell och fyller diesel och spiser.
3: Och de här pengarna blir kvar i länet. Besöksnäringen gav omkring 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter till kommunerna och regionen förra året. Johanna Hemming är vd på Visit Dalarna.
6: Den siffran som har med turismkonsumtion att göra, det var ju ett mål som Dalarna hade för 2030. Och att nu infriar vi det redan 2025.
7: Och reporter var Jasmin Ayobi. Och nu sport och innebandy. Kais Mora är tillbaka i högsta serien SSL. Och det blir klubbveteranen Tone Einstulens sista säsong.
8: Hade vi inte gått upp i SSL så vet jag faktiskt inte om jag hade kört. Men jag fick en liten ny tändning och får spela SSL igen. Så att, jag är otroligt motiverad för den här säsongen. Men jag skulle nog säga att det blir den sista.
7: Einstulen har spelat till och från i Kais Mora i över 10 års tid. Och hon var med och tog SM-guld med klubben 2015 och blir nu en viktig del av lagets comeback i SSL. Och på söndag väntar hemmapremiär i Mora mot Täby FC.
0: Inte någon dålig hemmapremiär får man konstatera. Hanna Magneryd berättade där. Tone Einstulen, en av de här 89:orna som liksom antingen redan har nått slutet av karriären eller går mot den. Alexander Galante slutade också tidigare år. Tone som också avslöjade att hon hade lite Ulf Lundell i sig. Hade sagt flera gånger att hon skulle sluta. Men så var det för kul.
7: Ja,
0: så fortsatte hon. Ja, och det var väl jätteroligt för alla som är Kais Mora-fans att hon fortsätter då över denna nya SSL-säsong för Kais Mora. Hanna som sagt berättade det. Alva Snis pratar också med dig. Stina Ivansson, är du fortfarande i svampskogen som inte är någon svampskog?
9: Ja, i alla fall hemma fortfarande hos Anders Janols som har pratat mycket svamp med mig och med er som lyssnar. Och vi pratade om ödets ironi, att det spöregnade när jag kom hit, därför att Anders ju är så bekymrad över hur torrt det är i markerna och ingen svamp således. Men nu då, när vi har pratat klart om svampen, då skiner solen åt i Tuna Hästberg. Så det var ju otroligt. Så nu känner jag genast att jag torkade upp och plötsligt känns det mycket rimligare att det är torrt i marken än vad det gjorde för en liten stund sedan.
0: Ja, men det är inte som att solen blänker på någon liten våt Karl Johan-hatt.
9: Nej. Men faktiskt hittade, när vi liksom gick tillbaka till huset så hörde jag Anders bakom mig som utropade: "Nej men." Och så skrattade han till. Och så liksom sparkade han på något på marken. Och då hittade han faktiskt en liten svamp.
0: Ja.
9: Och naturligtvis har jag nu glömt bort vad han sa den hette. Men han blev mycket överraskad. För att det där är ju ett område där annars brukar vara väldigt mycket svamp. Men han har inte sett något.
0: Nej. Vi får ju höra fler rapporter om en liten stund. Du har varit i Tuna Hästberg. Vi ska vända oss mot Yttermalung om en 10 minuter eller någonting. Svamptokan tycker du att jag ska kalla henne, Mina Nilsson?
9: Ja, du kan prova och se vad hon tycker om det. Jag tror att hon kvalificerar.
0: Ja, det känns som det lilla jag har hört. Men hon är ju, som jag varit inne på, en lite speciell svampplockare. Du som lyssnar kommer alldeles strax få höra varför.

0: Anna snackade för en liten stund sedan om att Benjamin Ingrosso har varit inne i så många olika perioder i sitt artistliv. Likadant har ju Taylor Swift varit. Opelite är väl den senaste. Nu är Radiosporten här med Per Karl om friidrott och inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York maraton.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
4: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober säsongens sista för VM-rallyt.
4: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Mm. Intressant ändå att det går bra ekonomiskt för idrotten är man kanske inte allt för bortskämd med på alla håll. Per Karl är det som uppdaterar dig från Radiosporten denna morgon. Och på trafikredaktionen Elisabeth Edberg, varit lite av en spännande följetong med en halk, jag vet inte om man kan kalla det en halkvarning, men ett halktips i alla fall som du fått här i morgonen.
6: Jo, men döper nog det till en halkvarning ändå för att det är risk för halka. Och vi fick in samtal från trafikanter i Rättvik. Kom från Riksväg 70 in på Riksväg 69 vid Hantverksbyn och då riktning Falun. Och av någon okänd anledning då släpper greppet och fästet. Så någon slags halka är det, även om det enligt då lyssnaren inte var någon slags väderrelaterat. Så att det är väl det om vägläget. Tågtrafiken rullar på alldeles utmärkt och tipstelefonen har ju använts. Och vill ni tipsa, gör gärna det. 020 999 444.
0: Men gott betyg till Dalfolket hittills när det gäller att höra av sig.
6: Absolut. Både att hantera trafikläget och också höra av sig och tipsa.
0: Hatten av. Elisabeth Edberg, du, tack så mycket. Vi hörs om det händer något.
6: Det gör vi. Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Innan det tipset hörde du Avicii och Sandro Cavazza i Without You. Det är dåligt med svamp och hyggligt torrt i markerna, har vi hört Anders Jan Nols i Tune Hästberg säga här under morgonen. Men är det likadant i hela länet? Vi ska röra oss över Dalakartan nu, ta reda på hur tillgången sett ut i trakterna kring Yttermalung, där svamptokan Minna Nilsson bor. Hej Minna!
4: Hej!
3: Är det okej att jag kallar det för svamptoka?
4: Ja.
3: Ja, bra.
4: En del kallar mig för svampen.
3: Till och med svampen bara.
4: Ja.
3: Kärt barn och så vidare. Har ju förstått att du älskar att plocka svamp, och det förstår ju lyssnarna nu också när man bara hör de här smeknamnen. Men i den här udda kombinationen med att du inte gillar svamp själv, det där ska vi ta och reda ut, tänker jag, här under samtalets gång. Men till att börja med, alltså vad händer i dig när du börjar vädra svampväder?
4: Ja, jag har ju redan plockat sen slutet på juni.
3: Va?
4: Ja.
3: Fanns det svamp då?
4: Det börjar komma med sommarkantarellerna.
3: Ja, okay.
4: Som är lite mindre.
3: Men då är du redan ute och liksom letar. Hur ofta är du ute?
4: Jag är ute... Nu är jag ju pensionär, så nu kan jag ju vara ute 2 gånger om dagen. Morgon och kväll.
3: Det är en rutin?
4: Ja.
3: Men vad är det helst du plockar då?
4: Jag plockar gula. Och sen nu har ju trattisarna kommit igång.
3: Mm.
4: Och sen letar jag nu också Karl-Johan.
3: Du letar Karl-Johan, alltså det gör jag ofta utan att hitta någon. Jag tänker att vi också ska komma in på detta, för det låter ju ändå som att du har hittat en del på hur själva svamptillgången ser ut. Men det är nog ändå en och annan som inte kommer ifrån det här som jag sa för en liten stund sedan. Det här att du inte äter den själv, vad gör du mer än då svampen?
4: Ja, men jag delar ut den. Jag ger bort till familjen, släkt, vänner, kollegor.
3: Ja, för det finns de andra inte... runt omkring dig som tycker om svamp.
4: Ja.
3: Men du...
4: Och jag har provat några gånger och det går inte.
3: Du har ändå försökt flertalet gånger alltså?
4: Ja, det går inte.
3: Vad är det i det du inte tycker om?
4: Jag vet inte om det är konsistensen som gör att det inte funkar.
3: Brukar det ibland låta så, men hur kan det vara så kul då att plocka när du inte ens själv får njuta av det du samlar in?
4: Ja, men alltså när man går i skogen och sen ser man någonting som lyser gult, då blir man liksom, alldeles hjärta börjar slå fort då. Så kommer man dit och slår på en ljudbok, sätter sig ner och plockar. Det är så rogivande.
3: Du, jag låtsades lite som att jag undrade över detta, men i hemlighet så kände jag en befrielse när du sa det här. För jag måste nästan hålla med om att det här med att äta svampen, det toppas ju lätt av det här att upptäcka att det inte är ett gulnat litet björklöv som ligger där, utan att det är en kantarell.
4: Precis. Men det är lite skillnad på färgen.
3: Ja, absolut. Jag är ju ingen svampexpert, va? Men jag hör att du ser det där lite tidigare än vad jag kanske gör, tror jag.
4: Ja, kan vara så.
3: Mm. Hur bra svampögon har du? Är du känd för det också?
4: Ja, jag kan ta ett exempel. Vi var iväg folkhögskolan allihopa, både personal och studerande.
3: Ja.
4: Och sen hade vi någon sån här tipspromenad och vi gick runt där och kollade frågor. Allihopa gick och jag kom väl bland de sista och såg massor med gula kantareller som alla har gått förbi.
3: Och det har jag hört om vissa, att det går förbi ett helt gäng som går förbi en lövhög, tänker de. Icke.
4: Ja.
3: Men du, hur mycket har du plockat i år då?
4: Ja, jag tippar på 40 kilo.
3: Mm. Det var det en del.
4: Ja, det är 4 stora korgar i alla fall vet jag att plocka. Det kan vara mer också.
3: Du, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst, men allra sist om vi ska sammanfatta lite. Hur skulle du säga att tillgången ser ut rent allmänt i skogarna där du brukar röra dig? Vi kunde ju höra från Anders i Tuna Hästberg tidigare som var besviken. Hur ser det ut runt dig?
4: Ja, men jag tycker ju att det börjar ju ploppa upp lite mer nu. För vi har nog haft lite fuktigare här.
3: Men det börjar ändå ta sig mer än du tycker att det har varit?
4: Ja, det tycker jag. Och så nu har ju trattisarna börjat komma igång. Så den här veckan har jag ju varit på ett ställe där jag plockade lite gula, sen lite trattisar. Så det vart mängder alltså, på samma ställe.
3: Dina bekanta, de må vara så lyckliga inför fortsättningen på hösten, hör jag.
4: Ja, och jag tycker ju att det är så himla trevligt att kunna ge bort till de som inte kommer ut i skogen.
3: Du,
4: och då får jag fortsätta plocka.
3: Väldigt fina slutord från Mina Nilsson. Svampen.
4: Mm, tack.
3: I Yttermalung. Tack så mycket.
4: Ja, tack. Okay.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Ja, god morgon. Ja, På spåret eller hockey? Det blir hockey. Alltså,
2: det här
1: hockey.
2: Är B4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, då vet vi det. Håller på med en liten snabb gallup där om det är På spåret eller om det är hockey som du kommer titta på ikväll. Hockeypremiären i Hockeyallsvenskan som ju drar igång 7:00 för både Mora och Leksand. Och sen så har vi ju också På spåret då, som börjar 8:00. Nu var jag bara tvungen att dubbelkolla tiderna där för Hockeyallsvenskan i kväll. Jajamän, 7:00 både för Leksand och Mora och 8:00 På spåret som sig bör. En fråga som har väckt engagemang hos er som lyssnar, det är den om att det inte blir någon traditionell julklapp till Region Dalarnas anställda i år. Istället kommer alla få 500 kronor i trivselpeng. Det här beslutade man på regionstyrelsen i veckan. Elin Norén, ordförande där, säger så här.
4: Ja, men den stora skillnaden är att nu ska ju pengarna i första hand gå till någon typ av aktivitet eller sak som man gör tillsammans på eller utanför arbetsplatsen, men liksom tillsammans med kollegor.
0: Nu säger du att det här är efterfrågat från facket till exempel och att man vill att se just det här, men tror du att det kan väcka något ont blod att man liksom inte får den här personliga presenten utan att det är någonting man ska göra tillsammans och så vidare?
4: Jo, men det kan det säkert göra och det blir så varje gång. Men jag tycker ändå vi har landat klokt i det här på så vis att vi ser att både att det är bra att man gör en aktivitet tillsammans, men också att, ja, men att det finns möjlighet att bestämma på varje arbetsplats vad som passar bäst.
0: Ja, så säger Elin Norén alltså om det här förslaget som gick igenom på regionstyrelsen som kommer att kosta regionen 5 miljoner kronor i år då, denna trivselpeng som ska ersätta julgåvan. Jag har letat och letat och letat faktiskt i våra kommentarsfält efter att denna nyhet kom ut på Facebook efter någon som verkar tycka att det här är bra, men det har varit ganska svårt hittills, så att om du tycker att det här låter som ett bra beslut från regionstyrelsen så får du gärna höra av dig och väga upp det som jag kommer att läsa upp nu, för det är många som är kritiska. Michelle Norén skriver till exempel: tvinga folk att umgås utanför jobbet som privatperson är aldrig bra. Många gör sitt jobb och går hem. Man är en person på jobbet, en professionell och en person privat. Hon tycker att det här är lika korkat som att öppna kontorslandskap, obestämda sittplatser och annat som hon menar är påtvingat dravel här, som hon skriver i den här kommentaren. Det är ord och inga visor på något sätt som få uppskattar, menar hon. Nej, hon tycker att det snarare borde finnas något annat vettigt som man kan göra med de här 500 kronorna, till exempel sätta in dem på de anställdas lönekonto direkt, föreslår hon. Ulrika skriver: min julklapp ska vara min, inte något för mitt jobb. Och Camilla säger så här, att vi hade det där i Växjö, bestämde chefen vad vi skulle göra. Det där var väl inte så himla kul. Och ett år så delade chefen oss i två grupper, för alla kunde ju inte gå samtidigt eftersom det inte fanns vikarier. Tror vi fick en lunch det året. Ja, en hel del som är kritiska mot denna nya trivselpeng och hur det är upplagt. Du får gärna också skriva du. P4 Dalarna heter vi på Facebook.

0: Lush Life med Sara Larsson. Också en kvinna av många eror i sitt artisteri. Vi har haft ett gäng såna i musiklistan den här morgonen. Efter klockan 9 då tänkte jag att vi ska ta ett sportsvep över helgen som ligger för dörren eller tröskeln eller vad det är. Men nu, tid för Ekot.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren

0: faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
1: Vad riskerar man?
0: Att se väldigt dum ut.
2: Det är ju hedersamt, det är roligt, men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
1: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
0: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
2: De här smala frågorna kan dyka upp, man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
1: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, tittar och bläddrar och kollar in?
2: Jag har gjort det.
0: Ja, det kanske har hänt mer än liksom, någonsin.
2: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
3: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
4: Och du visar helt rätt. Vi är framme i Dalarna. Ja, vi har varit här hela tiden. Liksom åkt runt på olika håll. Vi har varit i Yttermalung med en svamptoka. Vi har ju varit i Tuna Hästberg med en besviken svampletare. Och vi har snackat om diskuterad väg i Orsa och snackat om mycket annat. Varit i Rättvik till exempel och hört om turistsiffror som slår rekord. Du hör, det har rört sig om runt om i länet i Pefradalarna denna morgon. Och också ju pratat om Bengt Skött som kommer ut i rutan på spårets andra omgång, om man ska snacka lite sportspråk, nästa vecka då, premiär ikväll. Och vi vet ju sedan tidigare att han är en riktig kartboksläsare, en del då, tack vare geografiläraren till pappa i Orsa där han är uppvuxen. Ja då, vad har du för dag framför dig innan du kanske ska bänka dig framför hockey eller framför På spåret? Vi har ju lite av en gallup pågående kring det där som jag är lite intresserad av hur det går i. Hittills bara två röster på hockey, så att den sidan leder. Mycket moln blir idag under morgonen här och sen fram på eftermiddagen så kommer det att skura på. Temperatur i nordväst 9-12, i sydost omkring 15 och så har vi en sydvästlig vind som blåser. Stina Ivansson, hon har varit ute i svampskogen den här morgonen. Alvas Nins, jag har hållit mig bakom en mikrofon och så är du med också.

0: FF, säger jag rätt då, Stina?
1: Ja, det tror jag. Jag tror också, har jag tänkt att det mer betyder fast forward än föräldrafritt.
0: Just det, det gör det nog. Det lät coolt och det kändes i linje med Kent. Du har varit ute i svampskogen. Jag tänker att vi ska snacka lite mer om det. Men innan dess måste jag bara rapportera. För jag sa här att det låg 2-0 till de som skulle kolla hockey framför På spåret ikväll. Mm-hmm. Siffrorna har ändrats nu. Det står nu...
2: Det är reducerat.
0: Det är reducerat och även... Ja,
2: det är så krångligt.
0: Utökat också, det är så krångligt här. Nu ska vi se.
2: Nej, vi har en, går det?
0: Ja, en till På spåret. Så då har vi 2-1. Men sen har vi en till hockeyn. Så nu står det 3-1. Sen kommer dock Åke här på sms och rör till alltihop och skriver så här. Hej, jag tittar på Leksand och På spåret samtidigt.
2: Nej, dubbla skärmar.
0: Ja, ena programmet på tvn och den andra på datorn. Ha en trevlig helg. Så att, ja, då står det väl 4-2. Ja. Bra, då har vi rätt ut det.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Tillbaka till skogen.
1: Ja, vilket mys. Eller just nu närmare tillbaka till en kraftledningsgata där det blåser lite irriterande.
0: Också en del av skogen på något sätt. På mig.
1: Ja, ja, absolut. När man kommer fram till en kraftledningsgata och man har gått vilse, då blir man ju rätt glad faktiskt. Ja. För då förstår man att åt något håll tar jag mig någonstans. Ja, alltså jag är ju nu då mellan Tuna Hästberg och Ickerberget. Och jag har ju varit i Tuna Hästberg och träffat Anders Janols som, ja, inte gillar de snustorra markerna, för han vill ju ha svamp, va? Och även om det har regnat under morgonen så har han ju liksom, det behöver ju komma mer regn. Det måste ju vätas upp ordentligt för att det är så himla blött. Och han har ju inte då hittat knappt någon svamp alls. Du pratade med Minna i Yttermalung och hon har ändå hittat både lite gula kantareller och lite trattisar. Hon är ju väldigt ihärdig i att leta också. 2 gånger om dagen ger hon sig ut. Men Anders sa ju faktiskt också att han hade haft kontakt med lite längre norrut. Är det ändå lite fuktigare i markerna och förmodligen lite mer svamp. Men hur ska vi nu veta hur det faktiskt ser ut runt om i länet? Jo, vi har ju korrespondenter i varenda liten vrå.
0: Jag funderade just, men det har vi ju verkligen.
1: Ja, det är ju så. Och då har jag lagt ut en fråga om detta på Instastory. Där man kan lämna sin egna lilla svamprapport. Och jag uppmuntrar nu ivrigt dig att göra det. För det är så jädra mysigt när vi snart kan börja göra en sån här interaktiv karta som Fouad Josefi brukar ha i SVTs valstudio.
0: Ja.
1: Och dra upp olika distrikt med hur vilka svampar som leder och så vidare. Så att, nej, men nu är det bara att köra.
0: Jag tyckte det var fint och det kan man också gå in och titta på Instastory om man nu ändå ska hålla på och lägga sin rapport där. Att det var kul att du hade en bild på just hur det kan se ut när man står med stövlarna ner i det som man först trodde var ett gäng svampar och sen visade det sig ändå vara de där gula björklöven. Mm. Det där som Minna, jag ska inte säga att hon hånade mig för hon var så otroligt vänlig, men hon var ganska tydlig med att det är ganska stor skillnad också på nyansen.
1: På folk och folk.
0: Ja. På löv och svamp och ja, folk även på folk. Folk. Absolut, absolut. Mm.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Och ja, det håller på att debatteras om man ska kolla på hockey eller om man ska kolla på spåret ikväll. Men många är nog ändå eniga om att vi har en ordentlig sporthelg framför oss, Anna.
1: Det har vi definitivt.
0: Ja, kanske framförallt puck och liten plastboll med hål i betonad. Om man säger så, åtminstone premiärmässigt. Hanna, vad ska vi ta oss an?
1: Ja, då ska vi börja med hockey, tänker jag. För det är premiär för Hockeyallsvenskan ikväll. Mora, de möter Östersund och Leksand, de möter Modo.
0: Många har längtat, men kanske har ännu fler ögonen på den andra omgången sen.
1: Ja, med Dala ögonsätt så är det ju väldigt spännande. För imorgon kväll, verkligen då kväll, 8:30. För redan då är det dags för det första slaget om Siljan för säsongen. Då Leksand möter Mora i just Mora. Och hockeykommentatorn Fredrik Söderström på TV4, han säger så här om de här två lagen och framförallt om Mora.
2: Ja, men Mora IK har ju en fenomenal förmåga att hela tiden slå tillbaka mot alla som tänker att nu är det över och förbi. Däremot så tror jag att den här problematiken som har varit en tid runt klubben med ekonomi och organisation, det är skadligt över tid. Sportsligt däremot så har de en förmåga att hela tiden hitta nya spännande spelare. Man skapar en bra miljö i Mora där spelare växer och blir bättre. De har inte samma förutsättningar som Leksand om vi pratar publikt, arena och så, men som tur är så handlar ju idrott inte om kronor och ören, det har vi sett förut, utan handlar om vad man skapar för någonting, och Mora kommer att vara med och jävlas, det är jag fullständigt övertygad om.
3: På vilket sätt då?
2: Ja, men de har en lite vi mot världen anda, och jag tror i synnerhet den här säsongen när de allra flesta kommer att prata mer om Leksand. Det är en slags brödrakamp runt Siljan. Mötena de lagen emellan kommer att bli mycket speciella, det ska vi prata mer om. Men Mora har en uppkäftighet i sin förmåga att få ut väldigt mycket av sitt material. Det är många namn på spelare som folk kanske inte känner till, men som, det har vi sett historiskt också, växer och utvecklas i Mora. Så att de kommer bråka, var så säker.
0: Ja, så där sa alltså Fredrik Söderström om Leksand och Mora. Det blir något det, över nu till en annan sport.
1: Ja, då är det innebandy på tal om den här runda bollen med hål. Eller runda är väl de flesta bollarna, tänkte jag säga.
0: Ja, det är grej med innebandy.
1: Premiär även för högsta ligorna där. Då är det IBF Falun som möter Växjö Vipers imorgon eftermiddag, då på hemmaplan. Mycket snack om den ekonomiska kring just IBF inför den här säsongen. Får se hur det sportsliga ser ut, helt enkelt. Men vi lämnar Falun för kanske extra högtidigt och intressant med den första ligamatchen för säsongen för ett annat lag i länet.
0: Ja, då tar vi till Mora igen.
1: Ja, Kais Mora blir det nu. Under stor spänning tog sig upp igen förra säsongen efter att ha varit nere och vänt i andra ligan där. Och det här blir också stjärnveteranen Tone Einstulens sista säsong. Trots att det gick snabbt för dem att ta sig upp igen så säger hon att de är redo.
4: Jag skulle säga att vi är verkligen redo. Det gick fort där efter jul, men jag skulle säga att ja, vi förtjänar att vara här och jag skulle säga att vi är redo som grupp.
0: Kommer ni klara er kvar den här säsongen?
4: Ja, det kommer vi.
0: Liten paus, men ändå ett definitivt svar. Du, Tone Einstulen, sist här. Känns alltid som en lite ful fråga när det här kommer upp. Men du är ju en spelare, vad ska man säga, rik på innebandysäsonger. Jämnårig med Alexander Galante Karlström till exempel, som nyss avslutade karriären. Hur många år har du kvar i dig?
4: Ja, jag säger väl att varje år är det sista året, men jag skulle nog säga att i år är det sista året.
0: Det är så.
4: Hade vi inte gått upp i SSL så vet jag faktiskt inte om jag hade kört, men jag fick en liten nytändning att få spela SSL igen, så att jag är otroligt motiverad för den här säsongen, men jag skulle nog säga att det blir den sista.
0: Den sista för Tone Einstulen där, nog om premiärande idrotter, då ska vi ta lite fotboll också, Hanna.
1: Ja, men det tycker jag. För samtidigt så befinner sig den också i sluttampen och IK Brage kämpar på i bottensegmentet av Superettan. Lyckades inte få med sig en trepoängare mot Sandviken hemma sist, det begav sig. Men i helgen möter man Varberg Boys borta.
0: Och där är ju någon slags förkortning för någon slags bollklubbsällskap, tror jag.
1: Det låter... Och inte pojkar då?
0: Nej, det låter så coolt. Varberg Boys. Ja, vi får gå några omgångar är det kvar av Superettan. Och så Brage har fortfarande chans att klara sig kvar.

0: The Emotions här, Best of My Love, klockan 9:30.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, det blir det. Från Daniel Klar fick vi nyheter på annat vis där. I Ekot snackade ju om hockey. Premiärer här under helgen för bara en liten stund sedan. Fredrik Söderström som har varit med oss här i veckan och snackat upp det där som drar igång nu när det är vintersäsong på is. Hockeyexpert på TV4 är han. Han fick också frågan som nog många i både Leksand och Mora är intresserade av att höra hans tankar kring. Om det kan bli någon av de lagen som går upp i SHL igen eller om det är något annat han tänker på. Så här svarade han om chanserna för olika lag att ta sig upp till den högsta ligan igen. Det som nog många i hockeyallsvenskan trängtar efter.
4: Jag skulle säga så här, det finns egentligen ingen given kandidat. Under några säsonger de senare åren så har det varit ganska tydliga lag som har satsat, som har gått för att kanske studsa tillbaka till SHL. Jag tänker Brynäs, Djurgården, HV71. Leksand som ju har haft sina besvärligheter kring det ekonomiska är inte lika favorittippade. Så att för mig är det här ett öppet race med kanske på förhand 5 lag som skulle kunna ta den där så viktiga SHL-platsen. Så att det gör att det är mer spekulationer och det kommer vara mer dramatik i min känsla.
0: Öppet race. Verkligen en sån här grej som man kan se både som halvtomt och halvfullt.

0: Victor Lexell och Molly Sandén i Tänk om, där jag ska be om att få rätta mig verkligen. Har sagt att Leksand spelar mot Modo ikväll. Det gör de inte. Både Leksand och Modo spelar ju denna fulla omgång, men inte mot varandra, utan Leksand möter ju Södertälje. Naturligtvis, rätt ska vara rätt, och det blev det nu. Lokala nyheter får vi också 9:30 tillsammans med Hanna.
1: Nästan 4 miljoner svenskar förtidsröstade i valet. Den högsta siffran hittills i ett svenskt val. Det meddelar Valmyndigheten. Och det utgör mer än hälften av väljarna och är nästan 600 000 fler än förra valet. Och den mest populära dagen sett i hela landet var fredagen den 11 september. Och den dagen förtidsröstade närmare 360 000. Och så avslutar vi med sport och innebandy. För Kais Mora är tillbaka i högsta serien SSL. Och samtidigt går klubbveteranen Tone Einstulen in i sin allra sista säsong.
2: Hade vi inte gått upp i SSL så vet jag faktiskt inte om jag hade kört. Men jag fick en liten nytändning och får spela SSL igen. Så att, jag är otroligt motiverad för den här säsongen. Men jag skulle nog säga att det blir den sista.
1: Einstulen har spelat till och från i Kais Mora i över 10 års tid, och hon var med och tog SM-guld för klubben 2015. Och nu blir hon en viktig del av lagets comeback i högsta serien. Och på söndag väntar premiär hemma i Mora mot Täby FC.
0: Jajamän, samtidigt som det händer mycket på det politiska planet. Om bara en halvtimme då ska ju talmannen börja sina samtal med de olika partiledarna. Just i detta nu håller sverigedemokraten Jimmy Åkesson pressträff där han väntas kommentera valresultatet. Vet inte, Jonathan, det känns ju lite grann som att en och annan partiledare skulle behöva ringa ett visst program i P4 Dalarna, eller?
3: Jag tror att det är Sök och Finn du suktar efter.
0: Ja. Sök och Finn, samarbetspartners som fyller mandaten.
3: Just det. Mm. Då kan man ju söka efter stöd i sin regeringskonstellation. Jag tänkte söka efter någonting här nu. Jag tänkte söka efter din uppmärksamhet, du som lyssnar, och till dig, Alva.
0: Vi sitter bänkade och lyssnar på dig nu.
3: Jag söker efter kikan som ser förbi en sjö. En blank begagnad cykel som tar sig fram i snö. En kaffekvarn med vevtag. En kamera med skärpa. En jacka som står emot både småregn, vind och väta. Jag letar efter stövlar som kan vandra genom snår. En radio med rattar där en kvällsorkester går. En termos som kan hålla hela vintern varm och vaken. En kniv som skär ett äpple som om världen var nyskapen. Jag suktar efter kartan över vägar jag vill ta. En kompass som kan viska, det blir bättre, det blir bra. En ryggsäck med ett fack för allt man måste bära. En lykta som kan lysa när det mörka kommer nära. Jag är på jakt efter pennan som gör tanken rak och klar. Ett block med mjuka sidor där en ny idé blir kvar. En sak som säger börja. En sak som säger gå. En pryl som blir en starten på det liv man önskar få. Jag tror du fattar grejen. Det är dags för Sök och Finn. Var med i programmet, följ med mig och kom in. Du lyfter bara luren, värm upp din fingerlem och ring 023 77 77 55. Så ja, om en halvtimme, då drar jag igång och vill att du som lyssnar är med i programmet. Så tänker vi inte riktigt på talmansrunderna. De kan hålla sina möten bakom lyckta dörrar. Så tar vi och söker efter prylar som ska få ett nytt hem helt enkelt här i P4 Dalarna.
0: Det är så tråkigt att du liksom inte kan slänga ner den där micken på golvet, Jonathan. Det var en riktig mic drop, men den är fast.

0: med Roar. Så här låter det på telefonsvararen.
1: Jag har tittat på spåret. Ha en bra dag. Tack, hej.
2: Ja, hej på er. På frågan om vad man ska kolla på spåret eller hockey. Ja, jag kommer inte att kolla på varken det ena eller det andra. För jag har inte haft tv på över 30 år. Och jag är inte intresserad av hockey eller sport överhuvudtaget. På spåret är ju intressant och lärorikt. Men jag kommer nog inte att se på någonting. Jag har fullt upp med annat. Ha en trevlig helg, önskar Kant Stefan i Nusnäs.
0: Ja, men då ska jag försöka räkna samman hur resultatet ser ut när det gäller på spåret mot hockey. Ser också att jag fick en till på spåret röster precis. Donar med detta medans vi lyssnar till Radiosporten och Per Karl nu närmast.
3: Och sporten startar med skidskytte.
4: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
5: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
4: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
6: Det ska betyda enormt mycket.
4: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
6: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
7: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
8: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
9: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
8: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York maraton.
9: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det är gå igång på lite.
8: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
9: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
7: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.

0: I love you always, forever.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Ja, det är en späckad helg kan man konstatera. Det händer saker på tv om man nu är intresserad av det. Det är massa sport att hålla koll på om det är snarare där ens håg ligger. Det är också en hel del politik som bubblar och pågår. Till exempel om bara en kvart så ska ju talman Andreas Norlén påbörja de där samtalen med de olika partiledarna som ska leda fram till ett förslag om statsminister. Han gör ju det där i ordning där han börjar med största parti och går neråt vart efter dagen lider då, börjar med Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu då om en kvart. Samtidigt så pågår en pressträff med Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Den började nu för en kvart sedan klockan 9:30 där han redan han var på väg in på den där pressträffen fick frågan om han skulle sitta kvar eller avgå. Enligt rapporterna från den här pressträffen så ska han då ha skrattat till, gick vidare mot hissen och nu står han och pratar på den där pressträffen. Och Stina, jag ska citera lite vad han säger där då. Han pratar ju då om varför resultatet har blivit som det har blivit för Sverigedemokraterna, där man alltså backar en hel del, ganska markant i delar av landet. Så här säger han, Vänsterpartiet primärt och även Socialdemokraterna har varit väldigt bra på att mobilisera de här islamistiska rösterna som tidigare hade andra partier att rösta på. Han säger också att SD-väljare som han tolkar då valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare som ett tungt skäl då, samtidigt som han också säger att det här valet kommer att analyseras närmare, att man inte är nöjda med att vara Sveriges tredje största parti. Tvärtom säger han det långsiktiga målet som vi har haft hela tiden och fortfarande har det att utmana Socialdemokraterna om att vara det största partiet. Men det man väl kan konstatera som intressant är ju att man ändå hört en del från Sverigedemokraterna de senaste dagarna i någon slags väldigt snabbt inpåkommen eftervalsanalys till varför det har blivit som det har blivit. Nu säger Jimmie Åkesson detta om att han tolkar det som att andra partier då har varit bra på att mobilisera, som han säger då, islamistiska röster. Vi har också hört vad Kent Ekeroth, en annan sverigedemokrat och lokalrepresentant här i Dalarna, sagt i en väldigt uppmärksammad intervju här i P4. Han beskrev det ju då som, Stina, att han menade att det här berodde på, citat, röstboskap från utlandet, slutcitat. Och det här, de här ordvalen har ju också diskuterats, får man ju säga.
2: Ja, det har de ju verkligen. Vi har ju pratat med expertis i form av statsvetare till exempel som menar att det är problematiskt ordval att säga röstboskap. Det har snackats om det i olika ledare för tidningar. Det har diskuterats i trådar, vidare postats i sociala medier och det har ju varit så mycket snack om det. Ordet islamistiska väljare, det har jag inte hört tidigare, men däremot är det ju liksom ett resonemang som går i samma riktning eller vad man ska säga, och som man ju faktiskt hörde Åkesson säga redan i slutdebatten innan valet, på fredagen innan valet i SVT, att det här kan bli det första valet som avgörs på utlandsröster, sa han då. Men sen har det ju varit på olika sätt har det där uttryckts av Sverigedemokrater, även kommit ur moderata munnar. Sen just det här med islamistiska röster och att de då ska vara raggade av de röda partierna på det sättet. Det har ju inte riktigt uttryckts på det sättet förut. Men det är samma linje, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Vi får se hur det här kommer att tolkas och analyseras och kommenteras nu efter denna pressträff med Jim Åkesson som fortfarande pågår, om jag tolkar det rätt. Det är ju många som naturligtvis är nyfikna på vad han rent konkret ska göra som något slags svar på de här siffrorna för Sverigedemokraterna. De fick ju då, de backade med drygt 3 procentenheter i valet. Det där väntar vi väl fortfarande på då, men det som han säger till exempel är att Sverigedemokraterna är inget kortsiktigt projekt. Jag ser inget jättedramatik kring vårt eget tapp. Får se vad den här pressträffen leder fram till. Vi vet ju att han måste avsluta åtminstone till klockan 10.35, för då så ska han träffa talmannen Andreas Norlén. Det blir ju inget möte med Moderaternas Ulf Kristersson däremellan, för att det där snacket tog de redan igår när han begärde sitt entledigande som statsminister hos talmannen. Nu är ju Ulf Kristersson i Baltikum, Stina, hörde jag.
2: Ja, han är väl och hälsar på något barn som pluggar i Riga.
0: Exakt. Det är olika fredagar på något vis.
2: Ja, men det är kul att tänka på det där med val, tycker jag. Alltså vad de kör hårt i valrörelsen, partiledarna, det måste man ju verkligen säga att de har gjort på alla fronter. Och stup i ett går deras scheman liksom. Och sen är det så jädra svårt att veta vad det är för slags tillvaro de ska möta veckan efter valet, eller vad man ska säga. Först ett litet vakuum och sen är det jag som fortsatt är statsminister, eller ska jag ägna mig åt familjen nu en liten stund och låta Magdalena Andersson försöka sy ihop det här, som ju blev läget för Kristersson nu då?
0: Kunde inte utläsa från bilderna jag såg på Kristersson om det var någon slags liten lättnadens bröstkorg som liksom sänkte sig på honom, men ja, kanske lite.
2: Jag ser framför mig hur han slänger sig ner på en studentrumssäng och bara, skönt ändå.
0: Vattensäng ser jag framför mig av någon anledning. Ja. Härliga tider i Riga.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Men om ni liksom hade tänkt spara på de där telefonknappra fingrarna, vill jag bara säga, gör inte det, Jonathan.
1: Nej, gör inte det, utan jag tycker att det enda telefonnummer som du ska ha på din näthinna och på din sån här telefondisplay, det är 023 77 77 55. Vi behöver att du ringer in och är med i Sök och Finn. Gärna kvinnor vill vi efterlysa också. Sök en pryl, det kan vara vad som helst som du är på jakt efter. 023 77 77 55. Kom ihåg att det är bättre chans om du ringer nu innan programmet har börjat än om du ringer mot slutet. För då är risken väldigt stor att du inte kommer med. Ring redan nu, var med i Sök och Finn, 023 77 77 55.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Och då har Jonathan Borg sagt det som ju tar hand om dig om bara några minuter här i P4 Dalarna. Samtidigt som det kommer rapporter från den där pressträffen med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Han säger att han inte har gett upp hoppet om Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt som han också säger nej, jag ska inte avgå om den egna framtiden då, som många har varit nyfikna på. Det om det när det gäller politik. Jag skulle vilja prata hockey och tv istället nu, Stina.
4: Mm, det går bra.
0: Mm, vad bra. För jag har noggrant följt resultatet. Och då menar jag inte valresultatet, varken det preliminära eller det slutliga. Utan resultatet i min lilla snabba gallup kring vad man ska titta på ikväll.
4: Jag är spänd nu, för att senast jag hörde dig live-rapportera ställningen så var det ändå fördel hockey.
0: Ja, det var det. Nu har det hänt saker både när det gäller röster och när det gäller min egen kategorisering. Så att det är jättespännande det här för alla. Så här. Det nya resultatet är nu att på delad tredje plats bland rösterna så har vi kategorierna att man tittar på båda samtidigt, eller att man tittar på ingendera. Båda de har fått en röst var.
4: Okej.
0: Okay. Du med?
4: Så det är egentligen det fyra kategorier vi är uppe
0: i
4: nu?
0: Ja, absolut. Jag känner mig nödgad att göra om mitt i. Så kan det vara. Sen på andra plats, jag ska ändå säga att resultatet är tydligt, så att var inte rädda. På andra plats har vi sen hockey. Tre poäng, tre röster på hockey.
4: Oj.
0: Och det betyder att vi i detta nu i alla fall ger mig en liten fanfar, Stina.
4: Eller jag tänkte så mycket på att det skulle låta så här. Vänta,
0: Dut. Perfekt, där hade jag den också.
4: Jag blev så stressad för jag var tvungen att tänka på. Det var som att På spåret åkte snabbtåg, för det gick så fort. Jag såg det inte komma, det blev så oerhört spännande. Eller liksom, det blev så, nej, det var så oväntat bara att de körde om.
0: Ja, det var nog oväntat. Fast tåg är också snabbare än hockeyspelare. Fyra röster till På spåret.
4: Det är totalt oväntat.
0: Ja, det finns någon minut kvar här innan klockan är 10. Då går liksom gränsen om du vill uppa något av dina lag så att säga ikväll kring vad du ska glo på. Eller om du vill slå ett slag för båda eller inget dera laget. Finns också som alternativ.
4: Jag måste öva på fanfar.
0: Ja, det måste du verkligen göra. Den satt otroligt oväntat långt inne, måste jag säga.
4: Den blev också inåtvänd. Jag vet inte. Nej.
0: Och i och med att jag rör till det här lite under programmets gång så vill jag vara väldigt tydlig nu att ikväll så möter Mora, Östersund, Leksand, möter Södertälje, Gry Forssell och Jonas Rodiner, möter Lotta Lundgren och Erik Haag. Nu är allting klart.
4: Det är en rysarmatch.
0: Det är en riktig rysarmatch.

0: Yazoo med Don't Go. Den hör du i P4 Dalarna, där du samtidigt som du lyssnar på radio likt Åke tittar på spåret och hockey samtidigt ska ringa Sök och Finn ju. 023 77 77 55 är numret dit, så kan du finna det där du länge har eftersökt. Sen när du väl är med i radio och pratar med den oerhört trevliga Jonathan Borg, då får du stänga av radion, för annars blir det så där pinsamt som man hör ibland. Och lite rörigt, men också lite kul. Nåväl, det där drar igång efter 10. Talmansrunden har redan dragit igång. Ekot görs detsamma nu när klockan är 10. Christian Lönner här.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
4: Timmen är slagen. Nu startar vi för dagen med Sök och Finn här under förmiddagen i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag, som vill höra dina efterlysningar om vad du är på jakt efter. P4. Och tveka inte, ring redan nu. Sitt på telefonknapparna, höll jag på att säga. Nej, sätt fingrarna på telefonknapparna. 023 77 77 55. Och se till att vara med här i Sök och Finn under den kommande timmen. 023 77 77 55. Gärna kvinnor får höra av sig också, tycker jag. Pia sitter i Slussen, Georg sköter tekniken och jag, Jonathan, jag säger nu kör vi.

0: Boston med Stella Lefty i P4 Dalarna. Sök och finn heter det här programmet som du har rattat in. 023 77 77 55 är telefonnumret till Slussen. Vi ska hälsa välkommen den första inringaren, Lars Häggberg från Falun. Hej på dig du!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra. Jag håller på att plocka undan frukosten här på Kedra Fjällgård uppe i Transtrand där jag jobbar.
0: Ja, du är i Transtrand. Okej. Ja, vad blev det för frukost då?
1: Nej, det är nästa. Alltså, det är hotellstandard på våran frukost här. Vi har ett gäng som konfirmerades här för 10 och 20 år sedan. Mm-hmm. Som har lite jubileum. Så det är jättekul över helgen.
0: Blir man kompisar så när man träffas flera gånger med gästerna och de kommer tillbaka?
1: Oh ja, flera av de här har varit här i många sammanhang under årens lopp. Det är 9:e året som jag och min fru jobbar här uppe och är föreståndare på den här gården.
0: Okej, men du är från Falun?
1: Ja, vi har ett hus uppe på Älvsborg.
0: Ja.
1: Det är där vi har vårt festgarage. Som behöver lite utrustning.
0: Berätta.
1: Men vi har ett garage som vi har som vanligt. Ingen bil i, men en massa andra grejer. Men då har vi också så att det utrymmet. Det är liksom som en liten bardisk och vi har möbler som man kan ha fest där. Så det brukar vi ha. Och då älskar vi när det är musik. Men det vi saknar är, vi kan inte ha ett trumset, det är för stort. Men jag tänkte att kanske någon har en virveltrumma, en hi-hat som man skulle kunna få överta till en rimlig summa. Det är ganska dyrt om man ska köpa nya grejer och sådär. Lite onödigt för en sånt här ändamål. Det kan vara något enkelt, bara det funkar.
0: Okej, så du som lyssnar nu då alltså så vill Lars ha tag i en virveltrumma och en hi-hat. Inte ett helt trumset för det får inte plats. Och det ska till festgaraget då i Falun.
1: Just det. Så att man kan spela lite, spelar man blues och jazz och sådär. Det behövs inte mer. En virveltrumma, ett par vispar och en hi-hat. Funkar superbra.
0: Är det du som rattar trumpinnarna då eller?
1: Nej, egentligen inte, men det finns ju många andra. Bland annat har vi en inneboende från konservatoriet som spelar trummor. Så vi håller på att fundera på om vi ska ordna en liten musikkväll här i september.
0: Du, det låter jättetrevligt. Jag önskar dig lycka till på jakten här efter virveltrumman och hi-hatten. Ditt telefonnummer ska jag dra här. Det är 070-603-9925. Jag tar det igen.
1: Jag kan bara säga också att jag har varit lyckosam med Sök och Finn, för jag har också fått ta på en Jofa-jolle till mina barnbarn att segla i och en

0: VHS-spelare till morfars biograf under trappen. Så jag älskar verkligen Sötenfilm.
1: Du, det älskar jag att höra. Alltså, det, jag har ofta lyssnare som säger att de har fått tag på det de har sökt. Det,
0: absolut.
1: Jag har inte varit med om någonting som har varit omöjligt, men det är klart att jag har inte varit med så länge. Men det var kul att höra, Lars. 070-603-9925 till dig. Alltså. Yes. Du, lycka till nu uppe i Transtrand och kör försiktigt hem till Falun sen då.
0: Ja, toppen. Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Ny låt med Benjamin Ingrosso, Waste My Time heter den. Och vi hörde nyss Lars som kommer från Falun men som var uppe i Transtrand. Nu ska vi ta och hälsa välkommen Lasse in i programmet Sök och Finn från Grängesberg. Hej Lasse!
1: Tjenare!
0: Och Hök heter du i efternamn. Hur mår du idag?
1: Ja, hörde du, det är ingen det att klaga för det är ingen som tycker synd om.
0: Nej, det kan du, den där snor jag, den där formuleringen. Den tyckte jag var bra.
1: Det tycker du?
0: Ja, det tyckte jag. Men du är du hemma i Grängesberg?
1: Ja.
0: Ja, vad gör du då?
1: Ja, nu sitter jag ju och pratar med dig.
0: Ja, det gör du ju. Det är klart. Och du ska få berätta vad du söker efter. Det har med motorvärlden att göra.
1: Ja, det är gamla mopeddelar. Mm. Och det är till den här norska mopeden DBS. Mm. Tillverkades då i, ja, fram till 72-73 någonting. Så att det här är ju veterangrejer. Mm. Och jag söker framförallt ett framhjul till en DBS Safir. Mm. Som är komplett med nav och allt. Mm. Och sen söker jag även delar till Sport och Panther. Okay. Det är olika modellbeteckningar där.
0: Du har snöat in lite på DBS-spåret.
1: Ja, jag har gjort det. Ja. Tyvärr. Det är lite svårt att få tag i delar för de är inte så vanliga.
0: Men du, jag söker på nätet efter de här otroligt vackra mopederna. Vad har du in för färg?
1: Den jag håller på med nu, den är blå. Mm.
0: Ja, det är som
1: den safir, men det finns ju många olika färger. Och så att, ja, det är en rolig hobby. Jag måste ha någonting att göra som pensionär, vet du.
0: Ja, och det passar väl perfekt att grotta ner sig i det här, veterangrejer. Och du sa framhjul till en gammal, eller ja, en DBS.
1: En safir.
0: Ja, framhjul till en safir. Och ja. Även en hel om framhjulet är helt, va?
1: Ja, precis. Mm. Men jag kan köpa ett renoveringsobjekt, bara hjulet är helt så att säga.
0: Ja, men perfekt. Då önskar jag dig lycka till med det här. Jag ska ta ditt nummer och dra det. 072-746-3342.
1: Det är alldeles riktigt.
0: Och för dig som inte fick fram pennan och pappret så drar jag det igen. 072-746-3342 till Lasse Höök i Grängesberg som alltså letar efter, ja, delar då till en DBS Safir helst, en moped.
1: Ja, ja, stämmer bra.
0: Du, vad härligt. Nu får jag önska dig en riktigt fin dag. Hoppas att du får lite solstråla på dig.
1: Ja, det ser inte så jädra hoppfullt ut här.
0: Fasen, du får gå och ropa fram solen.
1: Gör det. Jag får göra det.
0: Ja, du, ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Hej. Nu är det faktiskt så, du som lyssnar, att vi ska få in en till Lasse i programmet. Lasse Rindeskär, och du är från Ludvika. Hej.
2: Hej.
0: Tjenare. Nu har vi haft tre Lars på rad här, och det tycker jag är jättekul. Vad händer hos dig idag?
2: Ja, det händer rätt så mycket. Jag måste säga, jag ansluter mig till den där Lars från Falun som tycker programmet är underbart. Jag har genom åren fått många napp och hoppas på napp igen här nu då.
0: Smickrare där.
2: Ja, eller hur? Jo, men det är så här att för 10 år sedan då pensionerade jag mig efter 10 år som skribent på Annonsbladet. Det var fantastiskt tid. Och nu har jag, för att ha någonting att göra som den förra DBS-killen pratade om, så har jag i princip byggt hus. Han är precis klar efter 5 år så att slutbesiktningen blev gjord. Men nu är det trädgård. Så just nu håller jag på att klä in utebadet med en pergola som min växtleverantör har sagt att om 2 år så är det jättefint med vita klängrosor. Mm. Men så är det så här, min vän. För 5 år sedan ungefär, då sökte jag hos er en vattentunna. Och då fick jag ta på en sådan. Jag fick åka till Gräsberg och hämta en perfekt. Den var 60 cm hög och 35 bred. Mm. Men nu har den börjat på ruttna sönder. Så det är vad jag söker nu.
0: Mm. Okej, okay. Du ska ha en i sån här riktig hårdplast då, antar jag.
2: Nej, det var ingen hård plats. Nej. Utan här var någon gammal silltunna eller någonting. Jaha. Sånt där.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, jag bygger någonting som ska se ut att vara typ 100 år eller lite mer.
0: Ja, då ska du inte ha plast.
2: Nej. Nej, det var inga stora artiklar på den tiden. Men... Nej, men en gammal siltunna eller vad som helst. Men den höjd jag fick ta på då, 60, den var perfekt. Så kanske någon har en gammal sån där trätunna stående någonstans.
0: Du, det tror jag absolut. Om du fick napp för 5 år sedan i Sökofin, ja, då tycker jag du ska få napp här igen. Regnvattentunna till Lasse Rindeskär i Ludvika alltså.
2: Jag ska ha den till regnvattentunna, men den kan ha varit en siltunna eller spiker. Ingen aning.
0: Ja, och den du har haft nu då, för att liksom jämföra lite, 60 cm hög och 35 cm i diameter.
2: Ja, ja. Exakt så va.
0: Perfekt. Då har du 070-768-2960.
2: Ja.
0: Ja, perfekt.
2: Så då kan jag fortsätta med mitt jobb här. Jag hoppas att det inte blir regnväder, så blir min pergola klar idag här.
0: Ge Anders lite fina rosor nu också, tycker jag, säger jag till vädergudarna och alla andra som
2: Anders.
0: Kan påverka det. Ja. Lasse heter du, jag vet inte varför jag sa
2: ja, Lasse, jag funderar jag vem...
0: Nej, du vet, jag sa en sak och tänkte en sak och sa en annan. Lasse Rindeskär heter du. 070-768-2960.
2: Ja.
0: Det är bra det.
2: Just det.
0: Du, Lasse, du, trevlig helg på dig.
2: Ja. Ja, tack detsamma du.
0: Tack, hej.
2: Hej då.
0: Hej. Alltså nu, det här är helt otroligt. Nu ser jag i min lista på nästa telefonör att han heter också Lasse. Andersson i Borlänge, hej!
3: Hej, hej!
0: Du är den fjärde Lars på rad. Jag vet inte om det är historiskt i Sökofin.
3: Ja, men är inte vi inne på den femte?
0: Ja, eller precis. Fler Lars, kom in, ring in vet jag. Du, ja. Hur är läget?
3: Jo, det är fint. Det är jättebra väder, tycker jag. Om man är ledig, halvpensionär.
0: Mm. Ah, härligt. Det är väl...
3: Ja.
0: Vi ska ta oss tillbaka till den här Grängesbergs Lasses tema. Det är lite mopedspåret som du är inne på också.
3: Jajamensan. Jag söker. Jag hade en Bruchflora när jag var 15 år. Och jag söker en sån. Mm. Men jag söker även en Crescent Compact eller en Crescent Monark Stockholmare som mycket krom på. Mm. Det var också mopeder man hade. Man böt lite mopeder när man var... Så någon av dem där skulle jag gärna vilja ha. Och det gör ingenting om det skulle vara renoverat heller. Men är det inte därför, då får jag väl ta hand om det i vinter då.
0: Mm. Då har du något att göra när snön kommer.
3: Ja. Okej.
0: Okay.
3: Då åker man inte.
0: Lasse Andersson i Borlänge ska alltså ha veteranmopeder och du vill helst ha Sax Compact, Puck Florida, Monark Stockholmare och de ska vara treväxlade.
3: Ja, treväxlade också. Vad bra, du är rätta mig.
0: Jag fick lite förhandsinformation här från Slussen.
3: Ja, det var bra det. Han hade en moped han och ville sälja till.
0: Exakt.
3: Eller det var ju en hund jag pratade med. Så vet
0: jag. Ja, det var Pia du pratade med. Ja,
3: men Pia,
0: vill man nu komma i kontakt med Lasse i Borlänge som vill ha veteranmopeder, då ska man ringa till 070-698-0123.
3: Exakt, det mente. Då var det telefonnummer.
0: 070-698-0123 alltså.
3: Ja, sen kan jag väl säga som äkta dalmås är att jag är ju färdig i strid, men jag måste ju se på Leksand ikväll.
0: Oh, det är så. Ja, det är klart. Man har... Men, ja, men vad sa du? Håller du på Färjestad egentligen?
3: Jajamensan.
0: Okej. Okay. Ja, det var lite känsligt.
3: Ja, det är känsligt. Nu kom det ut i hela dagen. Det var nering bara på det.
0: Ja, du. Men du kanske får vara lite så här medgångs... Eller så här, du får hålla på Leksand idag som den mas du är då.
3: Jag får hålla på Leksand nu när de spelar i Allsvenskan. Det får jag göra.
0: Det får du göra. Ja. När du inte, precis. Och så håller du på Färjestad i SHL. Du, Lasse, du tar hand om det nu. Lycka till i jakten efter mopederna.
3: Jajamän, tack ska du ha. Hej. Alla ska ha en trevlig helg.
0: Hej på dig.
3: Hej.

0: Det här är I Will Survive med Gloria Gaynor. Du lyssnar på P4 Dalarna, Sveriges Radio, och programmet Sök och Finn, vars telefonnummer är 023 77 77 55 för att komma till Slussen. Ring redan nu, vet jag. 023 77 77 55. Nu ska vi faktiskt, vi var nyss i Borlänge och vi ska ta oss tillbaka till Borlänge och faktiskt bryta den här Lasse-sviten som vi hade. Fyra Lars på rad. Men nu är det Birgitta Backström istället. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag sitter i bilen, jag är på väg att åka upp till Härjedalen och fjällvandra.
0: Är det sant? Vart då någonstans i Härjedalen?
1: I Tändalen.
0: Vad kul! Åker du själv eller?
1: Nej då, jag har en chaufför bredvid, det är min man.
0: Ja, det är bra. Så kan du släppa ratten lite och vara med i Sök och Finn samtidigt. Du, Birgitta, berätta, vad söker du för någonting?
1: Jag söker fyra biljetter till Lucy Brud i Bjursås kyrka den 5 december. Det är två föreställningar, det spelar ingen roll. Jag satt uppe i Hälsingland och skulle beställa de där biljetterna. Jag hade förmodligen för dålig pälsning. Han inte fram, fick inga biljetter. Fast jag satt med telefon klockan 1 när biljetterna släpptes.
0: Ja, de...
1: Nej, tänkte jag. Ja.
0: Nej, de har gått åt som smör de där biljetterna.
1: Ja, de har ju det. Och jag tänkte kanske någon har köpt för många och har någon över. Fyra stycken.
0: Och för dig som inte vet vad det här är då, det är ju då det här annorlunda Lucia-tåget som bygger på en uppteckning om Lucia-firande i Malung under mitten av 1800-talet. Lucia och tärnor som då var klädda som till bröllop. Brudtärnorna bar huvudbindel, så kallad lad, om huvudet, och spelmännen de följde med mellan gårdarna för att lussa. Hur kom det sig att du blev intresserad av att gå på det här då?
1: Ja, jag har varit på det två gånger och jag skulle ju vilja visa min son och hans fru nu det här, så att ja, det är en fantastisk upplevelse. Det går inte att beskriva.
0: Nej, men du, då tycker jag att om det är någon som kanske har fått då förhinder och har fyra biljetter till övers för Lucy Brud i Bjursås kyrka lördag den 5 december, då ska man ringa till Birgitta Backström i Borlänge som har telefonnummer 070 651 6556. Var det rätt?
1: Det stämmer bra.
0: Det var många femmer och sexer. Jag tar det en gång till där. 070 651 6556.
1: Ja, det blev rätt.
0: Det blev rätt. Ja, jag hoppas att du får tag i dem. Det verkar ju vara många som vill hålla hårt i dem. Men det kanske är som sagt någon som har fått förhinder och tänker att de där kan Birgitta få. Eller köpa, eller hur det nu blir.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Du, vad kul att få prata med dig, Birgitta. Och lycka till nu med fjällvandringen uppe i Härjedalen. Och säg till att chauffören kör försiktigt sista biten.
1: Det ska vi göra.
0: Det är
1: tack
0: bra.
1: Så mycket.
0: Du, tack. Var är ni nu förresten?
1: Djurås?
0: Ja, ni har inte kommit så långt än då?
1: Nej.
0: Du, det är bra. Du, tar hand om det nu och ha det fint.
1: Detsamma och trevlig helg.
0: Hej. Och de lokala nyheterna nu, 10:30, de ska börja i Falun med Liz Thunberg.
2: Ja, för nu har Falu kommun och Kopparstaden ingått i ett avtal om Bostad först. Bostad först är en metod för att motverka hemlöshet. Modellen bygger på att individen först erbjuds en egen bostad och därefter får individuellt anpassat stöd utifrån sina behov. Och genom det nya samverkansavtalet kommer fler personer som lever i eller riskerar hemlöshet få möjlighet till ett eget boende och det stöd som behövs för att skapa en långsiktig livssituation, det här enligt Falu kommun. Och nästan 4 miljoner svenskar förtidsröstade i valet, den högsta siffran hittills i ett svenskt val, det meddelar Valmyndigheten. Och det utger mer än hälften av väljarna och nästan 600 000 fler än under förra valet. Den mest populära dagen sett till hela landet var fredagen den 11 september. Den dagen förtidsröstade närmare 360 000 väljare.
0: Tack så mycket, Liz, för det. Idag så ska Dalarna få mycket moln och tidvis en del regnskurar. Temperatur i nordväst 9-12 grader, sydost omkring 15 grader och en sydvästlig vind ovanpå det. Sök och finn heter programmet, P4 Dalarna heter kanalen, Jonathan Borg heter jag som är glad att du hänger med oss denna fredags förmiddag. Tänk, nu är det snart helg, bara några timmar kvar tills att man kanske får slänga upp benen på soffbordet och njuta, kanske med ett glas gott. Du kanske har helg hela tiden du som kanske inte jobbar för tillfället. Oavsett är du välkommen att hänga med oss i radion, och jag vill gärna att du är med och söker någonting. 023 77 77 55 är telefonnumret.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Jag kommer ihåg från ett avsnitt av komediserien How I Met Your Mother hur då Ted och Marshall som spelar i den serien hade en liten bilresa och så hade de en kassettband med den här låten, men det hade fastnat i spelaren så att det var bara den här låten som spelades om och om igen i flera timmar. Den kan man också se hur länge man orkar lyssna på den. Sök och Finn heter i alla fall programmet. Och nu har jag med mig Göran Wickman från Sundborn. Hej du!
1: Hej du!
0: Hej du! Vad händer i ditt liv idag?
1: Idag händer att jag står inne i ett växthus och tittar på vinstockar som jag ska göra vin av. Jag tänker att jag har en spelkompis och nu ska vi göra vin här i nästa vecka.
0: Vad trevligt! Vilken färg är det på vinet?
1: Ja, det här blir rödvin.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är jättegoda druvor. Silga druvor. Det är jättebra. Fast det är inte därför jag ringer.
0: Nej, men du ringer lite på frukttema också.
1: Ja, det är fruktbarhetens dag idag, vet du.
0: Va? Är det?
1: Nej.
0: Ni skojar, va? Ja. Jag går på allting.
1: Det passar bra där som jag står här.
0: Vad söker du då?
1: Eller hur? Det passar. Jo, det är så att jag söker någon vinterfrukt. Jag torkar mycket äpplen. Mm. Och så när jag gör myssel och sådär. Men jag skärper det här själv och det blir inga kompisar som har någon bra frukt. Jag tänkte om det är någon i Falun med omnejd som har lite vinterfrukt som bara ligger och skräpar. Så jag är väldigt intresserad. För jag vill absolut ha den här torkade frukten i min myssel i vinter. Det är lite... Gamla människor vill ha gamla samma rutiner varenda år. Vet du.
0: Har du det varje morgon myssel?
1: Ja. Så torkar jag själv. Jag har en torkarplats att torka själv så det blir jättebra.
0: Vad härligt. Och du bor i Sundborn.
1: En äppelskruva, sen torkar man det, vet du, så det blir jättebra.
0: Är det en sån här rund grej med olika lager som man lägger olika äppelringar på då? Man skär tunna?
1: Ja, man skär det, precis. Man svarvar, kan man säga, på en gängstång med en kniv. Så får man ut till äpplet med dragspels. Så hänger de på pinnar och så torkar man i våran bakung som vi har. Så okay. Det är kanonbra. Har man mysslig hela vintern.
0: Vad härligt. Och du, Göran, du bor i Sundborn och söker alltså fasta äpplen för att torka. Kan vara lite svårt att få tag i sådana. Du har telefonnummer 073 977 4012.
1: Ja, men sen var det en komplettering helt plötsligt. Jag står med en kompis, han som har vindruvor.
0: Okej.
1: Okay. Han kan säga själv vad vill ha.
2: Ja, hej, jag heter Sören.
0: Hej.
2: Jag var intresserad för jag håller på att torka humle också. Om det kan finnas ett litet frysskåp så är ungefär under en bänk med 90 bänk, så alltså 87 höger och sånt där, och så 50 eller 60 cm bred. Ett frysskåp. I Falun bor jag också.
1: Du kan säga ditt telefonnummer. Då kan du ta hans telefonnummer.
0: Ja, dra det, Sören.
2: Ja, 070 69 88 540.
0: Alltså, vad gör man när man har en Sören bredvid som också söker efter någonting? Man drar in honom i direktsändning också. Jättebra. Du, ta ditt nummer en gång till, Sören.
2: 070 69 88 540.
0: Och du skulle ha en liten frys.
2: En litet frysskåp.
0: Frysskåp, ja. Ah. Perfekt. Ja. Hörrni, men...
2: Man kan öppna då så att inte man behöver öppna i toppen.
0: Ja. Ah, ja, du ska inte ha en sån box utan du ska ha ett skåp. Ja,
2: mm. Ja, inte. Mm.
0: Med dörr.
2: Ja,
0: det är bra. Göran och Göran featuring Sören här ifrån Sundborn är det vi har lyssnat till som söker alltså äpplen och ett frysskåp. Hörrni grabbar, tack ska ni ha för att ni var med i Sök och Finn.
1: Ja. Nu får det räcka för här
0: nu
1: idag.
0: Nu får det räcka, ja. Ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Ha det gott. Trevlig
0: helg. Vi ska kasta oss vidare till Kristina Brobäck i Säter. Hej på dig.
3: Hej på dig du.
0: Hur är Säter idag?
3: Ja, just nu är det lite mulet och lite regnigt. Men det har varit lite sol. Det var kanske kommer tillbaks.
0: Man får passa på när den väl är här, säg.
3: Och, jajamän.
0: Jajamän. Vad söker du idag då?
3: Ja, jag söker en braskamin och det ska vara en insats till en öppen spis.
0: Ja.
3: Gärna med glaslucka.
0: Okej.
3: Så vi får se lite ljus uppe i fäboden. Det är så mörkt där.
0: Ah, vart har ni fäboden?
3: I Mångsbonorna.
0: Jag antecknar här en braskamin till Kristina, en insats till en öppen spis, gärna med glas.
3: Ja, precis.
0: Och det var inga konstigheter, det var liksom helt straightforward så att säga. Och du har telefonnummer 073 909 4575.
3: Jajamän.
0: Jättebra. 073 909 4575 till dig alltså, som kanske sitter på en braskamin då, insats till en öppen spis.
3: Jag kommer att hänvisa personen till min brorson Johnny, för han är så himla duktig med allting. Jag förstår ju inte med på mått och sånt. Så att, men det gick inte att få ringa till han, utan jag skulle ta emot dem först.
0: Man måste ha lite telefonväkteri här, helt enkelt.
3: Ja,
0: ja, det är bra. Du, Kristina, tack så jättemycket för samtalet och hoppas att Mångsbodarna blir en braskamin rikare.
3: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det fint.
3: Bra. Ja, samma.
0: Hej, tack.
3: Hej. Hej, hej.
0: Då tar vi in en till telefonör som heter Stefan Svärdström och kommer från Falun. Hallå!
4: Tjena.
0: Tjenare! Har du någon helgkänsla än, eller?
4: Typ snart,
0: ja. Vad gör du då? Går du hemma och drar eller går du, är du på jobbet?
4: Nej, jobbet.
0: Vad jobbar du med då?
4: Jag håller på med papper.
0: Okej, okay. det är bra. Jag kan säga så här, om mitt jobb, jag håller på att prata. Det är mitt jobb det. Ja, du, vad är det du är på jakt efter?
4: Röda och svarta vinbär.
0: Röda och svarta vinbär vill ni ha, eller du? Jag har sett att det är frun som söker det här.
4: Ja, typ.
0: Ja, okej. Okay. Vet du vad frun vill ha dem till? Vad nyfiken?
4: Det är nog soft och gelé skulle jag kunna tänka mig, typ.
0: Ja, det är gamla vanliga säger. Men du, det, alltså tänker ni hur många liksom, i volym, hur mycket vill ni ha?
4: 5 liter av vardera, typ, kanske.
0: Så att det blir en rejäl sats då med lite saft och gelé.
4: Ja.
0: Röda, svarta vinbär. Jag kan ju säga till dig, Stefan, att jag har ju frysen full med röda, men de tänker jag hålla för mig själv faktiskt, tyvärr.
4: Så att
0: det kan ju vara så att det finns många andra som lyssnar som sitter på röda och svarta vinbär och vill se till att Stefan och frun då blir lite rikare på den fronten. Var har man, eller ska vi se, vad har man? Du har telefonnummer, nu sa jag lite konstigt här. 070 746 5293, stämmer det?
4: Jajamensan,
0: bra det. 070-746-5293. Men bra, då har vi gjort klart detta. Då hoppas jag att du får en massa samtal nu då.
4: Ja, hoppningsvis då.
0: Vi säger så.
4: Men det är det, som du sa, om de sitter på dem så det är inga det har de för dem att dra sig.
0: Exakt, och kanske lite mosiga också. Man blir lite blöt i arslet. Du, ta hand om dig Stefan. Och ha en trevlig helg då, när den kommer. När du har jobbat klart med dina papper.
4: Jajamensan.
0: Hej på dig.
4: Hej då.

0: Deliver Me From Trying med The Tallest Man On Earth från Leksand. Aktuell med ny singel förra veckan. Kommer ett nytt album 9 oktober och 4 konserter i Sverige i början på nästa år. Malmö, Norrköping, Göteborg och Stockholm. Tyvärr ingen i Dalarna. Men vi har ett program som heter Sök och Finn som alltjämt tuffar vidare i din radiokanal som heter P4 Dalarna. Och nu är det dags att hälsa Erik Enderstad välkommen från Fagersta. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, hej! Hur står det till i Fagersta?
1: Jo, det är bra. Lite regnigt kanske, men annars är det bra.
0: Du har fått lite droppar på mig också här i Dalarna, men du får ta över dem ett tag, ska vi säga så.
1: Ja, okej. Okay.
0: Du, Erik, hur mår du idag då, förutom att det regnar?
1: Ja, det är bra.
0: Det är bra.
1: Inga större problem.
0: Härligt. Du, vad söker du?
1: En Clas Ohlsons varv med vridbart spindelhuvud. Det är vridat 360 grader. Mm.
0: Okej, okay. En Clas Ohlsons varv med vridbart spindelhuvud 360 grader. Vad tänker du liksom, ja, är du okej med att ta emot den som kanske har någon liten defekt eller så?
1: Ja, precis. Och det beror på vad det då är defekt någonstans. För jag har en och jag ska försöka få tag i en och få ihop en utav de där två då.
0: Mm. Jag fattar. Men den ska ju fungera, det är ju helt klart.
1: Ja, precis.
0: Det är det man vill när man får såna här saker.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Och Erik Enderstad, du är lite händig låter det som.
1: Ja, jag försöker vara det i alla fall.
0: Ja, härligt. Vad har du för telefonnummer? Det kan du få dra själv.
1: 070 32 102 26.
0: 070 32 102 26, och det är Erik, ja, Enderstad i Fagersta som vill ha det.
1: Ja.
0: Ja, trevligt. Du, vad står på din meny, höll jag på att säga, men ditt schema i resten av dagen?
1: Ja, det är lite dans på eftermiddagen.
0: Lite dans?
1: Ja.
0: Jaha, du ska ut och dansa. Var då någonstans?
1: I Avesta.
0: I Avesta, vad kul.
1: Ja.
0: Vad hoppas du på? Vad hoppas du på för, eller vad blir det för musik, vet du det?
1: Ja, det blir bra. Det blir bra, fin dansmusik.
0: Vad kul. Ja, har du dansat länge?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja. Hur länge då?
1: Ja, det vet jag inte, men många år i alla fall.
0: Du, jag önskar dig lycka till i dansen. Jag hoppas att det blir kul i eftermiddag kväll. Du, tack så mycket för att du ringde in till Sök och Finn.
1: Ja, tack.
0: Tack, ha det bra, hej.
1: Tack och bra, hej.
0: Och nu så är klockan 10 minuter i 11. Och vi ska få kulturnytt. Det är Viveka Blad som ska berätta om en statlig utredning gällande Eurovision.
2: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
3: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
4: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
5: Oh, I'm sorry.
3: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen, Tony, välgjord och njutbar. lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
5: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
0: Tack så mycket Viveka för kulturnyheterna. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna håller just nu en pressträff. Och hon har ju haft ett möte med talmannen och säger på pressträffen att mitt besked är att jag står till förfogande att bilda en ny regering. Och på samtliga frågor om hur hon ska få ihop Centerpartiets och Vänsterpartiets röda linjer svarar hon: nu får vi först se vem som får sonderingsuppdraget. Efter det kommer jag att börja samtala och förhandla med andra partier, säger hon. Ulf Kristersson sa ju igår att han avgår som statsminister. Sök och fin är programmet. Vi ska välkomna in Ola Berlin ifrån Avesta. Hej på dig, Ola!
6: Hej, hej!
0: Hej, hej! Hur mår vi idag?
6: Bara bra, tack!
0: Bara bra, tack! Berätta vad du söker.
6: Jo, det är så här att jag tillhör en herrförening i Avesta som heter S3.
0: Mm.
6: Och vi äter surströmming 9 gånger om året.
0: Okej, okay. det är det som är föreningens verksamhet.
6: Ja, vi äter surströmming 9 gånger om året. Och det är, vi har uppehåll över sommaren och i december bara, det enda uppehållen vi har. Men sen är det ju så här som alla andra föreningar att det börjar droppa av mer och mer folk. Och det vi söker, det är alltså helst yngre förmågor som tycker om att äta surströmming och trivas i ett glatt gäng.
0: Vi behöver få till en återväxt helt enkelt.
6: Precis, precis. Så är det.
0: Sa du att föreningen heter S3?
6: S3, 1, 2, 3. Inte det andra utan S3. Bokstaven S och 1, 2, 3. S3.
0: Ni vill alltså få tag i yngre män som gillar att äta surströmming. Och då ska man helt enkelt söka sig till Ola och Company, vars telefonnummer är 070-954-4785.
6: Jajamän, och vi har satt upp annons på affärer i Avesta på vissa ställen och söker unga medlemmar till oss, men vi har inte fått någon napp faktiskt, så det är därför vi provar det här då, nu med Sök och Finn.
0: Det låter jättebra. Har ni föreningar bara i Avesta eller kan du tänka
6: dig? Nej, utan det finns förening i Hedemora. De som bor där i de trakterna har ju Hedemoras äster att söka sig till. Vi är i Avesta och så har vi en förening i Sala.
0: Jaha.
6: Sen har vi en liten dotterförening på Åland faktiskt också som går under vårat äster i Avesta. Ja.
0: Du, tack för samtalet Ola och lycka till nu efter sökandet
6: tack
0: på medlemmar.
6: Jajamän.
0: Ha det bra.
6: Trevligt här.
0: Detsamma.
6: Ja.
0: Hej, hej.
6: Hej, hej, hej.
0: Sök och Finn började idag med 4 stycken Lars eller Lasse. Och Sök och Finn slutar med Hasse. Hasse med H. Videnäs från Ludvika. Hej.
7: Ja, men tjenare.
0: Tjena.
7: Hej, hej.
0: Hur mår vi?
7: Jag mår ypperligt. Och jag tänkte så här att jag tänkte på att för många år sedan var det en kar här från Ludvika. Han sökte en dam på Sök och Finn, om det var någon då. Så han hittade sin käresta på Sök och Finn. Och de var ett par.
0: Ja.
7: Och då tänkte jag, det vore ju fan om inte jag skulle kunna hitta en diesel varmluftpanna med brännare.
0: Du, helt rätt tänkt. Jag tror att den där historien blev en artikel i Aftonbladet också. När den här mannen hittade kärleken. Men det är klart att du ska hitta en dieseldriven varmluftspanna.
7: Ja, och det är lite krav på den. Det ska ju vara 100 kilowatt. Så det är ganska rejäl. Den ska värma upp ett växthus på 500 kvadrat. Så att det behövs lite tryck i den. Så det går inte med något litet vanligt. Och det ska ju vara komplett. Och det finns att köpa, men det är dyra grejer. Men jag tänkte det kanske står i någon lada eller någon gammal brikslokal som de inte nyttjar än och inte vet vad de ska göra av den. Då finns ju jag om det. Den ska ju vara fräsch naturligtvis och inte allt för gammal och så vidare, utan det ska vara helt okej.
0: 100 kilowatt.
7: Sök och Finn är mitt stora hopp.
0: Du, det låter bra det. 100 kilowatt.
7: Yes.
0: Ska det vara. Ska värma ett växthus. Vi ska alltså ha tag i en dieseldriven varmluftspanna för större lokaler. Och då är det Hasse Videnäs i Ludvika som önskar sig få denna. Om det var så att man kan hitta kärleken, då kan man väl hitta en varmluftspanna. Så resonerar
7: det. Jag tänkte det, jag tänkte det.
0: Du har 070-584-5456.
7: Yes.
0: Jag tar det en gång till. 070-584-5456.
7: Ja.
0: Det är bra det. Du, allt lycka till. Jag håller mina tummar och tår så hårt jag kan.
7: Ja, det är bra. Jag känner mig stark. Jag tror på det här.
0: Du, det tycker jag du ska göra också. Och lycka till nu och ha en riktigt fin fredag och helg.
7: Detsamma.
0: Hej.
7: Hej.

0: End of the World med Miley Cyrus fick avsluta Sök och Finn här i P4 Dalarna. Men vi är ju tillbaka om bara några minuter efter Ekot. Fortsätter igen med förmiddagen här i kanalen. Georg Schröter, sköter tekniken, Pia Svan sitter kvar i studion för att ta emot några av dina samtal. Om du vill veta något telefonnummer. Nu Ekot med Christian Lönner, klockan är 11.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff, och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan, och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till, men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen, och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till, såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Hoppas att du som lyssnar på P4 Dalarna har en riktigt fin förmiddag. Det har i alla fall jag som heter Jonathan Borg och som står i Studio 1 i Falun redo att servera närproducerad radio till just dig. Jag ska berätta för dig att vädret idag i länet, det kommer att innehålla mycket moln och tidvis en del regnskurar med temperatur i nordväst på 9-12 grader, i sydost omkring 15 och så sydvästlig vind. Ikväll så blir det lite varierande molnighet och fortsatt en del regnskurar till natten, mest uppehåll. Om en dryg halvtimme då ska vi få gäst ifrån UFO Sveriges nya ordförande. En förening alltså som identifierar oidentifierade objekt. Och han kommer från Lima i Malungsfjällen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, som vi hörde i Ekot nyss så står Magdalena Andersson till förfogande att ta sig an ett sonderingsuppdrag. Det har hon inte fått än rent formellt av talmannen, men det är det som är görningen just nu. Och en som har följt politiken nära under morgonen, det är programledare Alva Snis. Hej på dig!
1: Hej på dig!
0: Jag tänkte att du som ju har suttit och, eller stått och varit lyssnarna trogen sedan klockan 6 i morse och hängt med i de här olika politiska turerna, du kanske fortfarande har lite färskt i huvudet?
1: Ja, absolut. Nu satte du igång mest klockan 10 där, men det glunkades ju en del innan och Jimmie Åkesson hade pressträff och allt sånt där. Så
0: det kom lite så här källor som sipprade ut att han ska säga det och hon ska göra så och så vidare. Men nu tänker jag då att om vi backar bandet 4 år i tiden, då hade ju de borgerliga övertag, satte sig ner och förhandlade, och sen i oktober där, då kom det ett avtal.
1: Mm.
0: Ett avtal med ett slags prefix på 4 bokstäver som du säkert kommer ihåg vad det var för någonting.
1: Ja,
0: ett slott tänker jag på i Västeråstrakten.
1: Ja, du tänkte på Tidö.
0: Tänkte på Tidö.
1: För att den andra sidan ville ju väldigt gärna kalla det så här slottsavtal, alltså att kalla det just slottsavtalet just det. Och sånt där, för att de tyckte att det lät bättre. Men det var Tidö som satte sig ändå.
0: Just det, och vi har ju decemberöverenskommelsen, januariavtalet på så här moderna exempel på när man liksom, nu presenterar vi ett slags regeringsunderlag och sätter en fin etikett på det.
1: Yeah.
0: Vilken mindfuck det skulle bli nu då om Magdalena Andersson också bokade Tidö slott för sina förhandlingar, tänker jag.
1: Ja, det är ett politiskt prank. Absolut. Ja.
0: Så nu när det ska förhandlas fram nya samarbeten och allianser, då vill jag höja ett varningens finger till partierna. Tänk på var ni träffas.
1: Ah.
0: Sätt er för guds skull inte på Gråträsk byagård, i Pungpinan, Klagstorp eller Slutarp. Försök istället se över om det finns någon lämplig konferensanläggning i till exempel Enigheten, Fridhem eller Hoppet.
1: Det här är ställen som finns då?
0: Ja, det är ställen som finns.
1: Ja, Fridhem visste jag för sig, men absolut. Ja.
0: Vi har ju Morgongåva också.
1: Det är en favorit.
0: Morgongåva-avtal.
1: Morgongåva-avtal, ja. Mm.
0: Hoppet, regeringen, Fridhemspartierna eller enighetsavtalet skulle ju kunna klinga bra om man vill liksom tänka på sitt legacy, sitt eftermäle.
1: Ja.
0: Och då har jag samlat lite andra förslag på orter som man bör undvika eller överväga. Läckeavtalet.
1: Du tänker på Läckö slott där, ja, nere i Västergötland.
0: Ja, det är Läckö är ett fint namn,
1: ja.
0: Men läcka, det tänker jag har en lite negativ klang.
1: Tänker att man kan ordvitsa till det på något vis som inte är till ens fördel. Ja,
0: precis.
1: Okay.
0: Decemberöverenskommelsen blev ju dö.
1: Ja, det var kul. Medan januariavtalet blev ja.
0: Ja, precis. Mm. Så man tänker ju väldigt mycket på det här, hur det kommer ordtrixas och så vidare. Om

0: man skulle välja Kalmar slott, då skulle överenskommelsen skulle bli Kalmarunionen. Och det klingar ju väldigt fel med vad vi historiskt har haft för styrelseskick i Norden. Alltså det blir lite syftningsfel.
1: Om man nu kan sin historia, Dick Harrison kommer sitta och klucka över detta.
0: Ja, Tjolöholm, det kanske skulle kunna, alltså det har inget det är inget värderingsmässigt.
1: Tjolöholm?
0: Tjolöholm,
1: Tjolöholm, ja, det känns som man kan få till någonting med Tjolahopp och Tjolöholm.
0: Exakt, ja. Mm. Frågan är om det är bra eller dåligt. Jag tänker att det här är dåliga förslag då.
1: Ja, kanske.
0: Vi har ju Klagstorp i Skåne som jag nämnde, utanför Trelleborg. Ah! Jag tror heller inte på Döda fallet, Svartån eller Köttsjön. Jämtland för övrigt som levererar med andra morbida namn.
1: Finns det konferensanläggningar där eller är det bara olika ortsnamn du hör upp nu?
0: Ja, det är blandat.
1: Det är tält de får jobba med. Ja.
0: Precis. Om Magdalena Andersson känner att hon vill köra lite friluftsvariant på de här förhandlingarna. Nu ett annat ortsnamn då, det är Runkarp i Ljungby. Det kanske också bör undvikas.
1: Ja, det här är naturligtvis en otroligt användbar lista för den som nu ska sondera terräng. Det är väldigt fint av dig, Jonathan, att ha gått igenom allt det här.
0: Vet du vad? Jag ger den till alla politiker på Dalabänken som kan ta med sig in den till regeringsförhandlingarna.
1: För oj vad de var nära att boka rum just på de här platserna. Tur att du hade tänkt.
0: Jag ska också lägga till Kattrumpan i Kalmar är någonting ni bör undvika. Men... alltså, jag vet inte om man krånglar till det nu eller om man bara visar att Dalarna har en självklar plats i den här situationen, de här förhandlingarna. Spracha-avtalet. Ja. Det skulle mest vara kul att se hur alla andra i Sverige försöker uttala det och inte säga då Sprakskya, utan att de måste lära sig att det heter ta med fasen så här utanför Borlänge.
1: Eller så blir det lite som vi stockholmare ser på Romme. Alltså jag vet att det heter Romme här, men alla från Stockholm som åker på endagsturer och åker skidor där, då heter det ju Romme.
0: Det heter alltså, i Västergötland också.
1: Det måste få heta Romme då. Det går inte något annat. Och då kanske blir det så då att om det här avtalet skrivs i Spracha, ja men då får det vara Sprakskya-avtalet. Det så heter det i resten av Sverige.
0: Ja. Och om man ska då vända på det, kanske ta någonting som... här är lite till arbetarrörelsens historia. Björkudden kan man ta. Granne med Lunde och kalla avtalet för Ådalen 26.
1: Du har verkligen tänkt till. Ja. Det kanske dock inte har allt för goda historiska konnotationer heller.
0: Men du som lyssnar, du kanske har lite förslag på var Magdalena Andersson skulle kunna samla oppositionen, de andra partierna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet för att ha sina överläggningar och nämna den platsen till oss.
1: Och det är inte bara en välbärgad Stockholmsförort 2.0 vi ska jobba med.
0: Nej, exakt. Utan det kan vara vad som helst. Namn som de bör undvika, namn som de kanske borde ta till. Tips 023 77 77 77. Ringer du, Alva Snis. Tack ska du ha.
1: Tack Jonathan Borg, säger hela Dalabänken.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Liz Thunberg står i studion och du brukar ju servera, du kommer ju servera nyheter till mig under förmiddagen och eftermiddagen. Men nu ska jag servera lite nyheter till dig.
1: Okej, okay. Spännande.
0: För att det har upptäckts ett nytt kattdjur.
1: Nej.
0: En ny kattart, den första på över ett sekel i Bolivia. Den här har en leopardliknande päls då. Den lilla krabaten och bor i Anderna nära La Paz. Jag frågade dig innan om du gillar katter.
1: Älskar katter. Det finaste jag vet.
0: Fick vi svaret på det. Och vet du vad? Så är det även för mig.
1: Uh-huh.
0: Det här djuret då? Leopardus tilicayo har den fått namnet. Uh-huh. Jag vet inte hur det har gått till, men den har fått det namnet. Den är omkring 45 centimeter lång, har rundade ögon och lokalbefolkningen har, nu försöker du mäta med måtta med händerna här. Det är en rejäl katt.
1: Ja, men ja, alltså en lite större katt.
0: Ja. Och lokalbefolkningen har under en tid misstagit den för vanliga huskatter enligt en biolog som TT har pratat med här. Och det är anmärkningsvärt eftersom ingen ny vildkatt har kunnat beskrivas på 100 år.
1: Men gud.
0: Den här forskningen har publicerats i tidskriften Current Biology. Hittills har enbart två så kallade tilicayo-katter hittats. En hanne då som omhändertagits av en djurorganisation och en hona som nyligen släppts ut i det vilda efter att ha tagits om hand efter en attack. Alltså senast en ny kattart upptäcktes var 1923.
1: Gud, det var inte igår.
0: Nej.
1: Verkligen inte igår.
0: Och vad tänker du om det här, om att vi får fler katter i världen?
1: Nej, men jag tycker att världen behöver mer katter. Ja. Jag tycker att den låter jättegullig först och främst. Jag har inte sett några bilder, men den låter supergullig. Det låter ju som en liten, liten leopard.
0: Och vet du vad, det är det också. Nu vet inte om du har din dator inloggad. För jag har skickat en bild här till dig på den här katten.
1: Men gud.
0: Det är verkligen en liten
1: det
0: leopard.
1: Det är en liten, liten leopard. Det är det gulligaste jag sett.
0: Du som är nyfiken själv, du kan ju ta fram vanlig sökmotor och skriva in då Leopardus tilicayo, ett L och C-A-Y-O, tilicayo, denna lilla gulliga varelse
1: ja,
0: som alltså nu har nått forskarvärlden, har levt i Anderna där i Sydamerika under massa år utan att vi har fattat det.
1: Men det är ju jättegulligt att de bara trott att det har varit vanliga huskatter.
0: Ja,
1: det är ju jättegulligt.
0: Det har jag väldigt svårt att se när jag tittar på den här.
1: Ja, men ändå, det är väldigt fint. Det,
0: nej, men alltså,
1: det här tycker jag var toppen. Positiva nyheter för dagen.
0: Ja, det är faktiskt jättekonstigt att de har trott att det där, att lokalbefolkningen har trott att det är huskatter. Då har de inte sett.
1: Då har de inte sett många katter kanske.
0: Då har de inte sett mina föräldrars Findus hemma i Skara. Ja, det tyckte jag var kul i alla fall.
2: Ni måste skärpa till det, Radio Dalarna.
3: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
2: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
4: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
5: Jag är på jakt efter det mesta innan stinning då.
6: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
3: Tack för att vi får göra radio med dig.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Dalarna. Tack för att du lyssnar på oss. För en stund sedan så pratade jag och Alva om var Magdalena Andersson kanske skulle kunna tänka sig att hålla regeringsförhandlingar med de övriga oppositionspartierna. Jag menar, Tidö har ju verkligen etsat sig fast. Vi vet vad det är, Tidöavtalet, för de höll ju förhandlingarna på Tidö slott. Så skulle det kunna vara då Läckö-avtalet, Läckö slott, Fridhemsavtalet, Godmorgonsolavtalet, Döda fallet-avtalet, Kattrumpan-avtalet och så vidare. Ja, namn som man kanske bör undvika har vi frågat oss efter. Och Johan i Grängesberg, han har ett förslag här.
1: De kan väl hålla förhandlingarna i Sveriges vackraste konserthus. Det finns ju en stor vacker sal där. Den ska väl rymmas. Och det är ju Kassels i Grängesberg. För skulle det gå åt helvete, vilket jag hoppas det gör, då var det ju kass. Ja, den var dålig, men jag kunde inte hålla mig.

0: Regnblöta skor med Miriam Bryant. Nu lokala nyheter.
1: Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har nu blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp efter sitt uttalande i P4 Dalarna. Det var i en direktsänd intervju i P4 Dalarna i veckan som Ekeroth bland annat kallade väljare för röstbudskap från utlandet. En intervju som fått stor uppmärksamhet. Och nu har alltså en lokalpolitiker i Västsverige polisanmält uttalandet. Och vi söker också polisen. Och nu har Falu kommun och Kopparstaden ingått i ett avtal om Bostad först. Bostad först är en metod för att motverka hemlöshet. Modellen bygger på att individen först erbjuds en egen bostad och därefter får individuellt anpassat stöd utifrån sina behov. Och genom det nya samverkansavtalet kommer fler personer som lever i eller riskerar hemlöshet få möjlighet till ett eget boende och stöd som behövs för att skapa en långsiktig livssituation, det här enligt Falu kommun. Och Bostad först finns sedan tidigare i Avesta, Borlänge och Mora kommun och ett antal andra kommuner i länet jobbar med frågan.
0: Tack så mycket Elis för det. Du, nu känner man sig lite marinerad i allt snack om valet och politik.
1: Verkligen.
0: Hur mår du?
1: Nej, men jag mår bra. Jag gillar ju sånt här, så jag tycker att det är lite härligt att det får pågå.
0: Och det har ju verkligen dominerat nyheterna de senaste veckorna, och det är inte konstigt. Men kommer du ihåg Hormuzsundet?
1: Ja, lite, det är klart jag gör mig lite vakt.
0: Ja, för nu är det så att mer naturgas skeppas genom Hormuzsundet, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Minst 2 tankfartyg med flytande naturgas har seglat genom Hormuzsundet under den här veckan. Vilket innebär att trafiken ökat jämfört med de senaste veckorna. Men flödena är långt ifrån tidigare nivåer. Innan Iran-kriget bröt ut så passerade dagligen 3 gastankfartyg sundet. Ja, så då har vi fått veta det. Du, Liss, något annat. Mm. Om bara en liten stund här i P4 Dalarna, då ska jag hälsa välkommen till våran gäst som heter Jimmy Beris.
1: Kul.
0: Han är nämligen ny ordförande för UFO Sverige.
1: Okay, ja.
0: En förening som önskar få fler lokala grupper som kan undersöka oidentifierade fenomen och... Dessutom berättar han om att Dalarna faktiskt ju var en riktig hotspot för sånt här. Alltså det var många som var intresserade av UFO:n på 80- och 90-talen. Vad har hänt med det nu egentligen? Det tar vi reda på alldeles strax här i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag, som konstaterar att vi får mycket moln idag. Lite regn också tidvis. Temperatur i nordväst 9-12. I sydost omkring 15 och sydvästlig vind.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley. I P4 Dalarna. Hoppas att du mår bra, du som lyssnar. Nu ska det handla om UFO. Unidentified Flying Objects, eller oidentifierade fenomen på svenska. För på söndag kommer föreningen UFO Sverige till Borlänge för en öppen medlemsträff på Folkets hus. Och föreningens hyfsat nye ordförande vill starta upp nya lokala undersökningsgrupper i Dalarna. Ett län som på 80- och 90-talen hade högt intresse för det okända. Jimmy Beris heter han och kommer från Lima i Malungsälens kommun. Hej Jimmy!
1: Hallå, hallå där!
0: Du sitter i en studio i Stockholm och vi ska prata mer om den här medlemsträffen om en stund. Du är sedan i maj ordförande för UFO Sverige och sa till mig på telefon tidigare att du alltid har dragits till det som är konstigt. Alltså, ja. Berätta, hur hamnade du i den här världen?
1: Jo, men precis. Det är liksom intressant för att när jag växte upp så fanns det ju liksom på biblioteket i Lima så fanns det liksom böcker om UFO:n, lustigt nog skrivna av Claes Svahn, han jag efterträdde, den gamla ordföranden för UFO Sverige. Så det har blivit lite så här konstigt eller roligt full circle moment. Jag blev indragen i frågan tack vare honom och nu sitter jag här 30 år senare och har efterträtt honom. Så att det började när man var ung och det var väl liksom de böckerna. Arkivex var ju stort på den tiden, slutet 90-talet, tidigt 2000. Det hjälpte också. Men det har alltid funnits ett intresse för det konstiga och det oförklarliga.
0: Vad är det som är så intressant med det då?
1: Det är för att alltså, vi lever i en värld, jag tror att det är lite för att vi lever i en värld där allt på något sätt är förklarat. Det finns inget, i vår generation, vi har liksom, allt är upptäckt, det finns inga nya saker att upptäcka, vad heter det, landmassor. Vi är för tidiga för att upptäcka rymden och då tycker jag att det, men jag vill fortfarande upptäcka det konstiga i världen och det finns nog mer än vad vi tror där ute.
0: Och ni skriver på er hemsida att UFO Sverige idag är den enda vetenskapsinriktade UFO-organisationen i landet.
1: Exakt.
0: Syftet är ju att samla in och undersöka rapporter om oidentifierade fenomen på himlen. Vad kan det vara för fenomen?
1: Ja, det fenomenen kan ju vara allt ifrån att folk har sett farkoster som man inte kan förklara. Det kan vara prickar på skyn. Vi samlar ju in också liksom alla typer av rapporter på konstiga föremål så att ibland får vi in lite från spöken och sådana där saker. Men i huvudsak så pratar vi om så är det UFO-frågan som drar mest. Och det är nästan lite allting. Det är mycket prickar i skyn. Mycket vad heter det, svåridentifierade prickar i skyn. Men ibland så kommer det konstigare saker.
0: Hur mycket ger du för spöken själv då?
1: Ja, jag skriver aldrig av någonting utan, och det är liksom inte det som jag tänker, det är liksom syftet med UFO Sverige. Vi undersöker rapporterna för att komma till förklaringar där vi kan komma till förklaringar. För många fall är missidentifikation. Men då står man där i slutet med liksom en handfull fall som är liksom konstiga på riktigt. Mm. Och vad är det för någonting? Det, UFO Sverige har ingen åsikt i om är det utomjordingar. Alla får tro vad de vill. Men om man samlar de här fallen så får vi i alla fall fram det konstiga i världen.
0: Hur ofta hittar ni svar då?
1: Väldigt ofta. Jag skulle säga att det är liksom, alltså, det är svårt att sätta en siffra på det. Men i majoriteten av alla fall så skulle jag säga att man hittar någon typ av svar eller någon typ av rimlig förklaring av vad det är. Av vad det är. Och vissa fall är liksom svåra att undersöka överhuvudtaget. Det kan vara gamla fall. Så mycket liksom rapporter från fall från 80-talet kan komma in, 80-90-talet, och då är det liksom svårt att undersöka det. Det är som med nyheter att det är ju en färskvara lite på så sätt. Och då är det svårt att komma längre med det. Men det finns, i de flesta fallen kommer vi fram till vad det är.
0: Mm. Och Jimmy Beris heter du som är hyfsat ny ordförande för UFO Sverige och du kommer från Lima. Vi ska prata mer alldeles strax och gå in på mer vad som kommer hända på söndag i Borlänge.
1: Tackar.

0: Gravity med Klara Hammarström, där jag gästas utav Jimmy Beris ifrån Lima som är ordförande för UFO Sverige. Och Jimmy, jag tänkte på det här med att den senaste tiden så har ju allt fler människor fått tillgång till drönare med kameror som kan fånga saker från nya vinklar. På vilket sätt har det spelat in i er verksamhet? Har det lett till fler observationer?
1: Inte så mycket som man kan tro. Den där frågan återkommer ganska ofta, och jag skulle säga att folk vet nästan mer att det är drönare och missidentifierar. Alla tror att mycket är det, men egentligen så, nej, överraskande lite fall är drönare. Även om man måste förstås undersöka det, så har det inte påverkat så mycket som man kan tro faktiskt.
0: Nej. Och på söndag, som vi var inne på nu då kommer det att vara en medlemsträff, en öppen medlemsträff på Folkets hus i Borlänge. Och då bjuder ni in till det från Riksföreningen då. Vad kommer hända på söndag?
1: Jo, klockan 12.30 öppnar vi dörrarna på söndag för föreläsnings eftermiddag kan man säga. Och vi kommer att prata om vår organisation, hur vi jobbar, men också förstås det roliga i olika lokala fall, men också lite om vad som händer i USA, som har blivit liksom en sorts politisk UFO-hotspot. Så att vi kommer prata lite om det här. Och den första föreläsningen är öppen för alla, och den andra då är det för medlemmar, men man kan bli medlem på plats, så det är ingen fara. Men vi behöver lite man kommer behöva, men det kan man bli, och man kan bli det på plats eller innan om man vill.
0: På tal om hotspots så har du sagt till mig att 80- och 90-talen var extra intressanta i Dalarna när det kommer till UFO. På vilket sätt då?
1: Ja, jag fick det här berättat av mig utav Claes som berättade att det fanns en väldigt aktiv lokalgrupp i Smedjebacken, tror jag det var, som undersökte väldigt mycket UFO-fall och väldigt duktiga för undersökare. Och grejen var den att uppenbarligen på den tiden så var Dalarnas tidningar och medier väldigt, väldigt duktiga på att liksom, eller var väldigt benägna att återberätta olika typer av UFO-fall och liksom täcka det på ett sätt som vi kanske inte ser idag. Så att det var liksom, jag är inte säker på att det nödvändigtvis kanske hände mer i Dalarna, men vi var åtminstone mer benägna att berätta om det öppet.
0: Varför är vi inte det idag, tror du?
1: Jag vet inte. Alltså jag tror att det finns liksom ett stigma, och det där stigmat märker man ju lite varstans. Att folk tycker att det är liksom, det är gröna män och foliehattar får man höra hela tiden. Men sanningen är ju att folk ser konstiga saker som de inte kan förklara. Och det sker oavsett vad folk tycker om fenomenet. Sen så kanske det inte är. Sen vad frågan är det utomjordingar eller är det liksom, har allting naturligt förklarat? Det är en annan typ av diskussion. Men folk ser saker som vi brukar kalla för fenomenet. Vad det här fenomenet är, det är oklart.
0: Ja, för du har ju sagt att ni har fått in många observationer från Dalarna om tomtar och troll.
1: Ja,
0: det finns ju de som tycker att det här är mumbo jumbo. Vad säger du om det?
1: Ja, precis. Alltså, det verkar som att Dalarna, i alla fall när man pratar med folk, så verkar det som att jag tycker jag stöter på hela tiden liksom tomtar och trollhistorier än idag. Och det kan ju vara liksom lite så här kulturellt. Det finns ett fenomen som heter sömnparalys, vilket är att din hjärna är vaken men din kropp sover, och då tenderar man att hallucinera saker. Och jag har upplevt det själv. Och i västvärlden när man får den här saken, då upplever man att man ser utomjordingar. Men i Sydamerika då upplever man att man ser häxor. Så det finns liksom något så här kulturellt. Och det kanske är så att det här är samma fenomen, men att vi liksom läser det på olika sätt.
0: Mm. Vi ska vara tydliga med att mycket av den här forskningen kring UFO handlar ju främst om att undersöka observationer och rapporter, som du har varit inne på. Inte om att bevisa att utomjordingar eller tomtar existerar och så vidare.
1: Nej, exakt.
0: Men du, för att avsluta då, du har ju varit inne på att folk ser konstiga saker, rapporterar in det. Vad är det konstigaste som du menar att du har sett?
1: Alltså jag har en observation som jag tyckte var, som jag haft personligen, som var konstig, men fick en naturlig förklaring. Men det var så att jag var på tåg mellan Gävle och Stockholm, och någonstans utanför Uppsala, precis utanför Uppsala, så plötsligt så märker hela tåget vibrerar som om någonting tungt flyger över det. Och alla i tågvagnen reagerar på det här och tittar runt omkring sig. Och Och sen så direkt efteråt så tittar jag ut genom fönstret och får i en dunge syn på en flygande enorm diamant, svart diamant som hänger där i dungen. Och jag hinner se den här i några sekunder och jag tittar mig runt omkring, tror att jag har jag blivit galen. Är det någon annan som ser det här? Och sen så var den utanför synhåll. Oerhört konstig observation, men det som var att när jag började googla i fenomenet så visade det sig att exakt det tillfället så flög en amerikansk B-52-bombare, en väldigt kantig svart flygplan, på en flyguppvisning utanför Uppsala. Och det finns något som heter parallaxeffekten, vilket är att om ett föremål rör sig i samma höjd eller i samma fart som du rör dig, så ser det ut som att det står stilla, och det är förmodligen det som har hänt. Så att oerhört konstig observation, men som hade ett egentligen ganska konstigt svar också.
0: Just det. Men intressant ändå att få ta del av det här och av ditt engagemang. Du har som sagt rollen som ordförande i UFO Sverige, kommer från Lima, heter Jimmy Beris och ska ha en öppen medlemsträff i Borlänge Folkets hus på söndag. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Dalarna.
1: Ja, tackar, tackar.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna, förstås. Välkommen!

0: Viva l'amor med Dina, och här i P4 Dalarna ska vi om en liten stund höra från Carolina Fjällborg, vår tv-tipsare från Sälen, om två nya starka titlar hon vill tipsa om. P4 Dalarna lyssnar du på, klockan den är nu 12, vilket innebär att vi ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman, därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra Tidöpartier, mindre partier utanför riksdagen och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med

0: När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
1: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahlers i Beirut.
0: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
2: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
3: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
2: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
0: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
4: Tack så mycket för det, Christian. Du som lyssnar på radion, du har ju P4 Dalarna igång. Sveriges Radio fortsatt. Jonathan Borg heter jag, som konstaterar att förmiddagen nu har blivit eftermiddag. P4. När klockan har passerat 12. 12 så får man väl ändå säga att det är någon slags eftermiddag. Du som lyssnar kanske sitter och mumsar på en liten lunchmacka nu, på en korv stroganoff eller på något annat lyxigt. Kanske blir det tacos ikväll, vad vet jag. Hur som helst så ska vi prata med Carolina Fjällborg om en liten stund, vår tv-tipsare som har tittat närmare på nya säsongen av Spelet i SVT och Monster på Netflix.

0: Green Green Grass med George Ezra. När vi nu ska titta närmare på tittarsuccén Spelet som är tillbaka på SVT. I säsong 2 så skruvas reglerna till och deltagarna ställs inför en betydligt mer komplicerad spelplan. Panelmedlemmen Gry Forssell har sagt till Expressen att det är så många lager av pakter och konstellationer. Det kommer flera överraskningar under säsongen. Carolina Fjällborg, våran tv-tipsare, men nu hej på dig.
1: Hejsan.
0: Den här serien har väckt mycket uppmärksamhet. Man röstar ut varandra och man vet inte riktigt vad spelet går ut på. Vad tror du att vi kan förvänta oss av säsong 2?
1: Jag har ju sett de två första avsnitten. Och jag vet, när man såg första säsongen så tänkte man ju så här, men det här är jättekul, men vad gör de nästa gång? Eftersom deltagarna liksom ska ju inte gå in och veta för mycket. Det var ju en stor del av behållningen att det var mycket tvistar. Men så de har ändrat lite grejer. Bland annat förra säsongen så var det ju liksom att de som blev utröstade, de byggde ju ett eget lag nere liksom i förrådet. Och nu är det ju då två lag. Det är ett nere i tvättstugan som det heter nu, och så finns det också en VIP-lounge. Så det kommer att bli tre lag då som de inte vet om.
0: Vad tycker du om det här konceptet?
1: Jag gillar det här konceptet jättemycket, och jag tycker att det är lite kul med den här panelen, Gry Forssell bland annat som du nämnde, att de liksom sitter och analyserar och kommenterar spelet, för det känns ju ändå som ett ganska nytt inslag i det här. Däremot det jag tänkte på när jag kollade på de här nya är att kanske att det är lite sämre casting i år, eller så kommer det visa sig att det inte är det. Men jag tycker ju att i den första säsongen liksom med Håkan Juholt, Julia Fransén, Daniel Paris, där kunde man ju verkligen sitta och kolla och bli lite imponerad av hur de var så strategiska och tänkte så pass långt. Än så länge det här nya gänget, de vet ju ändå mer när de går in, och det är kanske därför de övertänker saker och gör det krångligare än vad det är på något sätt. Men det är väldigt mycket paktande från början. Men det känns inte som att någon egentligen har en plan.
0: Men som du var inne på, det känns lite mer som att säsong 1 hade A-kändisar. Folk som kanske hade, som folk hade lite närmare till hans i minnet. Så nu, alltså, det här är ju inte jätteokända i och för sig, men Katrin Zytomierska, Martina Haag, Anders Övergård, Markus Schenkenberg, Alexander Pelleros etc. Det är några av dem som ska vara med. När du säger att casten är lite annorlunda, vad tänker du på främst då?
1: Dels om jag bara ska säga det här med A-kändisar och inte. Alltså det är väldigt, väldigt många, tycker jag då, influencers och tiktokare med i år. Och det kan ju, för folk i en viss ålder, i min ålder, så har man inte järnkoll på dem. Då vill man ju hellre se typ Schenkenberg till exempel. Men det kan ju också vara smart såklart för att dra en yngre publik. Och det kan vara kul att se när de här personerna möts, vilka som känner igen varandra och inte. För det är så tydligt en generationsfråga. Så, men det jag menade med svagare cast var egentligen att jag tycker att man än så länge inte ser någon som spelar eller som tänker så långt. Det tyckte jag med Håkan Juholt, han var ju otrolig. Han hade ju typ i princip listat ut den här jättestora tvisten långt innan den avslöjades. Och här går de ändå in med mer information, men tycker jag känns mycket mindre strategiska. Sen kan ju det på sätt och vis också bli kul att titta på, för att det blir ganska rörigt, ganska snabbt i de här nya avsnitten. Så tänker man, herregud, hur ska de reda ut det här? Så att det kan fortfarande vara underhållande, men just den här känslan av, som man kunde ha på första, att shit, det här är liksom väldigt, väldigt smart spelat.
0: Jag vet att du och jag har pratat tidigare här i radion om hur kanske SVT, alltså vi har spekulerat lite kring ifall SVT blev ledsna när de förlorade Bäst i test till TV4, och sen dess har liksom pumpat ur sig sådana här lekprogram. Man har kört någon säsong av någonting och så kanske inte det har funkat, så kör man något nytt koncept och sen kör man ett nytt och ett nytt och ett nytt. Det här är ju säsong 2 nu av Spelet. Tror du att det är här för att stanna?
1: Jag tänker så här, det här är ju det uppenbara svaret på Förrädarna, som ju är en monstersuccé för TV4. Jag tror, och det här blev ju en stor succé första året, och jag tror absolut att det här kan ha ett par säsonger till i sig. Men jag tror att Förrädarna har en längre hållbarhet, för det känns som att det går att spela på så många fler olika sätt. Det är min tanke när jag ser det här, men jag tror absolut att även den här andra säsongen kommer att gå bra.
0: Jag har också utlovat till dig som lyssnar att vi ska få ett till tv-tips. Det handlar om Netflix-serien Monster. Hinner du vänta några minuter och prata om den också?
1: Absolut.
0: Du har inget val, för nu drog jag igång It's Raining Men med The Weather Girls. Carolina Fjällborg är med oss och tipsar om nya heta tv-serier. Hi, we're your weather girls. And have we got

0: Ja, men det var ju It's Raining Men med The Weather Girl som vi hörde. Och Lizzie Borden är en kvinna som anklagades för att ha huggit ihjäl sin far och styvmor med en yxa 1892. Men friades i rätten. Nu skildras det här ökända mordfallet i den fjärde säsongen av succéserien Monster på Netflix. Och Carolina Fjällborg, vad säger du om den här?
1: Ja, vad säger jag om den här? Alltså den här är rörig måste jag säga. Och mitt helhetsintryck är väl att det egentligen är en himla massa nonsens i den här säsongen. Det här är ju fjärde nu. Man har sett Jeffrey Dahmer, bröderna Menendez och Ed Gein. Och jag tyckte att den tredje säsongen där om Ed Gein, där började liksom lite grann spåra ur. Och i den här fortsätter det väldigt mycket på samma sätt. Precis som du sa där så var ju det här alltså ett verkligen legendomspunnet olöst mordfall. Och det finns massa teorier, men det finns ju också en del fakta som man ändå vet. Men här tar man väldigt otroliga friheter med historien och gör verkligen ett hopkok av lite allt möjligt. Det handlar ju såklart om Lizzie Borden och det handlar mycket om ett hembiträde som började jobba hemma hos henne och hur de här två då, enligt den här historien, planerade de här morden tillsammans. Men man behöver också in historien om en ungersk grevinna på 1600-talet och Aileen Wuornos, den här seriemördaren som var i Florida 89-90. Och det är så många komponenter så att i slutändan känner jag, vad vill de säga egentligen? Mm-hmm.
0: Det låter väldigt rörigt när du beskriver det.
1: Det är väldigt rörigt och det är, alltså man kan i och för sig säga så här, man har ju inte tråkigt. Därför att det är verkligen färgstarka figurer. Den här styvmamman till Lizzie Borden som spelas av Rebecca Hall. Hon är ju typ sadistiskt elak och hon är väldigt underhållande att titta på. Men som sagt, det är så många olika spår och det är så mycket splatter skulle jag vilja säga. Verkligen, verkligen, verkligen en blodig historia. Så att det blir, och som sagt, har man läst på lite om Lizzie Borden så inser man också att allt är liksom, det är nästan ingenting som stämmer här. Så att man kan absolut inte kalla det för true crime i alla fall, skulle jag säga.
0: Men jag kommer ihåg när jag såg den här säsongen om Jeffrey Dahmer att de sparade ju inte på blodet. Alltså det var ju enormt mycket äckliga detaljer, han hade kroppsdelar av folk han hade styckat i sitt kylskåp och sånt där. Men det låter på dig som att behållningen i det här fallet är skådespelarna och karaktärerna.
1: Ja, men lite så. Därför att grejen är precis som du säger, alltså alla de här säsongerna har ju varit ganska makabra. Men här är det så överdrivet att det nästan blir liksom humoristiskt. Mm-hmm. Det blir nästan lite splatterrulle över det hela. Så att jag tycker nog att de två första säsongerna ändå hade kvaliteter som de två efterföljande har saknat. Det känns som att liksom nu på något sätt gapar efter att berätta lite för mycket och dra paralleller. Här är det ju liksom så här, jag tror att de vill säga någonting om vad driver kvinnor till att mörda. Vad är det för trauman som ligger bakom och sådana saker. Men det här blir någon sorts feministisk hämndfantasi som är väldigt svår, känner jag, att ta på allvar.
0: Blir det några fler säsonger av Monster, tror du?
1: Det tror jag att det kommer bli, för att alla de här säsongerna, nu vet vi inte den fjärde, men den ligger väl etta typ nu direkt när den har släppt och sådär. Så att ja, jag tror absolut att det blir fler säsonger.
0: Carolina Fjällborg säger detta. Vi har hört om Monster och spelet. Det är Netflix respektive SVT. Du, tack så jättemycket för den här veckan och så får du ha en trevlig helg.
1: Tack detsamma.
2: P4 Dalarna,
3: Sveriges Radio.
4: Jet.

0: Det blir riktigt så här Benjamin Ingrosso bonanza i P4 Dalarna idag. Här var en ny låt som heter Funny Feeling, och i Sök och Finn tidigare så hörde vi ju också en ny låt som heter Waste My Time. Musikredaktörerna, de har verkligen kärat ner sig i den där killen som tillhör Wahlgren-klanen. Ingrosso heter han ju efternamn, Benjamin. Nu, kära du, är klockan 12:30 och det betyder att vi här i P4 Dalarna ska få lokala nyheter. Det får vi med Liz Thunberg.
1: Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har nu blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp efter sitt uttalande i P4 Dalarna. Det var i en direktsänd intervju i P4 Dalarna i måndags som Ekeroth bland annat kallade väljare röstboskap från utlandet. En intervju som fått stor uppmärksamhet. Och nu har alltså en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige polisanmält Ekeroth. Vi söker också polisen. Och nu har Falu kommun och Kopparstaden ingått i ett avtal om Bostad först. Bostad först är en metod för att motverka hemlöshet. Modellen bygger på att individen först erbjuds en egen bostad och därefter får individuellt anpassat stöd utifrån sina behov. Och genom det nya samverkansavtalet kommer fler personer som lever i eller riskerar hemlöshet få möjlighet till ett eget boende och stöd som behövs för att skapa en långsiktig livssituation enligt Falu kommun. Och Bostad först finns sedan tidigare i Avesta, Borlänge och Moras kommuner. Och ett antal andra kommuner i länet jobbar med frågan.
0: Tack ska du ha, Liz. Har du någon fredagskänsla?
2: Men man har väl alltid lite fredagskänsla
0: har du det?
2: Mitt på dagen. Ja? På en fredag. Men det, absolut, det
0: ska
2: har jag.
0: Ska du unna dig något gott ikväll?
2: Oj, jag vet inte riktigt. Jag jobbar ju i helgen, så det är inte full fredagskänsla för mig. Men kanske att jag köper en liter chips. Kanske. Vi får se.
0: Men vadå kanske? Det är klart. Köp på. Det är ju fredag.
2: Jo,
0: herregud.
2: Jo.
0: För att du ska jobba här. Du kan väl. Nej, nu blir jag förbannad här. Du ska unna dig någonting. Hör du det?
2: Okej då. Ja. Okej då. Ja. Ja, visst, visst.
0: Tack så mycket för det.
2: Tack. Ja.
0: Utgå. Jonathan Borg heter jag i alla fall, som är glad att du lyssnar på P4 Dalarna. Jag konstaterar att vi ska få moln och lite regn idag. 9-12 grader i nordväst och 15 grader i sydost, ungefär runt omkring där. Victoria Rosenström heter en person som jobbar på trafikredaktionen, min kollega. Hej på dig!
3: Hej,
0: vad kan du berätta?
3: Bra det. Jo, jag kan berätta om en lastbil framförallt som har fått lite problem, något form av haveri, och som står lite illa till just nu på E45 mellan Malung och Mora. Det är mellan Malung och Johannesholm för att vara mer exakt, och då cirka 3 kilometer före Öje i riktning mot Mora, och den står på vägen där, och det är efter en kurva så det kan komma lite hastigt in på. Så var uppmärksam på att den står där 3 kilometer före Öje och i färdriktning mot Mora. Men annars ett lugnt läge. Ni kan tipsa också. Numret är 020 999 444.

0: Don't get me wrong med Pretenders. Det står liksom en stor rubrik nu på bland annat Expressens hemsida. Just nu, se tokvägrar. Och med C innebär det då Centerpartiet. Och det är ledaren Elisabeth Thand-Ringqvist som i sitt samtal med talmannen säger att svenska folket inte vill ha sverigedemokratiska statsråd. Det finns inte något stöd för en politisk vänstersväng heller. Och hon nobbar alltså ett möte med Vänsterpartiet överhuvudtaget och tycker att Magdalena Andersson borde få sonderingsuppdraget och uppmanar henne att söka ett brett stöd i mitten. Vidare så säger hon att Centerpartiet kan tänka sig att sitta i regering med alla partier förutom V och SD. Och att det innebär stora förflyttningar bara att acceptera en regering med S och MP. Hon håller fast vid den röda linjen kring V och att inte samarbeta med SD. Ett möte med alla fyra rödgröna partier är alltså i nuläget inte tänkbart enligt henne. Och för att få ytterligare en liten glimt in i maktens korridorer, att vara lite en fluga på väggen, det kan man säga att Gustav Elving är. Du är tidigare medarbetare på P4 Dalarna och jobbar nu på Ekot. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du, igår så kunde vi höra dig i riksnyheterna utanför Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter. Varför var du där?
1: Men det var ju när nyheten kom om att Ulf Kristersson lämnar in en avskedsansökan, så blev det ju full fart på nästan alla nyhetsredaktioner. Och jag fick i uppdrag då att kasta mig in i en taxi och be mig dit, helt enkelt.
0: Hur var det?
1: Nej, det är ju ett sånt här klassiskt journalistiskt uppdrag som man ser mycket när man står utanför egentligen på gatan och väntar på att någon partitopp ska komma ut och säga någonting. Men jag har inte gjort något sånt tidigare, så jag trodde nog att det skulle vara lite mer actionfyllt än vad det faktiskt var. Alltså att Magdalena Andersson eller Peter Hultqvist skulle komma ut och man skulle behöva liksom slåss med de andra journalisterna där om att få en intervju. Mm. Men i praktiken så stod man ju bara där timme efter timme på gatan och det hände inte så mycket.
0: Var det många journalister där då?
1: Ja, det var i princip alla redaktioner, SVT, TV4, Aftonbladet, flera från SR. Så man stod där, småpratade lite, det kom förbi lite pensionärer som ville prata om Sveriges Radio på deras tid, hur det var då. Ja, satt man där och fika och det var väldigt, väldigt lugnt och stillsamt.
0: Men du fick inte tag i någon politiker då?
1: Nej, det var det som var det tråkiga. Det kom inte ut. Man hörde jubel från deras kontor där uppe, men det var ingen som kom ut på gatan och ville prata. Och det bars in lite tårtor och chipspåsar, som hade någon sorts fest där, men sen kom det ut en presstalesperson och sa nej, men de har stuckit, ni kan gå hem. Så de stack bakvägen. Det var ingen som ville prata med media just då.
0: De har stuckit, ni kan gå hem. Ja, det är också ett citat. På tal om det här firandet och fika som du var inne på, Socialdemokraterna, de la ju upp bilder på sociala medier att de firade med tårta när det stod klart att oppositionen blev större än tidigare partierna och att Ulf Kristersson avgick som statsminister. Men det var inte bara sossarna som var sugna på tårta.
1: Nej. Nej, det spreds något i någon media, lyfte ut att de också bjöd på tårta ute på gatan. De kom ut liksom och satte dem på bänkarna. Så det spreds ord och det dök upp massa sötsugna typ ungdomar och barn som ville ha tårta. Men den hade tagit slut ganska snabbt, så det var många som var besvikna och gick där. Bara, vart är tårta någonstans? Vart är den?
0: Men det var ju bara ett rykte!
1: Nej, jag tror att Aftonbladet hade någon bild utom att Jaha. Det ska finnas tårta där. Men det var ju bara 3-4 tårtor, så det gick väl snabbt mitt där i centrala Stockholm.
0: Den käkade de upp själva. Det blev ingen allmän tårta för svenska folket då, helt enkelt.
1: Nej.
0: Och inte för dig heller.
1: Nej, det hade väl kanske inte sett så bra ut om journalisterna satt där och firade med tårta, så det...
0: Det tyckte jag var klokt. Du, Gustav Elving, tidigare medarbetare på P4 Dalarna, nu på Ekot. Tack så mycket för att du var med och gav oss en liten inblick i hur det var de här dramatiska timmarna igår. Och lycka till.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Mm, tack. Vi har pratat här i radion under förmiddagen om vad man skulle kunna tänka sig att om det blir så att Magdalena Andersson tillträder som ny statsminister med en rödgrön regering, och vi har liksom den blågula regeringen har hetat Tidöavtalet, vad skulle Magdalenas nya gäng eller avtal kunna heta då? Det har kommit ett förslag på det.
2: Ja, jag tänkte på det här med vad vi kan erbjuda våra politiker för ort att ha sina avtalsmöten på. Och vi har ju ett vackert landskap, så att jag tycker de kan sätta sig ner var som helst i Dalarna och kalla det för Dalaavtalet. Helt enkelt. Bättre än så blir det inte. Hej då!
0: Ja, men det tyckte jag var klockrent. Det var en av de bästa idag faktiskt. Dalaavtalet. Det skulle verkligen sätta Dalarna på kartan. Tack för att du hör av dig. 023 77 77 77 i P4 Dalarna.

0: Dinner Party med Niall Horan. Vi pratade tv-serier för en stund sedan med Carolina Fjällborg. Nu ska det handla om film och tre biopremiärer som vår recensent Björn Jansson har sett. Han jobbar ju på Kulturnytt och det handlar om sorg, kärlek och glesbygd. Men allra först ett udda kidnappningsdrama med humor.
1: Did you always want to become a teacher?
2: Bakom filmen Bad Apple står svenske Jonathan Etzler som efter några nej i Sverige reste till England och fick napp på sin filmidé. Det där med kidnappningsdrama ska jag inte säga så mycket mer om för att jag vill inte spoila filmen, men det handlar i alla fall om en ung och ambitiös lärare, spelad av Saoirse Ronan. Hon går in i klassrummet med idéer och lust, men lektionerna saboteras av en kille i klassen som kommer sent, springer runt, slåss, bråkar och skriker och omöjliggör hennes lektioner. Hur löser hon då det?
1: I know that this isn't normal.
2: Ja, Bad Apples blir en åktur som ställer en och annan fråga, men framförallt är underhållande med en magnetisk Saoirse Ronan i huvudrollen. En stark trea från mig till Bad Apples.
1: Is anyone feeling sad or anxious? No.
2: Premiär denna vecka också för spanske regissören Pedro Almodóvars nya film Autofiktion. Och det är som vanligt starka färger. Det är orange, rött, gult, blått i olika nyanser. Grönt och så asksvart med vita, raka byggnader. Och det är kroppsliga smärtor, det är migrän, panikångest, olyckor och död. Det är snyggt och svalt i all hetta. Det handlar om en författare, men nästan än mer om historien han skriver på, som bygger på hans och hans vänners liv. Därav den svenska titeln Autofiktion. På spanska heter den Amarga Navidad, eller Bitter Christmas på engelska. Och där är Almodóvar med förvecklingar, vänskapsband som prövas och skapande våndor. Och det finns en scen mot slutet, en uppgörelse som är osande bra. Autofiktion får en 4, en inte så stark men ändå en 4 av mig. Vi behöver Almodóvars palett. Så en svensk dokumentär om Malmberget, en plats som försvinner men som kommit i skuggan av Kiruna i media. Men också där har man drabbats av gruvans expansion med rivning av hus och flytt av människor. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det är titeln på filmen och den säger ganska mycket. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det här är en melankolisk betraktelse av tid som flyr och människans litenhet i det stora hela. Ingen feel good, även om man kan känna för de människor som är med. Det är långa, stilla tagningar av huskroppar. Människor som ensamma tittar ut genom ett fönster. En ren som står på en gräsmatta. Jag har sett det här förut. Det här långsamma, tålamodsprövande berättandet, och jag kräver lite mer för biopengen. Och jag tar hellre bilen själv och åker till platser som Malmberget och riktar blicken dit jag vill rikta den och träffa människorna på riktigt. Det blir en 2 bara i betyg från mig.
3: Det är konstigt hur världen förändras.
1: Ja. Så är det.
0: Det var ju Björn Jansson som hade sett de här tre biofilmerna. Nu närmast så får vi lokal musik. Det är Violet Days, som egentligen heter Lina Hansson, kommer från Vansbro. Everything's coming up roses.

0: Everything's Coming Up, Roses, Violet Days. Lokal musik från Vansbro. Ikväll, då möter Leksands IF Södertälje och Östersunds IK möter Mora IK. Så två dalalag i Hockeyallsvenskan kan man följa ikväll. Imorgon kan man följa båda dalalagen samtidigt som möter varandra. Jag undrar lite kanske du som lyssnar om du är, om du ska följa dessa matcher på något sätt. Det har en lyssnare sagt att han ska göra som har ringt in.
1: Står på en tågstation i Småland. Väntar på tåget för att åka till Dalarna och hitta 6 poäng över helgen. Åker upp för oss i Leksand, Södertälje ikväll och Mora Leksand imorgon kväll. Åker hem på söndagen med 6 poäng, hoppas jag. Tack, hej.
2: Det här är B4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: 95 med den nyss hädangångna Dolly Parton som vi minns med värme och kärlek. Det är dags för mig, Jonathan Borg, att tacka så mycket för uppmärksamheten. Järmund Stenhag valde musiken idag. Vi har haft Sök och Finn. Vi har haft gäst i form av Jimmy Beris från Lima som är ny ordförande för UFO Sverige som har en stor medlemsträff i Borlänge på söndag. Vi har fått tv-tips, biotips och tips från er som lyssnat på var Magdalena Andersson skulle kunna ha sitt nya Tidöavtal. Alltså någon helt annan plats då, helt enkelt. Nu, nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina vaan niin hyvää, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar, men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Ilin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda ta kontroll över samt inspektera fartyget.
5: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
4: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Ilin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
7: I P4 Dalarna den här eftermiddagen laddar vi upp för allsvensk hockeypremiär ikväll och slaget om Siljan som stundar imorgon lördag. Vi hör också om kommande OS-grenen Beach Sprint. Isak Birkeholm och Nina Jutterström från Solare IF Rodd har precis varit på EM i den där sporten. Och så efterlyser vi Bonds i länet. Ja, som James Bond ungefär. Emma Hulander hör du mellan 3:30.
8: Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
9: talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist efter mötet med talmannen.
10: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
9: Elisabeth Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
11: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
9: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De 2 svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De 2 männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot 4 tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
12: Radiosporten inleder med fotboll.
13: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen, först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen, därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
12: Rapporterade Selma Jennervall, vi byter till snö.
14: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
15: Det ska betyda enormt mycket.
14: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
15: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
12: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
16: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oro.

0: har skräck i den stad, den kommun där de här offren hittats? Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu, och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säg kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Du, tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: I dagens fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och dina lokala nyheter, ja, de får du härifrån P4 Dalarna. Där vi börjar med att Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har nu blivit polisanmält för hets mot folkgrupp efter sitt uttalande i P4 Dalarna. Det var i en direktsänd intervju i P4 Dalarna i måndags som Ekeroth bland annat kallade väljare för citat röstboskap från utlandet, slutcitat. En intervju som fått stor uppmärksamhet. Och nu har alltså en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige polisanmält Ekeroth. Och vi söker också polisen. Nu protesterar ornitologer mot vägplanerna för E45 i Orsa. De menar att projektet riskerar att påverka fågellivet i Lindgänget.
2: Där rastar ju stora mängder fåglar emellanåt, så det kommer bli en påverkan.
3: Ornitologen Magnus Strömberg är en av dem som känner oro. Planen är att E45 ska bli en 2+1-väg förbi naturområdet Lindgänget vid Orsa sjön. Ett projekt som har hållit på under en längre tid. Ida Friberg, projektledare på Trafikverket, förstår oron men säger att de genomför åtgärder för att skydda djurlivet.
4: Det gör man genom att nya ytor i ordning ställs så att de blir bra för de här arterna.
3: Dalarnas ornitologiska förening har lämnat kritik till Trafikverket, men de menar att deras synpunkter inte fått gehör. Friberg säger att synpunkterna är viktiga och kommer att vägas in i den slutliga bedömningen.
4: Vi beaktar dem i hur vägplanen utformas och sen visar vi upp det här då för länsstyrelsen som är den instans som får bedöma är de här åtgärderna som vi gör tillräckliga.
1: Och planen är då att vägbygget ska starta nästa år. Reporter här, Hanna Magneryd. Vi ska ta en titt på dagens väder också, för det blir mycket moln och tidvis en del regnskurar. Temperaturen är 9-12 grader i nordväst och i sydost runt 15. Under kvällen varierande molnighet och fortsatt en del regnskurar, och till natten blir det mest uppehåll. Morgondagen då? Ja, den bjuder på mest mulet väder och tidvis något regn. Temperaturen 10-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Jag heter Elvir Gashi Milder.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
5: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
5: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att säga, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista, för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
5: Sen tror jag bara livet kom i kappen, och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
5: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Mm. Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
5: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Ja. Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
5: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, ja, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i PFR Extra så berättade du också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
5: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång. Och har den rädslan sitter nog djupt inne. Att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit. Nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog. Så här, som tur är så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick... eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra därför Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja. Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom, går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Uh-huh. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik. Det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså, jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer? Eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man... så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror... Jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså, ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän, du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag, varje tjej jag träffar, så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande, tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså, kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon, eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså, jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det, alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundrade faktiskt. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det är under 2000-talet för Storbritannien. Så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt sådär. För det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under Sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
0: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju Sanremo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Loves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag i detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.

0: Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så. Men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström, som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det, att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt. Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Ja, visst var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har nu blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp efter sitt uttalande i P4 Dalarna. Det var i en direktsänd intervju i P4 Dalarna i måndags som Ekeroth bland annat kallade väljare röstboskap från utlandet. En intervju som fått stor uppmärksamhet. Och nu har alltså en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige polisanmält Ekeroth. Och vi söker också polisen. Och nu protesterar ornitologer mot vägplanerna på E45 i Orsa. De menar att projektet riskerar att påverka fågellivet i Lindänget.
2: Där rastar ju stora mängder fåglar emellanåt, så det kommer bli en påverkan.
3: Ornitologen Magnus Strömberg är en av dem som känner oro. Planen är att E45 ska bli en 2+1-väg förbi naturområdet Lindänget vid Orsa sjön. Ett projekt som hållit på under en längre tid. Ida Friberg, projektledare på Trafikverket, förstår oron men säger att de genomför åtgärder för att skydda djurlivet.
4: Det gör man genom att nya ytor i ordning ställs så att de blir bra för de här arterna.
3: Dalarnas ornitologiska förening har lämnat kritik till Trafikverket, men de menar att deras synpunkter inte fått gehör. Friberg säger att synpunkterna är viktiga och kommer att vägas in i den slutliga bedömningen.
4: Vi beaktar dem i hur vägplanen utformas och sen visar vi upp det här då för länsstyrelsen som är den instans som får bedöma är de här åtgärderna som vi gör tillräckliga.
1: Och planen är att vägbygget ska starta nästa år. Reporter här, det var Hanna Magneryd. Och det var dina lokala nyheter tillsammans med mig, Liss Thunberg.
5: I P4 Dalarna den här eftermiddagen laddar vi upp för allsvensk hockeypremiär ikväll och slaget om Siljan som stundar imorgon lördag. Vi har också om kommande OS-grenen Beach Sprint. Isak Birkeholm och Nina Jutterström från Solare IF Rodd har precis varit på EM i den där sporten. Och så efterlyser vi Bonds i länet. Ja, som James Bond ungefär. Emma Hulander hör du mellan 3:30.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns en plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är ju underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra?
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag är ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med 3 stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här 3 servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de 3 sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men alltså Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik? Kanske överstad. Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret, nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Storlek Cell med Lys på mig. Strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlade om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt två nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalenas kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är idag 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Hallå där i fredags eftermiddagen och alla bestyr. P4 Dalarna här med Emma Hulander idag där vi bland annat ska snacka om Svenska kyrkans Harry Potter-event i Borlänge nu i helgen. Och såklart laddar vi upp för Hockeyallsvenskan som drar igång med möte mellan Mora och Leksand imorgon kväll. Ekot får det först av allt nu när klockan är 3. Christian Lönner finns i Ekostudion.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Ja, noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal redan med Magdalena Andersson?
9: Ja, det har vi haft.
8: Har ni haft även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Och då är det P4 Dalarna dags i din radio. Denna fredags eftermiddag som ligger före en kväll med varierande molnighet och länet och fortsatt en del regnskurar som vi också haft hittills under dagen på sina håll. Men till natten sen ska det i alla fall mest bli uppehåll. Fortsättning följer när det gäller vädret med andra ord. Victoria Rosenström, hur ser läget ut i trafiken, tycker du?
11: Ja, det har stått en lastbil lite illa till ett tag på E45 mellan Malung och Mora. Lite mer exakt då mellan Malung och Johannesholm. Cirka 3 kilometer före Öje är det, för att vara ännu mer exakt, och då i riktning mot Mora. Och det kan komma lite hastigt in på, den verkar stå bakom en kurva där. Däremot får vi hoppas att den ganska snart ska vara ur vägen. Vi ska också nämna en älg i närheten av körbanan. Gäller riksväg 69 vid Gryxbo, alltså mellan Bjursås och Falun. Var uppmärksam på en älg i närheten av körbanan där. Och tipsa, det gör du alltid på 020 999 444.
4: Och Victoria är en av dem som håller koll på trafiken den här eftermiddagen, där vi också kommer göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad när det gäller nyheter i politikens värld till exempel. Det haglar ju fullkomligt när det gäller det där.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Walter Nilsson som gör något av ett fenomen just nu i musikvärlden och spelar i Falun. 12 december skrider han in liksom en Lucia.
1: Ja, perfekt.
0: Med snusen under läppen och allt vad det är. Du, vi ska kasta oss in i nyhetsläget och det fortsätter att komma reaktioner efter den här väldigt uppmärksammade intervjun som P4 Dalarna gjorde i tidigare veckan då med Sverigedemokraternas Kent Ekeroth.
1: Ja, men så är det. Senast nu är ju att han har blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp efter den här intervjun. Och det var ju i direktsändning i P4 Dalarna i måndag som Ekeroth bland annat kallade väljare för röstboskap från utlandet. Och nu är det en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige som har polisanmält honom. Och vi söker också polisen om det här.
0: Och det fortsätter i alla fall att komma ledartexter och debatttexter kring det här.
1: Ja, bland annat här lokalt. Det är då socialdemokraten Jörgen Norén, regionfullmäktiges ordförande, som i en debattartikel i Dalademokraten säger att Ekeroths åsikter och formuleringar är djupt oroande och att en demokrati måste ta hänsyn till olika minoriteter, skriver han.
0: Och det här är en debattartikel som Ekeroth själv också har svarat på.
1: Ja, i en egen debattartikel så skriver han att Socialdemokraterna hade hellre föredragit om denna för svenskarnas katastrofala utveckling hålls så dold som möjligt. Då menar han de här nya medborgarskap tilldelningarna som då har röstat nu, som att säga. Och han menar att han aldrig har ifrågasatt allmän och lika rösträtt eller demokratin i sig, utan bara att man har gett ut de här medborgarskapen då.
0: Som sagt, fortsätter att komma mycket reaktioner kring det där. Vi håller ett öga på det, men vi kan berätta om annat också. Vi byter ämne och nu döms en man efter att ha filmat ett samlag.
1: Ja, det är en man i 20-årsåldern som döms för flera fall av grovt integritetsintrång. Han frias samtidigt för en våldtäkt. Det var under årets Classic Car Week i Rättvik som mannen hade samlag med en tjej. Han åtalades sen då för våldtäkt. Rätten gör bedömningen att hon inte tydligt visat att hon inte ville ha sex med honom. Han har samtidigt filmat det här samlaget och senare skickat videon vidare till 6 andra personer via sociala medieplattformen Snapchat. Och det är alltså det som han nu döms för. Och han får då 7 månaders fängelse.
0: Återigen till något helt annat. Många ser fram emot en vintersäsong nu, Liss, med skidor och skid-VM och allt det där. Det vet jag att du gillar
1: som
0: till exempel.
1: Som jag längtar.
0: Men det finns de som längtar till sommar-OS 2028 i Los Angeles. Okay. Är det något som finns i din tankevärld?
1: Alltså, jag älskar ju ett mästerskap. Så det är ju klart att jag ser fram emot nästa OS. Det ser man ju alltid fram emot.
0: Håller med. Och några som ser fram emot det lite extra kanske. Det är några som är med i Solare IF Rod som satsar mot OS just i en ny gren. Beach Sprint. Och just nu i dagarna så har EM avgjorts i den där grenen. Vi ska höra mer om det alldeles strax.

0: Clean Bandit och Jess Glynn i Rather Be. Till OS 2028 så kommer en rad nya grenar att få vara med. En av dem är roddgrenen Beach Sprint. Och Isak Birkeholm och Nina Jutterström från Sollerö IF Rodd, de satsar mot OS och har båda tagit flera SM-guld i grenen. Och senaste dagarna har de också gjort EM-debut i Gibraltar. Hej Nina!
1: Hej!
0: Du, först av allt, många har säkert stenkoll på den här sporten. Men när vi har pratat lite på redaktionen så har ändå många sagt, vad är det för någonting? Beach sprint? Kan du inte börja med, för den som inte vet, vad är det här för någonting?
1: Jo, men det är inte så konstigt att det är inte så många som känner till det. För det är en hyfsat ny sport faktiskt. Och det är ju då en roddgren. Som innefattar lite mer sprint än vanlig klassisk rodd. Så att man springer på en strand och hoppar i en roddbåt. Och sen ror man en slalombana 250 meter ut, vänder. Och så kör man rakt in mot stranden 250 meter. Och så springer man upp på stranden och går i mål. Så går det till.
0: Och vad är det som lockar med den här grenen för dig då?
1: Jo, men det är mycket action och det är ju sprint. Alltså, tävlingstiderna ligger ju på 2-3 minuter så att det går ju väldigt snabbt ett lopp. Och sen, jag är ju roddare så det är ju klart att just den roddgrenen intresserar mig väldigt mycket. Jag tycker det är superkul. Men det är väldigt mycket action kan man säga.
0: Och för din del då så har det varit det första Europamästerskapet. Hur har det varit att vara på plats i Gibraltar?
1: Nej, men det har varit härligt. Det var ett väldigt fint ställe och väldigt varmt och skönt. Så vi har ju varit där sedan i söndags då och haft lite träningar inför tävlingen. Och det har varit superfint. Ganska lugnt vatten på den stranden jämfört med vad vi tidigare var med. Men väldigt fint.
0: Och för din del blev det en 17:e plats då, individuella tävlingen. Hur känner du kring den placeringen?
1: Nej, men jag känner mig ändå stolt. Det är mitt första EM och jag är fortfarande bara U23 och 20 år. Så på ett senior EM att ha en 17:e plats känner jag mig stolt över. Sen är det klart, man ska bli topp 16 för att gå vidare till en knockout. Och då var jag en placering ifrån, så det hade varit fint att få till en placering bättre. Men jag är ändå väldigt nöjd med min prestation.
0: Det är ju så att den här grenen kommer vara med för första gången i nästa OS. Vad är liksom dina förhoppningar och lagets förhoppningar? För det finns ju faktiskt också flera duktiga personer från Dalarna som siktar framåt.
1: Nej, men från vår klubb har vi stora förhoppningar. Och jag satsar ju mest med min mixdubbelpartner Isak Birkeholm från min hemmaklubb. Så vi har ju haft... Ja, men det är ju OS i sikte kan man säga. Alltså, vi har det som ett långsiktigt mål och ja, men vi siktar på det. Nu blev det ju att jag körde singel och han mixdubbel, men vi har fortfarande en gemensam mixdubbel som mål inför OS då.
0: Så det här var en viktig lärdom då, den här tävlingen kanske, för att jobba vidare framåt?
1: Absolut. Båda vi två tar med oss mycket erfarenheter från den här tävlingen och ja, men det är ett bra kliv framåt i den riktningen som vi har planerat. Och ja, men det är... Vi tar med oss mycket bra erfarenheter.
0: Vad spännande. Det blir jätteintressant att följa er då och se om ni tar er hela vägen till OS. Nina Jutterström, tack så mycket för att du var med oss från ett tåg någonstans i södra Sverige, va?
1: Exakt, på väg mot SM.
0: Stort lycka till där och tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: med Heart of Glass.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det här är P4 Dalarna och Hulander. Emma Hulander heter jag. Jag har sällskap av Ivansson. Stina Ivansson. Hej Stina.
3: Nej, det låter så oklatschigt. Men jag hör vad du far efter.
0: Du förstår vart jag är på väg. En av stora snackisarna i nöjesvärlden den här veckan har nämligen varit vem som ska bli nästa Bond, James Bond. Lite stämningsmusik här. Har du följt med den här snackisen?
3: Ja, via dig. Jag har faktiskt missat den här, men jag har hört dig prata om det.
0: Ja, jag vet inte varför jag engagerar mig. Jag brinner inte särskilt mycket alls för den här brittiska spionen som älskar vodka martini och vackra kvinnor.
3: Men det är många andra som gör det.
0: Det är det. Och det är 5 år sedan som Daniel Craig tog farväl av James Bond i No Time to Die. Nu börjar det röra på sig igen. Och spekulationen är vem som ska få spela nya James Bond då. Det är Dune-regissören som ska göra nästa James Bond-film efter ett manus av Steven Knight som är mannen bakom tv-serien Peaky Blinders, en populär serie.
3: Just det. Mm.
0: Så att det där kan säkert bli bra, men vem ska få gestalta denna mäktiga man då, är frågan. Det spekulerades ju under lång tid att det skulle bli Idris Elba som skulle bli den första svarta James Bond genom
3: tiderna. Alltså, ja, det har väl varit det. Det är många, många år sedan du pratade om det.
0: Ja, men nu verkar det som då enligt mediekällor att de tycker att han är lite för gammal.
3: Han har hunnit blivit gammal.
0: Man vill ha en yngre skådespelare än Daniel Craig. Och Elba då är 54 år och inte längre aktuell. Däremot spekuleras det kring andra namn då. Tom Hiddleston, Tom Hardy, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill är några av dem. Mina favoriter, Jacob Elordi, Paul Mescal pratas det också om. Men den som ska vara favorit då, enligt förhandsspekulationerna, det är Jack Lowden som spelar River i Apple TV Plus klantspionserie Slow Horses.
3: Just, jag har inte sett den Slow Horses. Har du sett den förresten?
0: Den har jag sett, den tycker jag är toppen.
3: Ja, men det har jag förstått att den är. Den står på min lista över saker att se.
0: Rolig och spännande. Och jag blev lite förvånad när jag hörde att han var kandidat då till den här serien eller till den här rollen, för han är liksom ganska valpig i sin karaktär där i alla fall och i sitt utseende, men han kan säkert muskla till sig.
3: Men då verkar jag vilja ha något lite valpigt och ändå ungt i alla fall.
0: Ja, frågan är hos vissa kommentatorer då om han snarare är för ung, vilket får mig att känna mig väldigt nöjd, för han är lika gammal som mig. Så då känner jag mig inte längre som att jag har någon stundande 40-årskris.
3: Nej, gud vad skönt.
0: En liten stund i alla fall.
3: För ung.
0: Precis.
3: Men det är sista utpotsen också. För ung för James Bond. Sen finns det inga mer.
0: Sen blir man plötsligt för gammal för att vara James Bond. Men du, egentligen, vem behöver James Bond? Vi har ju nämligen oändligt med Bonds här i Dalarna. Eller Bonds då, om man ska vara noga.
3: Men Bond låter ju coolare.
0: Det gör det. Men det är 347 personer som har Bond som efternamn i Sverige faktiskt. Och en hel del av dem finns ju här i länet. Vi frågade för 5 år sedan, efterlyste Bonds i Dalarna. Fick in ett 60-70-tal svar då. Och då tänker jag mig att det finns ett stort mörkertal också.
3: Ja, det tänker jag också. Det finns ju alltid mörkertal. Mm. Men jag tror inte det är så många som borde skämmas för att de heter det i alla fall.
0: Nej, jag tänker att de kanske bara inte hörde att vi pratade om det då och kan kliva fram nu. För jag vill göra en efterlysning igen, ute med hoven här. Jag efterlyser Bonds. Heter du Bond eller har du en sån i din närhet, en favorit Bond? Var det kul att ha lite Bond-rapporter?
3: Är det ännu roligare om man har ett förnamn som låter lite som James?
0: Det vore kul. Jag tänker spontant på lokalpolisen i Rättvik, Kjell. Kjell Bond.
3: Just det.
0: Det passar ju ganska bra.
3: Det gör det. Det låter inte så amerikanskt.
0: Nej, men ja, jag tar det ändå. Men du som lyssnar, har du en annan idé då om vem som skulle kunna bli nya Bond, en Bond som faktiskt redan finns? Då vill jag jättegärna att du hör av dig.
3: Tänk om du hittar en James Bond.
0: Oh, det vore underbart. Hör av dig! 023 77 77 77. Fyll programmet med Bonds den här eftermiddagen.

0: Benjamin Ingrosso som släpper ny låt idag. Funny Feeling heter denna. Det var det där med Bonds.
1: Jo, jag vill meddela då att det finns han härstammar från Leksand, heter Bond i efternamn, men han bor numera i Gävle, Sandviken, och han heter James Bond till och med. Ja. Så det vet du det. Får du söka på telefonen och googla eller vad fan du gör. Ha det gott!
0: Mm, jag har sökt på min dator. Det verkar stämma det där, Liz. Tror du att det är en välsignelse eller en curse att heta James Bond?
2: Ja, jag tror nog att för honom är det en välsignelse. Jag råkar veta lite kring den här.
0: Okej, bra. Oavsett så bor ju inte han i länet. Jag vill ha mer lokala Bonds. Hör av er på 023 77 77 77. Jag vet att ni finns. Nu ska du få ge oss lokala nyheter, Liz Thunberg.
2: Ja, nu döms en man i 20-årsåldern för flera fall av grovt integritetsintrång, och han frias samtidigt för våldtäkt. Det var under Classic Car Week i Rättvik som mannen haft samlag med en tjej. Han åtalade sen för våldtäkt, men rätten gör bedömningen att hon inte tydligt visat att hon inte vill ha samlag med honom. Mannen har också filmat samlaget och sen skickat vidare videon till 6 andra personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han döms nu till 7 månaders fängelse för 6 fall av grovt integritetsintrång. Och Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har nu blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp efter sin intervju i P4 Dalarna. Det var i direktsändning i P4 Dalarna i måndags som Ekeroth bland annat kallade väljare röstboskap från utlandet. En intervju som fått stor uppmärksamhet. Och nu har alltså en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige polisanmält Ekeroth, och vi söker också polisen.
0: Liz, vi är i någon sorts uppstartsläge inför hockeysäsongen. Jag står just nu och tittar på tabellen för Hockeyallsvenskan säsongen 2026-2027. Det är bara nollor.
2: Det brukar vara så innan det har börjat.
0: Det är ju så. Men det är ändå någon sorts känsla av en väldigt ren känsla.
2: Ja, men det kan jag nog hålla med om.
0: Ett tomt ark att fylla.
2: En ny start.
0: Exakt. Och det ska ju bland annat Leksands IF och Mora IK få vara med och fylla den där tabellen med olika siffror.
2: Får vi se hur det blir där.
0: Det får vi verkligen. Imorgon drabbar de samman i slaget om Siljan. Om en liten stund ska vi slå en pling till 2 supportrar och höra hur känslorna är så här när det drar igång.

0: Thomas Stenström. Andas in, andas ut.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Jajamensan, ett av många program från Sveriges Radio och P4, och som man också kan lyssna på när man vill i appen Sveriges Radio. Och i den där appen finns också mycket annat behändigt att ha koll på, förutom då att det är en radio i fickformat som du kan lyssna på i direktsändning eller efterhand, så kan du ju också ta del av våra poddar och program var och när du vill. Det finns sagor för barn, barnradio och mycket annat. Och just nu under valet dessutom en flik som heter just Valet 2026, där du får senaste nytt, du får mandatfördelningen, du kan titta på SVTs resultattjänst, hur dina grannar röstade och mycket annat. Så skaffa den där appen, tycker jag, om du inte redan har den. Nu en väderprognos signerad SMHI och meteorolog för dagen. Kan det vara Amanda Bengtsson?
5: Det är det.
0: Vi har på tråden. Hej på dig!
5: Hej!
0: Du, lite grått och regnigt idag, va?
5: Ja, men precis. Det är ju en hel del moln över länet också, skurar som passerar.
0: Och om vi kikar framåt då, resten av eftermiddagen, kvällen. Vad händer med de där molnen och det där blöta?
5: Ja, men det håller i sig. Det passerar skurar under kvällen. Men till natten sen så blir det ju mest uppehåll då. Men fortsatt rätt så mycket moln.
0: Och Leksand drabbar samman. Hur känslorna är kring det ska vi prata om lite stund. Du får ju gärna höra av dig och ventilera dina känslor också om du behöver lite terapi på 023 77 77 77. Men innan dess, mer sport nu. Radiosport med Pontus Lind som börjar med landslagsfotboll.
6: Här är ett besked från dagen.
7: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna, och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson, som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid, och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League

0: väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: Gör det, och du kan följa i den där appen jag var inne på för en stund sedan. Talmannens pressträff, Andreas Norlén, träffar media just nu efter dagens alla träffar och kafferep med partiledare. Så den kan du höra just nu om du vill. Du får också såklart uppdateringar när vi vet mer. Och det vet jag precis nu kommer en flash på min dator att det blir, inte så förvånande kanske, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det här meddelar alltså talman Andreas Norlén på den där pressträffen som pågår just nu.

0: bara tre naglar kvar.
1: Nej men du skojar. Alltså det var helt sjukt igår. Vad sa du egentligen till honom?
0: Nej, jag minns inte.
1: Helt sjukt alltså. Det var jävligt kul.
0: Ja, det hade vi.
1: Vi ska väl fortsätta ikväll?
0: Ja, absolut. Men vi får ju ta det lite lugnt ikväll.
1: Nej men det ska vi väl inte göra.

0: nej men det ska vi väl inte göra.
1: Det här var helt ny musik från oklart Dala musik i låten Spriten här i P4 Dalarna. Och äntligen så är det dags. Jag tror många känner så nu när hockeysäsongen drar igång. Ikväll är det premiär i Hockeyallsvenskan och redan imorgon är det då Dala Derby. Lite extra kul att nämna såklart mellan Leksand och Mora. Och med oss nu har vi två supportrar. Kim Sköld, Mora supporter. Hej!
2: Hej, hej.
1: Jag börjar hos dig. Mora spelar ju i Hockeyallsvenskan som sagt. Nu är det dags. Vad har du för förväntningar inför säsongen, Kim?
2: Jag hoppas att det blir en rolig säsong med många häftiga matcher.
1: Vad sa du, Kim? Kan du utveckla det där?
2: Jag hoppas att det blir en rolig säsong där vi får se ett ungt lag utvecklas och visa att vi kan leverera.
1: Och redan imorgon är det då Dala Derby. Hur speciellt känns det?
2: Det är väldigt kul att få uppleva Dala Derbyn igen. De är speciella, väldigt roliga att uppleva.
1: På vilket vis är det något häftigt. Extra?
2: Men det är ju en annan känsla. Det är en annan typ av hockeymatch när det blir derby. Och det är en helt annan stämning på i publiken när Mora och Leksand ställs mot varandra.
1: Med oss finns också, hoppas jag, Carl-Johan Rapp, Leksands supporter. Hej Carl-Johan!
3: Hej, hej!
1: Ja, men där har vi dig. Du, hur är dina känslor inför att säsongen nu drar igång?
3: Jo, det är lite väldigt tidigt, men det är roligt när det drar igång.
1: Varför är det så speciellt för dig då?
3: Jo, det är väl alltid speciellt när det börjar, det här vintersäsongen börjar, så är det väl lite roligt också och man hoppas väl att det ska gå bra i år för dem.
1: Ja, det gör man. Leksand slutade ju sist i högsta ligan SHL i vintras, blev degraderade. Premiär ikväll mot Södertälje också, om vi inte bara tänker på den här matchen mot Mora imorgon. Vad har du för förväntningar på säsongen som ligger framför oss?
3: Ja, nu har jag inte sett någon träningsmatch. Jag vet inte riktigt laget riktigt heller. Vi har fått så mycket nya spelare också. Som har kommit in lite importerade spelare som har kommit in i Leksand. Och det gör ju mycket det att de ska spela ihop sig också. Och det tar lite tid att komma in när serien börjar.
1: Ja, och Kim Sköld då från Moras håll, också en hel del som har hänt här under försäsongen och sådär, lite omstuvningar i laget, en del pratar om ekonomin och sådär. Vad tänker du om alla de där omständigheterna och det som ligger framåt?
2: Ja, vi har ju nästintill ett nytt lag i år igen, men som tidigare säsonger så har ju Mora en tendens att få fram de där kvaliteterna hos de spelarna vi får in i laget. Så jag känner mig inte särskilt orolig över det.
1: Ur supportersynpunkt då, så spelar ni ju i samma liga igen som vi var inne på, Dala Derby. Kim, vad vill liksom du skicka med? Har du någon hälsning till supporterna i andra laget nu inför den här säsongen?
2: Ja, att ni får vara redo för ordentliga kamper när ni kommer till Smidigrav, för det kommer inte bli lätt för er.
1: Och Carl-Johan då, vill du hälsa något till supporterna på andra sidan?
3: Att alla supportrar i Mora och där, att man hejar på sitt lag och sånt här. Och så det är lika med Leksand, att man hejar på sitt lag och inte skriker någonting mot supportrarna eller...
1: Nej, det låter väl bra att vara lite schysst. Sist av allt då, Kim Sköld, om vi börjar med dig. Hur tror du att det går imorgon?
2: Jag tror vi kommer vinna. Precis som vi såg under förra säsongen så hade vi en bra match mot Leksand. Och jag är inte orolig över att vi kommer ta det där imorgon.
1: Hur länge lever man på en sån derbyseger?
2: Otroligt länge.
1: Carl-Johan då, hur tror du att det går imorgon i slaget om Siljan?
3: Jag tror Leksand vinner, men... Med 3-6.
1: Då får vi se, det blir väldigt spännande att följa under säsongen hur det går. Kim Sköld, Mora-supporter, Carl-Johan Rapp, Leksand-supporter, ni ska ha tack och ja, men lycka till båda lagen då under månaderna som följer.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Det här är Ella Langley i Be Her.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är fredag eftermiddag. En fredag kväll ligger väl framför oss. Och med det På spåret premiär, SVTs stora underhållningsprogram som drar ofta upp mot miljon publik ändå. Jonathan Borg, min kollega, är du taggad på det där eller?
3: Otroligt taggad. Inte minst för att nästa år fyller På spåret 40 år i tv-rutan. Det är otroligt. Så, 39...
0: så du är mer taggad på nästa säsong egentligen då?
3: Ja, precis.
0: Det ska vara noga.
3: Men jag har hittat en otroligt rolig detalj när jag har grävt i arkivet nu, Emma. Jag tycker vi ska flytta oss tillbaka till det allra första programmet. 5 september 1987. Ingvar Oldsberg är programledare. Den allra första resan. Du, vet du vart den gick någonstans?
0: Nej.
3: Bra. För då tycker jag vi kör igång den resan med de ledtrådarna och först 10 poäng här.
4: Trevlig resa, den första resan i det här programmet På spåret.
3: Du får också gissa, Emma.
4: Jag säger, vi startade från en ort där många nått sitt mål. Orten ligger cirka 10 mil från resmålet.
0: Nu gissar jag.
3: Ja.
0: Jag drar på 10, Jonathan.
3: Jättebra.
0: Jag gissar Mora.
3: Ja, det var ingen dålig gissning. Men det här var... många har gått i mål 10 mil ifrån den platsen.
0: Så att, sa han Mora?
3: Nej, men det var en liten hint.
0: Men jag tänkte att de åkte från Sälen till Mora, att det var ungefär 10 mil om man tog en liten...
3: Ja, fortsätt här på åttan.
4: 1944 på 8 poäng fick resmålet stadsrättigheter och är därmed landskapets yngsta stad. Här föddes, och då talar jag alltså om resmålet, psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Vi är nere på 4 poäng. På Gammelgården ligger Jussi Björling-museet.
0: Ja, då vill jag dra igen.
3: Ja.
0: Och gissa på Borlänge.
3: Då säger jag som Christian Lok här att ja, han noterar det. Och så låter vi publiken få hänga med också på sista ledtråden.
4: På resmålet kan du också besöka Jussi Björlings grav. På 2 poäng. På Domnarvsvallen kan du titta på allsvensk fotboll.
3: Rätt svar, Borlänge! Inte det sjukt? Första resmålet någonsin.
0: Jo, det var ju faktiskt en jättekul detalj.
3: Ja, på den här tiden då, när det var 3 tävlande i varje tågvagnbur. 2 värdinnor som gick fram och bytte poänglappar. Och ett husband som lät så här. Det var ingen Augustifamiljen, Soundtrack of Our Lives eller Daniela Ratana. Slänger i väggen, säger jag. Det här var Per Engströms band.
0: Åh, vad festligt.
3: Ja.
0: Även om jag uppskattar dagens husband mycket också.
3: Ja.
0: Men vi får väl se då om det blir något dalaort i årets säsong.
3: Ja.
0: Jag vill minnas att det var... Var det inte förra säsongen de var i Falun rent av? Eller om det var 2 säsonger sen kanske?
3: Tiden går så fort. Så att vi får... Jag vet inte. Ingen aning.
0: Du minns inte heller
3: Tagga
0: kanske.
3: Tagga dig i alla fall.
0: Ja, jag med. Och jag hoppas på Dalarna såklart.

0: i The Sweet Escape. Klockan är 4. Dags för Ekot.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: P4 Dalarna är det här. Då är vi lite uppdaterade från Ekot och Christian Lönner. Vi tackar för det. Om en liten stund så ska vi till Borlänge där det vankas Harry Potter-evenemang den här helgen. Egentligen med fullt fokus imorgon, men det smygstartar redan idag. Och så ska du få höra om bristen på svamp kanske jag ska säga i markerna i Dalarna. Men också ska du få koll på läget i trafiken, Victoria.
3: Ja men visst, och just nu har jag bara vägarbeten att rapportera om, men tyvärr är det också köer vid åtminstone 2 av dem. Och jag ska börja på riksväg 69, det är vid Färnviken som ligger en bit norr om Vika. Ett arbete som bara har pågått i 3 dagar vad jag kan se, så att det kan vara värt att påminnas om. Trafikljus styr trafiken förbi det här vägarbetsområdet och det är alltså köer just nu framförallt i södergående riktning. Och på E16 har det pågått ett arbete länge mellan Falun och Hofors, strax väster om länsgränsen. Och där finns det risk för köer som alltid, håller på att säga. Och det påverkar båda körriktningar. Vill ni tipsa om trafikstörningar kan ni ringa också. Och vårt nummer är 020 99 44 44.
0: Det är bra att ha med sig om man är ute i trafiken. Ett annat nummer, det är 023 77 77 77.
4: Hej, vi pratar om Leksands IF i radion. Och jag är inte på Leksands IF, jag är på ÖB HK, ÖB hockeyklubb. Och imorgon ska jag åka till Karlstad och titta på Färjestad Örebro. Och ÖB hockey vinner Färjestad. Jag bor i Ludvika, men jag hejar på ÖB och bästa laget i världen. Ha en fin helg. Tack för mig idag.

0: med personkryss. Och det är ju minst 5% som man lär på då.
1: Och det är en bit för Kajsa Fredholm att ta igen då för att ändra det här.
0: Ja, Mohammed Abdulkadir Ali har nu 611 kryss och har därmed passerat 5%-gränsen. Den som ligger närmast efter honom, det är Emily Larsson. Hon ligger 280 kryss bakom. Kajsa Fredholm ligger just nu 286 kryss bakom. Men en brasklapp att komma ihåg här, det är att Vänsterpartiets dalamandat till riksdagen som de hade förra mandatperioden, det är ett så kallat utjämningsmandat. Alltså ett extra mandat som delas ut för att valresultatet ska bli proportionerligt och rättvist i förhållande till totala röster och är egentligen inte kopplat till någon valkrets. Så hur det blir med det där, det får vi ju se när det slutgiltiga valresultatet och mandatfördelningen kommer.
1: Som med så mycket annat när det gäller valet, att ja, saker återstår att reda ut.
0: Ja, men som det ser ut just nu, den preliminära mandatfördelningen, så får vi det här mandatet. Ja, men vi får se.
1: Och en eventuell kryssraket då från Borlänge. Vi byter ämne då för Region Dalarna. De gör nu satsningar på att stärka cancerrehabiliteringen i länet.
0: Ja, det här efter att regionen beviljats pengar från regionalt cancercentrum Mellansverige. Det här då för flera utvecklingsinsatser. Och de här pengarna, det är en del av regeringens nationella satsning på cancervården. Här i länet så innebär satsningen bland annat ett utbildnings- och stödprogram för patienter och närstående, mer sammanhållen rehabilitering oavsett bostadsort och stöd till hematologmottagningen i Mora.
1: Och jag har sett något också som jag vet att du och många av de som lyssnar bryr sig om. Det är klart vem eller vilka som får tv-rättigheterna till skidskyttetävlingarna 2030.
0: Ja, skidskyttet i SVT, det är ju i alla fall för mig en lång tradition och brukar ju dra stor publik. Nu är det klart att VM och världskuppen, kommer att sändas delat av SVT och TV4. Exakt hur rättigheterna i övrigt kommer att fördelas, alltså vem som kommer sända exakt vad, det kommer att meddelas senare, för det här är ju då alltså från 2030, det är alltså inte nu bara kommande säsong. Mm. Det här är då enligt SVT Sport. Och för den som kommer ihåg så var ju även vinter-OS i Milano i år delade rättigheter mellan SVT och TV4.
1: Just ja, som två föräldrar som delar på ett barn.
0: Ja,
1: och på något sätt.
0: Det gick väl okej.
1: Man fick ta sin packning i väskan och åka mellan.
0: Ja, och det får vi alltid göra från 2030 med skidskyttet.
1: Man får leva med det på något sätt.

0: Lefty i Boston. Och nu till andra toner, för Harry Potter musik i Stora Tuna kyrka, det är vad som väntar ikväll när Svenska kyrkan i Borlänge smyg startar helgens Harry Potter evenemang som de ska ha där. Och Elvir Garsimilder, du är på plats där för att reda på mer om den här konserten och just Harry Potter musiken.
1: Ja, men det är jag. Jag har knatat in här i kyrkan, som du kanske hör. Det ekar lite när jag pratar, så som det ska göra i en stor ordentlig kyrka så här. Och jag har tagit mig förbi kyrkbänkarna nästan hela vägen fram här. Står och tittar på. Det står lite stolar uppställda, lite notställ. Det finns lite gradänger här. Det är en del stolar. Det ska ju vara liksom både barnkör och det ska vara musik. Och det kommer bli en hel del. Men jag är ju inte här själv, utan jag är här tillsammans med dirigenten och pianisten Maria Servin och Helene Larsson, som kommer spela en del orgel och en del piano då. Men Maria, om vi börjar med den absolut viktigaste frågan då. Vad har du för relation till Harry Potter?
2: Jag har en stor relation till Harry Potter. Jag har läst alla böckerna och sett filmerna många gånger. Nu var det ett tag sedan, så jag fick faktiskt repetera filmerna lite grann här nu under några helger. Så det har jag gjort.
1: Ja, då har vi ett riktigt fan med oss. Vad säger du då, Elin? Är du också ett Harry Potter-fan?
3: Ja, jag kan hålla med Maria. Jag har också läst alla böckerna och sett filmerna ett flertal gånger. Både själv och med mina barn.
1: Ja, men då har vi två fantaster här ändå. Men vad är det ni ska bjuda på här ikväll, Maria?
2: Ja, men det blir lite av varje. Vi har med oss ett ganska stort gäng med körsångare. Och sen har vi med oss dadaviolinisterna. Och de kommer att spela ett Harry Potter medley bland annat. Och sen kommer naturligtvis kören att sjunga musik från Harry Potter. Och sen har vi blandat upp det med lite allt möjligt, som handlar om att ljuset besegrar mörkret. Att ljuset vinner.
1: Ja, för konserten hade något namn som var lite åt det hållet, va?
2: Ja, i mörkret mot ljuset har vi kallat konserten.
1: Mm. Och nu vet jag ju om att det kommer ju vara en del barn här bland annat då, som kommer sjunga, precis som Maria sa här. Och de skulle kunna få vara lite utklädda också, va?
3: Ja, de som vill får gärna klä ut sig till någon figur i Harry Potter. Och det var ju väldigt populärt bland de yngre sångarna i alla fall.
1: Ja, det brukar vara roligt för barnen att få klä ut sig då, men är det någon låt eller något stycke här ikväll som är liksom lite extra så här, åh, det där, det vill jag spela?
2: Ja, faktiskt. Och det är nog inte ett av Harry Potter-styckena, utan det är ett stycke ifrån Ringaren i Notre Dame som vi tyckte passade väldigt bra. The Bells of Notre Dame. Det ska bli jätteroligt att få göra det med kör och fioler och piano till.
1: Så de som kanske inte är jättestora Harry Potter-fan, det kanske finns något för dem här också då ikväll?
2: Definitivt. Vi har försökt att sätta ihop ett program som är varierat och någonting för alla.
1: Men man blir lite nyfiken på hur det skulle kunna tänkas låta ikväll då. Så jag tänker väl att vi kan väl avsluta med en liten snutt i alla fall. För du ska ju kompa här ikväll. Så, ja, men när du känner dig redo så drar jag fram micken här.

0: Ja, ett litet smakprov på hur det kan låta här ikväll då i Stora Tuna kyrka.
1: Där det vankas musik från bland annat Harry Potter då. Eller vi hör mer från dig lite senare om det här evenemanget.
0: Ja, men det gör vi. Då ska jag kika in i det som jag tror är Hogwarts i alla fall. Det fanns en liten skylt ute på ett hus där. Så.
1: Blev du besviken när du inte fick något brev när du var liten?
0: Mycket besviken. Jag hade också velat ha ett flygande brev som kom hem till mig och sa att ja, du är trollkarl.

0: lucky.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Dalarna. En helg ligger framför oss. Kanske några av er som planerar ger ut i skogarna och kika efter svamp. Men det verkar då vara lite dåligt med den varan. Stina Ivansson, du var ute i skogen i morse, Stina, med svampentusiasten Anders Janols.
3: Det var jag. Och i ett ödets ironi tyckte han, därför att vi skulle ju prata om hur himla torrt det är i markerna. Och när jag svängde upp på hans gård, då spöregnade och han öppnade dörren och konstaterade detta faktum. Men sen så sa han också, även om det regnade ganska mycket när jag var där och vi var en bit upp i skogen bakom hans hus, så sa han att det som kommer nu, det är ju mest bara så att man blir lite blöt om fötterna. Det är inte tillräckligt mycket för att det verkligen ska bli så där blött och fuktigt som svamparna vill ha det. För han hittade knappt några svampar alls där.
0: Och vad var ni då, i södra Dalarna någonstans?
3: Ja, Tuna Hästberg.
0: Ja. Du som lyssnar, du får jättegärna lämna in din svamprapport för hur det ser ut hos dig och kanske skryta lite om du har hittat jättemycket svamp.
3: Kan du göra.
0: På Instagram till exempel finns en ruta i Insta Stories. Vi pratade ju också med Minna i Yttermalung, på tal om att det ser lite olika ut i länet. Hon har hittat en hel del svamp. Minna, som är en svamptoka som vi kallade henne, eller som hon själv sa.
4: En del kallar mig för svampen.
0: Ändå ett bra smeknamn att ha. Svampen.
3: Absolut, men svampen kunde betyda någonting annat också en gång i tiden.
0: Ja, jag har en vän som vi kallar för svampen av andra skäl då. Bra på fest.
3: Törstig.
0: Precis. Men här är det med då att hon plockar mycket svamp. 40 kilo har hon hittat bara den här säsongen. Gula kantareller, trattisar, Karl Johan. Hon är ute 2 gånger om dagen och plockar. Pensionär som hon är. Men hon äter inte.
3: Nej, det är ju det som är en kul detalj i det hela. Det blir som en liten krock i huvudet på mig.
0: Ja, det blir ju det. Och hon beskrev då tjusningen med varför hon ändå gillar att plocka svamp.
4: Ja, men alltså, när man går i skogen och sen ser man någonting som lyser gult, då blir man liksom, alldeles hjärta börjar slå fort då. Så kommer man dit och slår på en ljudbok, sätter sig ner och plockar. Det är så rogivande.
0: Jag blir lugn bara av att höra henne berätta.
3: Tänk vad mycket terapislantar man kan bespara sig om man bara går ut i skogen.
0: Många tusen att spara in där. Men kul att det går bra i de lite norrare delarna då. Där ser det lite bättre ut då i alla fall. Och sämre gick det för Anders som du träffade i morse. Inte en svamp såg ni i skogen när ni var ute?
3: Nej, alltså vi gjorde ju inte det under en god stund när jag var med i radio. Sen när vi hade släppt det där med att vara med i radio och var på väg liksom ut ur skogen.
0: Och pressen var borta.
3: Då pressen var borta, då hörde jag Anders en liten bit bakom mig säga, ja men, och så liksom sparkade han till på någonting i marken och så fnittrade han för sig själv. Då hittade han en liten.
5: Ja, det här är en fin matsvamp. Det är en av dem som man kallar för sillkrämla. När jag var ung då trodde man att det var en art, men det är en 4-5 stycken som vi kan hitta här. Som har lite doft av hummerstuvning. Och blir lite brunfläckig på den vita foten när man tummar på den. Ganska gultonade skivor.
3: Men den var inte så stor?
5: Nej, det måste ju vara ytterst speciella markförhållanden just där det kommer någon stackars svamp som det är nu. Va? Här har det av olika skäl blivit så då.
3: Du väntar nu får se här, så sparkar du till någonting och så här. Ja. Du nästan skrattade lite.
5: Ja, visst. Jag trodde inte först att det var en man såg ju hatten då. Jag tänkte att det är några sniglar som ligger hoprullade. Men det var det inte, utan det var faktiskt en sån. Och då var jag lite oförsiktig så att foten gick av, men det gör ingenting. Då ligger vi i museet och nu kom det några millimeter här på morgon som vi lägger till det övriga som kommer den senaste dygnen. Så, och sen igår morse då såg jag, då var det massiv dagg i gräset. Och daggen ger en hel del. Ju längre fram man kommer på hösten, desto betydelsefullare blir daggen för markfuktigheten. Så som sagt, om frosten håller sig borta så kommer det att krypa fram en del svamp. Det är jag övertygad om. Sen återstår det att se om det blir en riktigt bra svampsäsong. Men sannolikheten är ju inte så stor när vi kommer så här långt fram. Då närmar det sig ju sen hösten och sen är det ju slut.
0: Säger svampentusiasten Anders Jan Ols alltså, som Stina träffade tidigare idag, pratade svamp.

0: Är det 10 pepparshots, stark öl, nötter och chips som brukar vara din standardbeställning, Liss? I baren.
1: Nej, det tror jag nog inte. Det har jag nog aldrig beställt.
0: Det får stå för Magnus Uggla.
1: Ja, det får stå för Magnus Uggla.
0: Men kan tänka mig att det är någon annan beställning som kommer göras i en bar denna fredagskväll. Men nu är klockan 16:30. Vi ska få lokala nyheter då först om en dom.
1: Ja, nu döms en man i 20-årsåldern för flera fall av grovt integritetsintrång. Han frias samtidigt för våldtäkt. Det var under Classic Car Week i Rättvik som mannen haft samlag med en tjej. Han åtalades sen för våldtäkt, men rätten gör bedömningen att hon inte tydligt visat att hon inte ville ha samlag med honom. Mannen har också filmat samlaget och senare skickat videon vidare till 6 andra personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han döms nu till 7 månaders fängelse för 6 fall av grovt integritetsintrång. Nu gör Region Dalarna satsningar på att stärka cancerrehabiliteringen i Dalarna. Regionen har beviljats pengar från Regionalt cancercentrum Mellansverige för flera utvecklingsinsatser inom cancerrehabiliteringen. Satsningarna är bland annat en cancerskola för patienter. Det är ett utbildnings- och stödprogram för patienter och närstående. Men också en mer sammanhållen rehabilitering där patienter ska få sina behov uppmärksammade i rätt tid oavsett bostadsort. Men också att hematologmottagningen i Mora får stöd att utveckla en mer strukturerad och personcentrerad rehabilitering för patienter med hematologiska sjukdomar.
0: Och det var Thunberg, Liss Thunberg, som gav dig lokala nyheter.
1: Ja, så är det. Så kan man presentera mig om man vill.
0: Ja, James Bond brukar ju vilja säga sitt namn på det där coola sättet. Det är inte många andra som kan bära det riktigt.
1: Nej. Det flöt ju inte lika bra när det sa Thunberg, Liss Thunberg, som Bond, James Bond.
0: Nej, det har något att är två korta namn där som han har.
1: Ja, alltså jag skulle haft ett kortare efternamn så att det kanske funkar.
0: Ja, jag tror också det. Jag har också ett för långt Hulander, Emma Hulander. Flyter inte så bra. Vi pratar ju om det här för att en stor nöjesnackis i veckan är vem som blir nya James Bond i de nya filmatiseringarna. Det spekuleras om en rad skådisar. Ännu inte klart, men under hösten här så ska det presenteras. Och jag ville ju att alla ni som heter Bond här i Dalarna, för jag vet att det finns en hel del, eller Bond då, om man så
1: vill försvenska
0: det. Vill försvenska det och uttala det rätt. Får höra av er. Det vore kul att rada upp er liksom. För vem behöver James Bond när vi har så många andra Bonds i länet? Vi fick ju någon rapport här om någon Bond, men det var från andra sidan länsgränsen, så jag tycker inte riktigt att det gills.
1: Nej, vi har Bond hemma.
0: Bond hemma.
1: Det var ett skämt när man var liten, när man ville ha McDonald's, så sa föräldrarna att vi har McDonald's hemma. Och det är lite samma här nu. Vi vill ha Bond hemma.
0: Exakt. 023 77 77 77. Jag vet att ni är många, för det har alltså, jag vet att det finns ett Bondfeste i Dalarna.
1: Ja, men det finns det, det vet jag absolut.
0: Så det är bara att höra av sig på 023 77 77 77. Heter du Bond eller känner du någon som gör det? Ja, då ska du känna dig träffad.

0: Östersund och Borlänge baserad är den artist. Nu ska vi höra vad kvällspasset handlar om. Lite senare i radion, Rasmus får berätta mer.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Den senaste tiden så har vi i P4 Dalarna rapporterat mycket om A-traktorer. Senast igår kunde du höra om att många av dagens A-traktorer är i dåligt skick enligt både besiktningsbranschen och polismyndigheten. Och senaste året har en rad allvarliga incidenter med A-traktorer inträffat. Förra året omkom till exempel 4 personer i landet och över 500 skadades i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Och just idag så är det faktiskt ett år sedan den där dödsolyckan där 16-åriga Carl Johansson omkom efter att ha voltat med sin A-traktor i Borlänge. Och reporter Martin Eriksson träffade Carls mamma Sofie för ungefär en månad sedan och då berättade hon att hon vill att föräldrar och unga ska prata mer om säkerheten och riskerna med att åka A-traktor.
2: Det är fortfarande oäckligt alltså. Det känns som han kommer hem snart fortfarande.
3: Nu är vi inne i Carls rum här. På sängen ligger hans gosedjur från när han var liten. Är det en keyboard där med lite ackord?
2: Han älskar att spela piano faktiskt.
3: Ni har låtit rummet stå orört sedan den här dödsolyckan. Och här på skrivbordet så ligger hans grejer här. Ett foto på Carl i kostym och slips.
2: Ja, det var bal förra sommar.
3: Ja, här hänger hans huvtröja, en grå huvtröja som man ser är smutsigt. De är smutsiga, liksom riktiga meckarkläder.
2: Ja, vi vågar inte slänga den. Det känns som han är kvar. Vi kom in här varje dag och tände ljus faktiskt. En man på kvällen, han brukar sitta här och prata med Carl. Alltså.
4: Carl var ordentlig med att passa tider, säger Sofie. Men den där olyckskvällen i september förra året så kom han inte hem den tid han hade sagt. Och samtidigt fick hon höra av en kompis att någon olycka hade hänt ett kvarter bort.
2: Så jag sa till min man, kan du ringa till Carl? Han ringde och han fick inte svar. Och sen jag sa, då skickade du meddelande, så han gjorde det. Sen gick jag in och duschade. Så hörde jag polisen knackade på dörren. Och jag trodde det var Carl som kom hem, men det var polisen.
3: Vad vet man om olyckan?
2: Han körde av vägen och sen upp på backen. Och bilen voltade. Och han hade ingen bälte på. Och det är ingen som har sett från början vad som hände. Så det är ett par som åkte förbi som såg att det var en bil och sen stannade de och så såg de att det var en person under bilen liksom.
3: Den här olyckan är en av ganska många olyckor med A-traktorer den senaste året, eller under 2025 så var det 379 olyckor och 4 hade dödlig utgång. Vad tänker du när du hör om de där siffrorna?
2: Det är väldigt, väldigt högt och onödigt att en 16-åring ska försvinna. Liksom. Att de ska dö. Alltså. De har så många framför sig.
3: Så budskapet från dig till andra föräldrar och barn som men har A-traktorer och sådär. Att prata med varandra om säkerhet och prata med varandra om vad man behöver tänka på och så.
2: Ja, det stämmer det. Och sen vid Carl begravning. Jag stort vid kistan och kramade alla som kom och hedrade Karl, alla barn och föräldrar och speciellt barn. Jag tror i alla fall att jag har sagt till alla att de ska krama sina föräldrar ofta, för man vet aldrig när det är sista timme, sista dag.
3: Det finns en oro hos dig för att det ska hända flera olyckor liksom.
2: Ja, absolut. Och jag vill att det ska inte hända. Jag vill inte någon mammor, pappa ska sitta i våran situation. Det är jobbigt alltså. Det är svårt att beskriva.
0: Säger Sofie Johansson som förlorade sin son Karl i en A-traktorolycka. Martin Eriksson var det som hade träffat henne lite tidigare i augusti. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Klockan är 16:45.
1: Här är 16:45 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade. Mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jättedrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att det bara är raketer och aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lyx, väldigt lyx.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
13: Det är viktigt att förstå hur det är.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar.
14: Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister.
0: Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
14: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
15: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
14: Där har vi det.
15: Ja, där ser vi.
14: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
15: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
14: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
15: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
14: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
16: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
14: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
17: Och jag tar vid där Julia slutade i vädret, för under kvällen här i Dalarna så är det varierande molnighet och fortsatt en del regnskurar. Till natten sen mest uppehåll i alla fall, och lördagen den blir mulen med tidvis något regn. Temperaturerna imorgon hamnar på 10-15 grader någonstans och sydvästlig vind med friska vindbyar. Under eftermiddagen kan det lokalt till och med bli hårda vindbyar. Kanske en dag att mysa inne, låter det som. I alla fall att det inte vore helt fel. P4 Dalarna är kanalen, om du undrade. Emma Hulander heter jag. Här kommer Sabrina Carpenter tillsammans med den otroliga Dolly Parton.

0: Det lät inte riktigt lika vackert, Liss, när du och jag försökte oss på att sjunga med här nyss. Du tänkte nog inte ens på det, men inte. Både du och jag sjöng falskt på varsitt håll.
1: Ja, det gjorde vi verkligen.
0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton var bättre på det där. Please, please, please hette låten. Och klockan är 4:05. Det är fredags eftermiddag. Jag känner inte riktigt stämningen. Inget kritik mot dig, men här i ett ganska tomt radiohus, så är det liksom, man känner inte fredagspulsen.
1: Nej, och jag bidrar ju inte så mycket heller, eftersom det är jag som ska jobba här. Det är jag som ska vara
0: här.
1: Nej,
0: men det är du och jag bidrar inte heller. Jag hoppas att du som lyssnar har en bättre liksom fredagsstämning. Du kanske är mitt i inhandlingen av något gott till kvällen, eller har precis tagit en härlig eftermiddagsfika, eller bara en promenad, vad vet jag. Bara har en härlig känsla. Och vi gör dig gärna sällskap i det där och uppdaterar det lite också. Och då ska vi berätta att Region Dalarna nu gör satsningar på att stärka cancerrehabiliteringen här i länet.
1: Ja, det här är efter att regionen beviljats pengar från Regionalt cancercentrum Mellansverige. Det här för flera utvecklingsinsatser. De här pengarna är en del av regeringens nationella satsning på just cancervården. Här i länet innebär satsningen bland annat att ett utbildning och stödprogram för patienter och närstående, mer sammanhållen rehabilitering oavsett bostadsort och då stöd till hematologmottagningen i Mora.
0: Och för en stund sedan pratade vi om tv-rättigheterna till skidskyttet efter 2030. Kommer delas mellan SVT och TV4 har vi fått veta på eftermiddagen här. Men Liss, det kommer ju mer skidskyttenyheter.
1: Det gör det verkligen. För nu kommer beskedet att Östersund tilldelas VM i skidskytte 2031. Det här beslutet togs vid Internationella skidskytteförbundets kongress i Tyskland alldeles nyss. Och det var då finländska Kontiolax som var motkandidat. Och det här blir tredje gången som Sverige och då Östersund, för alla gånger har varit i Östersund, som vi får VM. Senast var 2019.
0: Mm, och nu är det dags igen då. Du har redan bokat biljett, gissar jag.
1: Ja, så fort de släpps kommer det finnas, kommer jag ha biljetter, så är det.
0: Kan tänka mig att det finns en och annan som ser fram emot att se skidskyttestjärnorna på hemmaplan.

0: Redan ikväll smygstartar evenemanget med en konsert i nämnda kyrka som vi kunde höra för en timme sedan ungefär i programmet. Och reporter Elvir Gashimilder har varit i Borlänge då för att ta reda på mer om vad som händer i helgen.
1: Ja, och jag har knatat in här i det som nu är Hogwarts då faktiskt. Det är ju egentligen Stora Tuna prostgård, men inte längre. För nu står det Hogwarts på skylten när man klev in här och sitter lite bilder på professorer och annat som är med där. Och är ju faktiskt inte här inne på det som nu då är en skola får man väl säga. Helt själv, utan jag har med mig Fredrik Linder, du är präst här i Borlänge. Och så har vi Ina Lindqvist som är pedagog här och drivande det här, förstod jag det som. Men det här Harry Potter-evenemanget, vad kan man förvänta sig av helgen egentligen?
2: Ja, men det är ett öppet hus, så att man får komma och gå som man vill under den här dagen tillsammans med sin familj och vänner. Och besöka alla olika stationer och se miljön som vi har byggt upp här.
1: Ja, det är ju väldigt mycket grejer som finns. Kan du beskriva lite av vad det är vi har runt om oss och i rummet precis här bredvid?
2: Ja, men vi har skapat nu skolbibliotek på Hogwarts och vi har en Quidditch-lektion i salen bredvid. Vi har lite Ollivanders trollstavsverkstad här inne och det finns lite saker bakom varje hörn.
1: Spännande, men varför just Harry Potter om jag får fråga?
2: Ja, men det är ju någonting som vi har hållit på med förut. Innan pandemin så hade Stora Tuna och Torsholms pastorat The Harry Potter Experience som det heter. Och sen så fick det ett paus på några år och nu ville vi dra igång det här igen.
1: Ja, nu är ni ju igång igen då, eller snart igång i alla fall, för det är ju det stora imorgon liksom. Men, Fredrik, vad har du för relation till Harry Potter då?
3: Ja, men jag blev ju väldigt fast i Harry Potter när jag såg filmerna med mina barn. Och vi har även varit i Harry Potters värld utanför London och gottat oss där. Och jag tycker att det är en fantastisk berättelse som säger så mycket om livet, om hoppet, men tar också fasta på de svåra frågorna om sorg och död. Så därför tycker vi det är viktigt att gå in i den världen och knyta an till det som också möter i kristen tradition.
1: Ja, men är det då liksom förenligt med Svenska kyrkan eller man ska säga? För det är ju magi, det är ju fantasy, det är ju lite så här, man kanske tänker att hör det verkligen ihop med kyrkan?
3: Ja, men självklart säger jag där. Och jag tycker jag vill verkligen uppmuntra folk till att fortsätta ta del av berättelser som berör. För jag tror att det är många som möter just hopp och känner igen sig i Harry Potter och hans kamp och strävan och också de vänner han har som hjälper honom. Och vi ser också tydliga kopplingar till kristen tro som hopp, att ljuset är starkare än mörker, att vi ska hjälpas åt i den här världen, och det budskapet behöver världen mer av.
1: Ja, vad säger du om det?
2: Ja, men jag håller med. Harry är ju i ett ganska stort utanförskap innan han kommer till Hogwarts. Och där får han undersöka sin identitet. Och vem är han och vart är han hemma? Och hitta just det på Hogwarts. Så det tycker jag också är otroligt viktiga värdegrunder att stå för.
1: Det känns som att ni båda är ganska stora Harry Potter-fans då.
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är ju en del av ens uppväxt och man har läst alla böcker. Och det är en fantastisk värld att få kliva in i.
3: Och vi vet ju att det är det för många andra. Och det är därför vi gör den här satsningen. Men också att många som berörs av det de möter i Harry Potter, som är, som jag sa tidigare, tydliga kopplingar till kristen tro. Att livet är starkare än döden. Och att hoppet trots allt finns. Det är ju det kristen tro handlar om.
1: Det blir de avslutande orden här då från Fredrik Linder som är präst här, och så pratar vi också med Ina Lindqvist som är pedagog här. Och ja, jag kan säga att runt omkring mig noterade när vi stod här och pratade att det hänger lite ljus i taket, så det är lite så här svävande ljus här ändå. Vi får väl kalla det Hogwarts nu i helgen i alla fall.
0: Vid Stora Tuna kyrka alltså, där är Harry Potter-evenemang i helgen.

0: Det här är Pointer Sisters. I'm so excited! Och det är nog känslan som många har också inför en helg med mycket olika evenemang i länet. Inte minst en hel del sport som kickar igång. Till exempel SSL-premiär. Då har vi bland annat IB Falun som möter Växjö Vipers hemma på Lugnet i Falun. Och det har ju varit en hel del prat om många toppklubbars stora utmaningar med inte minst ekonomi och att ens klara sig kvar i högsta ligan av den anledningen. Bland annat Falun då. Vi får se hur det går rent sportsligt när man tar emot Växjö först ut och inget dåligt lag att ha emot stånd i premiären. Det är klockan 4 imorgon lördag och sen på söndag då gör Kais Mora återinträde i SSL mot Täby. Även det är klockan 4 innebandy. Tider alltså. Säkert en hel del som längtat efter det. När det gäller fotbollen så fortsätter Brage att kämpa på i botten av Superettan. Möter Varberg på bortaplan klockan 3 imorgon lördag. Men redan ikväll så är det ju hockeypremiär. Mindre än 2 timmar kvar. 1:40 någonting sånt till premiär i Hockeyallsvenskan. En rad matcher bland annat då Östersund, Mora och Leksand Södertälje. Och sen imorgon, lördag, Dala Derby, när de här två lagen möts då, Leksand och Mora, i Hockeyallsvenskans andra omgång. Och det gör man i Mora klockan 8:30. Och förutom att det är två Dalalag med i Allsvenskan det här året så säger TV4s hockeykommentator Fredrik Söderström så här till oss på P4 Dalarna om vad som är lite speciellt med just den här säsongen.
1: Jag skulle säga så här, det finns egentligen ingen given kandidat. Under några säsonger de senare åren så har det varit ganska tydliga lag som har satsat, som har gått för att kanske studsa tillbaka till SHL. Jag tänker Brynäs, Djurgården, HV71. Leksand som ju har haft sina besvärligheter kring det ekonomiska är inte lika favorittippade. Så att för mig är det här ett öppet race med kanske på förhand 5 lag som skulle kunna ta den där så viktiga SHL-platsen. Så att det gör att det är mer spekulationer och det kommer vara mer dramatik i min känsla.
0: Och så har vi då som sagt 2 dalalag i samma liga. Så här säger Fredrik Söderström om vad som blir viktigt för de här båda dalalagen den här säsongen.
1: Jag skulle säga att en sak har man gemensamt och det är starten. Det är en väldigt intensiv start. Det är många matcher på kort tid där folk runt omkring, jag tänker supportrar, vi i media och så vidare, gärna dömer. Det påverkar publiktillströmning, liksom känslan, hela självförtroendedelen. Mer specifikt i Leksands fall, man har en ganska stor ombyggnation, det blir så när man trillar ur SHL. Man har många nordamerikaner, det behöver falla på plats så att det blir rätt effekt på den typen av spetsspelare. För Moras del så är det väl att fortsätta få det här kollektivet. Mora kanske inte har lika många namnkunniga spelare. Man har inte lagt lika mycket pengar på sitt bygge. Och då måste du få en effekt som är lite bredare. Så att man utgår lite grann från sina egna förutsättningar är såklart viktigt. Men det jag började med att säga, starten, den har en enorm inverkan.
0: Ja, och vilken start sen som sagt. Matcher ikväll och sen slaget om Siljan imorgon med den här stora Siljans fighten. Och Fredrik Söderström säger så här om den där sammandrabbningen.
1: Det är ett rivalmöte som är otroligt hett. Vi har ett till i SHL nu mellan Björklöven och Skellefteå som kommer att vara spektakulärt. Men många av mina kollegor är oerhört nyfikna på just mötet Mora-Leksand. Och att få det i omgång 2, vi pratar en lördagkväll i Smidigrav 2030, den kommer tilldra sig uppmärksamhet.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss, hörde i P4 Dalarna. 5:30 är klockan. Vi ska få ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 000 000 kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Det var ekot på en minut. Någonting som inte nämndes där men som ju kom för en liten stund sedan bara, det är att Östersund tilldelas VM i skidskytte 2031. Första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark. Och det här beslutet togs då på kongress med Internationella skidförbundet under fredags eftermiddagen här. Och man vann omröstningen med ganska så stor marginal. 37 mot finländska Kontiolahti 10 röster. Och alltså första gången som 2019 som Östersund får ta emot dessa skidskyttar och all publik och allt vad det är som man har när man har ett världsmästerskap i sin kommun. Lite lokala nyheter, det ska du få alldeles strax.

0: Kanske något som någon är taggad på att göra i helgen. Dance the Night, Dua Lipa, vad det du hörde här i P4 Dalarna. Klockan tickar mot 17:30 och Liz Thunberg står beredd att ge oss lokala nyheter till dig som lyssnar, och det kommer först ut att handla om vården då.
1: Ja, nu gör Region Dalarna satsningar på att stärka cancerrehabiliteringen i länet. Regionen har beviljats pengar från Regionalt cancercentrum Mellansverige. Det är för flera utvecklingsinsatser inom cancerrehabiliteringen. Satsningarna är bland annat en cancerskola för patienter. Det är ett utbildnings- och stödprogram för de patienterna och deras närstående. Men också en mer sammanhållen rehabilitering där patienter ska få sina behov uppmärksammade i rätt tid oavsett bostadsort. Men också att hematologmottagningen i Mora får stöd för att utveckla en mer strukturerad och personcentrerad rehabilitering för patienter med hematologiska sjukdomar. Och nu döms en man i 20-årsåldern för flera fall av grovt integritetsintrång. Han frias samtidigt för våldtäkt. Det var under Classic Car Week i Rättvik som mannen haft samlag med en tjej. Han åtalades sen för våldtäkt. Men rätten gör bedömningen att hon inte tydligt visat att hon inte ville ha samlag med honom. Mannen har också filmat samlaget och senare skickat vidare videon till 6 andra personer via den sociala medieplattformen Snapchat. Och han döms nu till 7 månaders fängelse för 6 fall av grovt integritetsintrång.
0: Det berättar Liz Thunberg. Vi tackar så mycket för det. Du, när de flesta andra kanske tar lite helg nu och gör roliga planer och sådär, då kommer du att jobba helg och hålla lyssnare sällskap.
1: Ja, men det kommer jag ha. Både lördag och söndag så kommer det vara jag här som ger er nyheterna även då.
0: Och det är såklart också roligt.
1: Ja, det är jättekul.
0: Mm. Och som sagt, håll öronen öppna här i radion efter Liz röst imorgon eller i appen Sveriges Radio, där vi såklart fyller på med nyheter och håller dig uppdaterad också.

0: Helgen som kommer, Earth, Wind & Fire i just september. Germund Stenhag har valt musiken idag. Jag heter Emma Hulander. Önskar dig en riktigt, riktigt trevlig helg på återhörande. Här kommer nu kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, wellpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: Har
1: på väg hem från en jobbvecka.
0: På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på. Så det.
0: Nej, ja. Ja, men det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrenings på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju en sån aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara lite så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den nu trots eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det.
0: Ja, just det. Naturligtvis. Ja. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket att vara trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja, och det var ju ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du...
3: Det var jätteroligt.
0: Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin. De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och då var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittade ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsätter in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi och sparar lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men det, vi sparar på de här ibland i alla fall.
0: Ja, men
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att Radiosporten är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Ja, tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det och före nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!

0: med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal, och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så. Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen, så kan jag ju passa på att tipsa om det. Att, alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder?
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på, liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen. Och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej.
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade de där inspelat
1: och... om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm.
1: En korkskruv som man öppnade vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud. Men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och tittar på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en DOM med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till civilisationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att
0: laga bensintanken. Alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det.
0: Mm-hmm.
3: Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja. Men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans. Ja, tänk i höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
0: Ja, just det.
3: Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja.
0: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset då började jag mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
0: Ja.
3: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det var så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon, håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt, att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig då är bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort på den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen, så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen, och sen blir då systemet tätt och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, får men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast den går upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter att jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
15: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
16: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
17: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
19: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
15: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
20: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
21: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
15: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
0: förra loppet här så blev jag trea.
1: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
0: Ja, jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
1: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
1: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
1: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
1: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns jättebra!
15: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
25: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
26: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
27: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
26: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
27: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
26: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
27: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
26: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
27: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
28: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
26: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
25: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
29: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
25: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
30: Sporten med en glädjenyhet.
31: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
2: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
31: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
31: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
3: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
30: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Zerbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
4: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
5: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
4: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
5: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
30: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
6: Disco på finska med Josefine Sonck.
7: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

Clinton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virverosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkanemeltän Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkanemeltän Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031.
0: Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
0: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: With one song. Are you ready? Are you ready to get even?

Vi hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: P4. Det här är P4.
1: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
2: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
3: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
4: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
3: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
5: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
6: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram ett Jimmy Karlsson! Jimmy Sjökansson jublar, det är dömt mål!
7: De har inte
6: blåst av. Nej, de har inte blåst av. Fortsätt, jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
8: Får ett nytt läge här då.
9: Lindström mål.
5: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
7: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
7: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
7: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
5: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
3: Här är P4 Live.
10: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Ja.
1: Det är så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Yeah.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Ja,

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Ihr gebt eine Hürde ein! Ganz fantastisch, danke! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: Thank you so much.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja, då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg idag. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, han hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik. Och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, alla analyserar. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad, för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten, men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där, för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten, för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år, så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta. Det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med. Här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: Hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde. Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi
11: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes borta följer tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga

är extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller

0: Stråkarna i Robins Be Mine, de är ju otroligt bra. Eller jag vet, Säckpipan, It's a Long Way to the Top med AC/DC, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört.
0: Mm.
1: Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bokskäl när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Sen är ju smaken som baken såklart, men... Ja, jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr utan det är det indiska instrumentet då. Som är mer akustiskt lagt och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro. Jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du, ja.
1: Det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det. Exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då. Vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Okay. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit och dit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer med klockan. Det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det... Ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock. Eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Okay. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med. Mm.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via en, någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios så där, men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal, man träffar någon som känner någon som, och så blir det något och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle, så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen, det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Ja,
1: men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, så hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då? Skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio? Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn, och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang, och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssons,
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Jag har ju tänkt det här. Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Ja, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument, så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar ja. I alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då. Och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga den här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt, ja, kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är, nej, ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karla Wagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Annerud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Resonerade inte alls på den detaljeringsnivån utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det måste man förstå hur man ska vara till masstabil.
7: Lubnar Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

Ja, det här är Final Countdown, Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällen

0: och ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Åh.
1: Jajamensan.
0: Där satt den. Du, vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag först, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Och det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: riktig, varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Det är feel good. Man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love. På grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sen den kom och genom hela livet, kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din. Så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt. Till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar, man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soulinspirerad låt som liksom går lite i upp mot växer crescendo hela tiden, och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al då, pianisten, att spela, och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospelarien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna, och då får man alltid extra energi. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet, och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är, och balladkille.
1: Nej, men så.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela hela kusten.

0: bästa, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love, starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter
1: det är tråkigt. Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt, men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta, och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta, det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan, det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först, jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är
1: avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan, inte ens som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja.
0: oftast.
1: När han har varit med, ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan ha mod Norge också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns
1: ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive men, Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96, tror jag det är, vi kommer lyssna på här.
1: Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås, ja. Hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: de eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på.
1: Aha.
2: Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, ja. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore.
1: Ja.
2: Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Mm. Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså alla röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla, alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom.
1: Mm. Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så? För allas trevnad nu. Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack så
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då.
3: också.

0: Man on the Silver Mountain. Och ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars-Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag, och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd. Mm. Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop. Mm-hmm.
0: Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa. Aha. Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet. Mm. Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt. Mm. Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på. Mm-hmm. Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här. Aha. Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej. Mm. Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom. Mm. Att han är ju så, låten framför allt. Så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, då hade vi biljetter faktiskt. Men sen så kom det pandemi och grejer. Så då blev det liksom uppskjutet. Och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så, ja. Men så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rådnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert, inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen och kakan så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i. Och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want Your Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva. Den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det att den skär som en laser?
1: Ja, men det är vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som man har där. Ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här och sen det. Så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var. Då sa han, kan du ta fram en spel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanonmunspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin. Ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten. Vilken grej, va? Du var du som stod för den. Så nu får du lycka till på älgjakten. Och här kommer helt enkelt din låt.
1: Så lägger man fram
0: den. Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi, du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken.

Svagare än jag. Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Okej, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig? Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor, och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

var där med dig Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

börja med att ska vara vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta, här och önskar låten Adela. Nej, Adela. Nicole Kidman. Sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Oh, lät dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lill Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen, vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen, jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Överhäxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg: hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra val.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.

0: En härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender i, som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabel Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och temat. Temat är lördagsgodis, så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en motivering om man vill, men ja, skriv in till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna på just i natt och ja, vilken godisbit vill du slänga in i den här stora, enorma påsen som vi kallar Vaken med Petro P4.
6: Har jag berättat den där gången när jag...